0: da te molim ja.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: 추억.
1: 네.
0: 버큐스 라디오 버큐스 추억.
2: 라디오 안드레이비츠 24 часа с вами.

I ovog jutra prelistavamo neke od naslova sa našeg portala. Iskorišćeno više od 90% i IPARD sredstava, ni jedan euro nije vraćen EU. Za 9 mjeseci rada Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ribarstvu radila je više nego što se očekivalo i već pokazala rezultate na terenu, kazao nam je direktor te institucije Marko Radonjić. Istakao je da su naredne dvije godine izazovne jer će agencija morati da dokaže da ima kadar te da je sposobna da, kada pristupimo Evropskoj uniji, sredstva iz europskih fondova koristi na pravi način. Radonjić je podvukao i da je prošle godine iskorišteno preko 90% IPARD sredstava, kao i da nijedan euro nije vraćen u budžet Unije. Hotel Komovi zemljiši dalje na HTP Berane, gotovo dvije decenije nakon što je Hotel Komovi u Andrijevici prodat, pitanje vlasništva nad zemljištem na kojem se hotel nalazi i dalje nije dobilo konačan odgovor. Dok je hotel odavno izašao iz imovine, nekadašnjeg hotelsko-turističkog preduzeća, Berani danas posluje kao zasebno preduzeće, katastarski se i dalje vodi do nekadašnjeg vlasnika. Agencija za zaštitu konkurencije budno će pratiti trgovine i kretanje cijena. Znači li povećanje plata automatski skok cijena osnovnih životnih namirnica? I to je jedna tema o kojoj javnost govori ovih dana. Iz Agencije za zaštitu konkurencije za našu televiziju kažu da iako do sada nisu pronašli dokaze da postoji kartel među trgovačkim lancima, budno će pratiti svako tržište i reagovati. Poslanica Odbora za ekonomiju Slađana Koluđerović napominje da država ne smije dozvoliti povećanje cijena kako bi se povećao profit trgovačkih lanaca, jer povećane plate i penzije izgubile bi smisao. Dok čekamo stav poslanika o euromodelu i potencijalnom povećanju, provjeravali smo i koliko bi se novca moglo osliti u budžetu koliko telekomunikacione kompanije, kod kojih je agencija utvrdila postojanje kartela, izgube na sudu. Detaljnije o svim vijestima čitajte na našem portalu rtcg.me.

0: Sportske aktualnosti saopštiće kolega Nikola Rajković.
1: Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić uputio je naknadni poziv Marku Šimunu za predstojeće mečeve u Ligi nacija. Vezista Sutjeske do sada je 5 puta nastupao u dresu Crne Gore. Debitovao je u oktobru prošle godine u duelu sa Farskim Ostrima u Toršavnu. Prvi naredni izazov za Sokole je gostovanje Jermeni 28. septembra u Jerevanu. Fudbaleri Podgorice Jedinstva pobjedama su zadržali čelnu poziciju, a 3 boda u 8. kolu druge crnogorske lige osvojili su i Zeta, Grbalj i Iskra. Podgorica je kao gost bila bolja od Berana 3-2. Jedinstvo je bilo bolje pred svojim navijačima od Budve 2-0. Zeta je u Kotoru pobijedila Lovćen 1-0, dok je Grbalj u Radanovićima bio bolji od Rudara sa 3-1. Minimalnu pobjedu u Nikšiću upisala je Iskra protiv Koma. Podgorica i Jedinstvo nakon 8 kola dijela je čelnu poziciju sa po 16 bodova. Zeta je osvojila 15. Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobjedom je završila nastup u Ohridu. Izabranice Suzane Lazović savladale su Srbiju 20-19, a heroj triumfa bila je Mela Mehmedović, koja je pogodila za pobjedu u posljednjoj sekundi. Naše rukometašice su tokom turnira upisali pobjedu protiv Sjeverne Makedonije uz remis sa Hrvatskom. Iako su mečevi druge runde odigrani u petak, nedjelja donosi naredno kolo regionalne vaterpolo lige. Sva 4 crnogorska tima su domaćini. Budva čeka Novi Beograd od 18 sati, kada će igrati i Budućnost protiv Vojvodine. Od 19 Jadran će ugostiti Zemun, a Primorac ekipu Partizana od 20 sati. Na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu crnogorske reprezentacije zabilježile su polovičan učinak u 10. kolu. Šahistkinje su bile sigurne protiv Bangladeša i slavile sa 3-1. Tako su stigle do 6. pobjede na turniru. Sa druge strane, muška selekcija je pružila dobar otpor, ali je poražena od Poljske. Košarkašice Budućnost Bemaxa ugostit će ekipu Šibenika na premijeri nove sezone VABA lige. Podgoričanke su tokom mjesec i po priprema odigrale 5 kontrolnih utakmica. Crnogorski šampion u pauzi između 2 sezone, osim 2 strankinje, ostaje bez čak 5 seniorskih reprezentativki, pa će u nove izazove krenuti sa timom koji će uglavnom činiti juniorke. Odbojkaši Poljske odbranili su titulu prvaka Europe pošto su u finalu u Milanu savladali Francusku sa 3-1. Na klupi Poljske još jednom je slavio srpski stručnjak Nikola Grbić, koji je sa selekcijom stigao do 2. uzastopnog europskog zlata. Za Grbića ovo je 10. uzastopna medalja sa Poljskom na velikim takmičenjima. Bronzanu medalju osvojila je Finska.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Kanzove komentarišući neodržavanje sjednice o razrješenju predsjednika Skupštine, DPS uskratio kvorum jer nije htio da učestvuje u performansu DPS-a. To što ne... To što oni sada planiraju da blokiraju ustavne izmjene i evropski put, tretira, kako je rekao, kao izjave usijanih glava, jer nije normalno dovoditi u pitanje izmjene ustava koji su preduslov za pregoračka poglavlja sa Evropskom unijom s inicijativom za razrješenje predsjednika Skupštine. Nikola Rovčanin iz Demokrata je ocijenio da DPS želi da osujeti i treće ustavne izmjene koje su važne za poglavlje 23. Jasan je signal Evropskog parlamenta da sjednu za pregorački sto. Sa naše strane postoji puna spremnost da se to definiše, ali ona ne može biti opterećena raznim ucjenama, kazao je Nikola Rovčanin. Vladislav Bojović iz DNP je kazao da nisu htjeli da daju ruku DPS-u i da zato nisu htjeli da budu nedostajući glasovi za kvorum. Poslanik Europskog saveza Boris Mugoša kazao je da je sve na posljednjoj sjednici Skupštine Crne Gore, na kojoj nije bilo kvoruma za glasanje za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, urađeno kroz unaprijed pripremljeni scenarijo. To prema njegovim riječima pokazuje antievropski, antiustavni i antidemokratski karakter onih koji su, kako je rekao, kukavički pobjegli od odgovornosti, odnosno saopštavanje jasnog stava oko onoga što predstavlja vrijednosni civilizacijski temelj savremenog društva i same Europske unije. U ruskim napadima na Ukrajinu tokom protekle noći poginule su 3 osobe, a povrijeđene 4, saopšteni su lokalni zvaničnici. U napadu na automobil u Novotavrijskom u Zaporoškoj oblasti poginuli su muškarac i žena, prenosi Ukrinform. Iran raspolaže novim vojnim tehnologijama i spreman je da na eventualnu agresiju odgovori naprednijim naoružanjem, izjavio je portparol iranskih oružanih snaga general Abolfazl Shekarchi, prinijela je iranska agencija TASNIM. Ministar odbrane Velike Britanije Wes Streeting pozvao je građane da kod kuće imaju zalihe gotovine, flaširane vode i konzervirane hrane u slučaju rata ili prirodnih katastrofa, upozoravši da je Velika Britanija izložena većem riziku od požara, poplava, sajber napada i drugih prijetnji. Streeting je rekao da je Britaniji potreban pristup koji uključuje cijelo društvo kako bi se povećala otpornost zemlje, ali istakao da građani na prijetnje treba da budu oprezni, a ne uznemireni. Organizacije za zaštitu ljudskih prava u Venecueli saopštile su da je u subotu oslobođen značajan broj političkih zatvorenika. Oslobađanje je uslijedilo nakon sastanka privremene predsjednice te zemlje Delcy Rodriguez i američkog predsjednika Donalda Trumpa prošle nedjelje na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, prenosi AP. Prognoza vremena. U južnim i centralnim oblastima sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U nižim predjelima na sjeveru jutarnjim časovima ponegdje moguća kratkotrajna magla i povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 27 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore.
3: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
2: Zrno po zrno.
4: Dobro jutro iz studija Radija Crne Gore i dobrodošli u emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. Tema današnje emisije je otkup tržnih viškova jagnjadi. Otkup je počeo, kako je i najavljeno, u resornom ministarstvu. Treba otkupiti 17.200 jagnjadi. Bili smo kod poljoprivrednika iz Šamničke Krnje Jele, koji planinuje na Sinjevini. Rodno selo privlači čovjeka. Donosimo priču o Beranki koja se vratila iz inostranstva i započela poljoprivrednu proizvodnju na svom imanju. U Lastvičevskoj kod Cetinja prva škola je izgrađena prije 100 godina. Mještani danas popravljaju školsku zgradu u kojoj podavno nema đaka, ali koja čuva tradiciju i prošlost toga kraja.

0: Počeo je otkup tržnih viškova jagnjadi. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizuje otkup na zahtjev domaćih stočara. Otkupna cijena je 4,75 eura po kilogramu žive mjere i bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, saopštio nam je u ime resornog ministarstva Mirsad Spahić.
1: Na javni poziv za povlačenje i skladištenje viškova jagnjadi prijavilo se 5 kompanija, trebalo nam je nekoliko dana da prikupimo svu dokumentaciju, ali već u ponedjeljak na listi će se naći kompanije Mesopromet, Goranović, Tuko, Primatope i Invest Mark iz Nikšića. Ono što već sada mogu reći da ćemo imati mogućnost da povučemo i skladištimo 17.200 komada jagnjadi. Istina da je na terenu nešto više od 20.000 jagnjadi, ali smatramo da taj broj ne predstavlja stvarni, realni tržišni višak, već će poljoprivredni proizvođači jedan dio ostaviti možda da prodaju kasnije ili za podmladak stada. Otkup je već počeo i trajaće do 20. novembra. Poljoprivredni proizvođači su evidentirali svoje viškove, poslali su nam kontakte, a mi smo te kontakte proslijedili otkupljivačima i očekujemo sada jednu uspješnu saradnju. Ono što mogu da ponovim, dogovor između ministra poljoprivrede gospodina Jokovića i ministra socijalnog staranja gospodina Gutića jeste da će to biti cijena od 4,75 eura po kilogramu žive vage, a jedan dio tržišnih viškova, negdje oko 7-8 hiljada, bit će plasirano prema penzionerima u mesu od 8,5 eura po kilogramu mesa. Šta još mogu da dodam, jeste da ćemo pratiti otkup, izvještavati praktično na nedjeljnom nivou, pojačali smo kontrolu, pojačali smo saradnju i sa Upravom za bezbjednost hrane, sa glavnim inspektorom i smatramo da ćemo već krajem mjeseca imati mnogo bolju situaciju na terenu.
0: U kompaniji Meso Promet Franca u Bijelom Polju uveliko se otkupljuju jagnjad, kaže nam zamjenica generalnog direktora Aida Omerović.
2: Plan koji mi imamo, a naravno u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, mi smo ove godine pisali 5.000 jagnjadi. Opet ponavljam, to je dogovor nas i Ministarstva poljoprivrede, naravno kao i sa ostalim otkupljivačima. Otkup je počeo 21. i po informaciji koje mi imamo trajaće do 20. novembra. Ono što je ove godine, da kažemo, olakšavajuće, Ministarstvo poljoprivrede nam je poslao kompletan spisak. Na tom spisku se nalaze svi koji su prijavili do momenta, do 21. koji su prijavili svoju jagnjad i koji su raspoloženi, naravno, da tu jagnjad daju u ove svrhe i po cijeni koja je propisana. Mi smo krenuli, naravno, sa otkupom, krenuli smo i sa klanjem. Od narednog ponedjeljka planiramo i prve isporuke prema penzionerima. Sad, kako će ići, kojom dinamikom i sve ostalo i sam otkup, naravno, zavisi od same potražnje od strane penzionera.
0: U kojim gradovima, u kojim mjestima će vaša kompanija da otkupljuje jagnjad?
2: Pa kao i svake godine, radi se o gradovima koji se nalaze na sjeveru, da ja sad ne bih nabrajala, to su sve opštine koje pripadaju sjeveru, tako da se ja iskreno nadam da taj fond koji je za koji smo mi pisali, koji je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede, da ćemo se uklopiti u tom opsegu i da što se tiče tih gradova koji pripadaju pod Mesoprometom, da nećemo imati tu problema i da neće ostati viškova na tom dijelu terena.
0: Počeli se otkup u Bijelom Polju, a onda idete dalje širom Crne Gore.
2: Pa jeste, zato što ipak, da kažem, baza firme je samim tu u Bijelom Polju i gledamo uvijek da se prvo krene od, ajde kaže, naše greone, iako je naše i sve ovo ostalo i tako i posmatramo, naravno, i to, ali i zbog blizine i zbog same logistike i to, gledamo da se uvijek prvo završi Bijelo Polje i onda, naravno, krećemo dalje.
0: Ima li mogućnosti da otkupite sve tržne viškove jagnjadi? Hoće li to biti i ove godine? Mnogo toga zavisi od vremenskih uslova.
2: Naravno, vi znate i sami, ne samo po pitanju, da kažem, i ove situacije, odnosno i ove akcije koja se organizuje svake godine, nego i po pitanju kompletne saradnje u toku godine koje imamo, gledamo da ispoštujemo našu poljoprivredu, gledamo da ispoštujemo naše kooperante i da ne iđemo na iskušenje koje smo imali prethodnih godina. Naravno, dosta toga ne zavisi samo od naše firme, zavisi naravno i u kompletnog sistema i u državi, i ali smatram da ćemo sve na kraju riješiti uspješno i onako kako ste i navikli od naše firme.
0: Prošle godine ipak je bilo poljoprivrednika koji nisu prodali tržne viškove jagnjadi. Pomenuli ste, sa kojim sve iskušenjima se suočavate u otkupu?
2: Ja samo želim da napomenem, jeste tačno da je bilo, ali želim isto tako da napomenem da nije bilo od strane i, ajde da kažem, teritorije koja je pripadala mesoprometu. Želim čak da napomenem da je kompanija čak i prošle godine otkupila jedan dio jagnjadi koja nije bila ni uopšte ni u planu za naš otkup, odnosno ne nalazi se uopšte na našoj, da kažem, teritoriji. Tako da sa te strane smo gledali da ispoštujemo. Međutim, kao što sam i rekla, tu postoje razna druga iskušenja i prepreke sa kojima se vjerovatno su se susreli prošle godine ostali otkupljivači. Samim tim, kao prvo i osnovno, to je taj uvoz koji vjerovatno prošle godine je bio u tim nekim dozvoljenim, da kažem, granicama. Vjerovatno tu je neka percepcija broja komada koji je bio u tom momentu na tržištu Crne Gore, da se možda nije znalo da li to sad išlo u neznanju ili nije, to je već neka druga stvar, ali koliko smo mi upoznati, država je ove godine to na vrijeme regulisala i zabranila je kompletno uvoz dok se svaki, da kažem, komad jagnjećeg mesa, odnosno tržišnih viškova, ne otkupi sa naše teritorije. Ja se iskreno nadam da će se to držati pod kontrolom i da ćemo svi zajedno ove godine uspjeti da prevaziđemo probleme koje su imali i drugi otkupljivači i proizvođači sa teritorije gdje nije otkupljeno.
0: Ove godine čini nam se da je ranije počeo otkup tržnih viškova jagnjadi i to je dobro.
2: Jeste, mi smo čak imali potrebu u toku same sezone da krenemo sa otkupom. Naravno, svi koji su bili raspoloženi što se tiče teritorije kompletne Crne Gore, koji su bili u datom momentu raspoloženi da daju svoje jagnjad, mi smo to otkupili, mi smo to uzeli, ali znate, poučeni iskustvom iz prethodnih godina, dosta tih proizvođača je držalo svoj fond do momenta dok se ne dogovore cijene i sve za dio akcije koja prestoji za penzionere. Naravno, ohrabrujuće je to što smo mi već uspjeli, mi kao firma uspjeli da povučemo taj jedan dio tih viškova, i ja se iskreno nadam da ovo sa što prestoji ispred nas nije uopšte izazov, već samo ispoštovanje ove tradicije koja traje duži niz godina.
0: I ono što poljoprivrednike interesuje, kada počinje isplata otkupljenog grla?
2: Kao i svake godine, ne samo po pitanju ovog otkupa, nego i otkupa u toku godine koji imamo redovno, rok za plaćanje kod nas je do 30 dana. Odnosno, proizvođač 30 dan ima novac na svom računu uvijek. Naravno, tu postoje izuzeci u slučaju, da kažem, nekih potreba proizvođača. Uvijek smo tu na raspolaganju da ta uplata i ili u kompletnom iznosu ili određeni dio novca bude i ranije. Tako da što se tiče tog dijela, oni su sigurni, a to naravno i oni znaju, a i vjerojatno zbog toga i nemamo problem da i u toku godine izađemo na razumijevanje, kao što smo sad i u toku sezone imali razumijevanje, pa smo dobili određen fond jagnjadi koji je vjerojatno bio i planiran za penzionere, ali zbog same saradnje koju mi imamo sa proizvođačima, eto,

0: obezbijeđeni sigurni.
1: Brzo će zima, vjerojatno ćete početi i otkup krupne stoke.
0: Što se tiče samog otkupa, kompanija Franca otvorena tokom čitave godine. Bilo i za krupne životinje, bilo za jagnjad i ovce. Znači mi u toku čitave godine radimo otkup od naših proizvođača. Pored toga što znate sami da imamo i naše kooperantske farme, našu farmu, uvijek postoji potreba naravno i za i za ostalim. I kao što sam već navela, sama saradnja koju mi imamo sa našim proizvođačima je otvorena i tako da u svakom momentu mi smo tu na raspolaganju. Ukoliko oni imaju potrebe za prodajom, bilo krupnih životinja, bilo sitnih, podrazumijevajući jagnjad i ovce, da smo mi tu uvijek otvoreni i na raspolaganju. U zimskom periodu dosta proizvođači za sebe ostavljaju taj jedan dio, da kažem, zimnice, kad su u pitanju krupne životinje, ali uvijek ima i tih pojedinaca gdje ima potrebu da određeni svoj fond plasira prema nama, tako da samo uz regularnu dokumentaciju od proizvođača mi smo tu.
1: I kao što rekao ste, rok za otkup tržnih viškova jagnjadi je 20. novembar. Nadamo se da ćete i prije roka otkupiti tržne viškove.
0: Mi se iskreno nadamo da će biti tako, ali kao što sam već navela na početku razgovora, sam otkup i dinamika otkupa ne zavisi samo od naše kompanije, zavisi i od potreba koja će se javiti na terenu, odnosno od broja upisanih penzionera. Ali se iskreno nadam da će se to završiti ranije, jer smo počeli na vrijeme. Tako da u ovom momentu dinamika ide, čak možda i otkupa ide i možda malo brže nego što smo mi očekivali. Kao što sam i rekla, već u ponedjeljak imamo prvu isporuku prema određenom penzionerskom društvu. Ja se nadam da će biti tako, da ćemo 20. novembra zaključiti i otkup, a naravno i isporuke. Ukoliko se desi da do toga ne dođe, mi očekujemo naravno da će tu i možda i država imati razumijevanja, pa će i oni nešto prolongirati, ali u ovom momentu mi svi očekujemo da ćete to biti mnogo prije.
1: Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
0: Ništa, hvala vama.

0: Vrijedni domaćin Mijajlo Vujisić iz sela Pali kod Slijepač mosta u Bilom Polju prodao je 60 grla jagnjadi kompaniji Mesopromet Franca. Evo kako Vujisić komentariše otkup i šta treba uraditi da se unaprijede uslovi života na selu i tako omogući povećanje proizvodnje hrane.
1: Ja mogu da se zahvalim izuzetno kompaniji Franca, jer ove godine, tako i prošle godine, smo se najavili za prodaju jagnjadi, otkupio nam je jagnjad. Ove godine isto tako, da nije, što se tiče jagnjeta nam ostalo, svako nam je otkupio jer smo na vrijeme zakazali prodaju jagnjadi i 21. otkup je počeo. Mi smo naš dio jagnjadi prodali, tako da veliku mu zahvalnost dugujem za to.
2: Koliko ste prodali jagnjadi?
1: Prodao sam sad u jednu turu 60 jagnjadi.
2: Inače, stado koliko broji?
1: Stado broji 120 ovaca.
2: U odnosu na ranije godine, ove sezone je otkup počeo prije. To koristi poljoprivredniku?
1: To mnogo koristi poljoprivrednicima, jer sve što je kasnije, što je teže, cijene padaju, prolazi sezona otkupa jagnjećeg mesa, mada po pravilu jagnja trebaju da se otkupe u julu i u avgustu. A evo ona tako ostaju do 1. septembra ili do 21. Ma i to nije kasno, samo da ne dočekaju kao prošle godine hladne dane i noći duge kad jagnjad potpuno mršaju i propadaju. I gube na kilaži i gube na cijeni. Dobro, sve u svemu, cijena je dosta dobra, ali mogla je i bolja da bude. Ali mislim, to treba Ministarstvo poljoprivrede i vlade da se obrne na ove stočare, da malo ovu cijenu podigne jagnjećeg mesa, jer sve su cijene skočile osim jagnjeće meso koje stoji recimo na istoj cijeni, 4,70 €.
2: Sušna je godina bila, pa poljoprivrednici i uštede sijeno.
1: Jeste, ovaj godina bila sušna, manje se i sijena našlo i ukosilo i tako, manji je bio i proizvod mliječnih proizvoda, sušna godina. Nije bilo mlijeko da se tako moglo i teško ga je moglo biti i sačuvati se, obraditi sir i prodati i tako, pa možda i zato ljudi na ovakve sušne temperature malo zadrže više jagnjad, da im ne bi mlijeko propadalo. I dosta ima ljudi kao što sam i ja i nokosni, nema radne snage, pa ali sve u svemu tome, mnogo bi bolje bilo kad bi bio otkup i mliječnih proizvoda, da može da bude i mesa, jer sve na jedno kad spada da prodaš samo jagnje ili tele, tu jedno čovjek gubi. Zato mnogo je bolje početkom sezone turizma, julu i u avgustu, da se proda jagnjad i telad, to je mnogo bolja zarada, jer tada čovjek iskoristi dvije koristi.
2: Često čujemo od naših poljoprivrednika da im više odgovara jesen za prodaju jagnjadi, a vama iz Bijelog Polja jul, avgust.
1: Jeste, mislim da je pretežno se ovce jagnje od početkom decembra, januara. Početkom januara i ovce se jagnje, a jedino ima ljudi koji zbog recimo nekih financijskih ili surovih zima, planinska mjesta, zaluče onove, pa se ovce tek počnu jagnjiti u martu. To je sad njima sigurno to odgovara ovaj otkup. I ja se s tim slažem. Ali što se tiče Bjelopoljske opštine i bjelopoljskih sela, sjevera, nema ljepšeg podneblja no što je Bjelopoljsko za stočarstvo.
2: Ima li još domaćina u vašem selu, u ovom kraju, koji drže sitnu stoku?
1: Ima, ali u malom broju. U malom broju. 3-4 krave, 2, i malo bi više, samo da je infrastruktura puta bolja. Znači, mi kao selo Pali, evo da nabrojim Jabučina, Tustvo, to pripada Palima. Baš smo sa infrastrukturom puta nikakvi. Ja za ovoliko moje godina 24 imam govedi, 20 veliko i 4 podmladka, 4 junice. 120 ovaca, 2 konja, imam 15 krmadi, kokoške, sve što treba na selo to držim. Nemam infrastrukturu puta baš nikako.
2: Koliko je vaša kuća, odnosno imanje, udaljeno od asfaltnog puta?
1: 2,5 do 3 km, ali što se tiče Što se tiče puta, put nam je loš, nikakav. Imam tako jedan uspon ispod nadvožnjaka gdje prolazi. Ma svaka kiša, poplava malo jača, ja ne mogu da ga odbranim, ostane bez puta. S tim bi se obratio gradonačelniku Bijeloga Polja, Ministarstvu poljoprivrede, tu dionicu puta kad bi mi asfaltirali, mislim da bi imao neki opstanak za lakši doprinos, da dočeram sijeno, stočnu hranu, da mi dođu trgovci na lice mjesta, da ne sagoni po asfaltu, da mi iskaču jagnjad po džadi i da reći čovjek strepi. Kad imamo puta i da imamo na selo puteva što bi trebalo da bude, a nadam se i bit će u Boga i u ljude.
2: Ovdje smo vas zatekli kako čuvate krdog krava.
1: Jeste.
2: Ima trave?
1: Ima trave. Ima trave, spasili su me ovako ove komšijske livade, ustupili su mi, zato im hvala do neba. Znači, bez dinara. Rekli su, dognaj, pušti neka pasu, evo, od Mijatova kola do Ljuboviđe, ima paše i ne bi se mogao zastiđet ono što kažu domaćini, da su bolja na planini. Težu povredu kičme je i to, Bogu hvala, poravio sam se u zdravlje doktora, pa nijesam ove godine ni mogao izaći na katunu, no težu povredu kičme je i to, Bogu hvala, poravio sam se u zdravlje doktora, pa nijesam ove godine ni mogao izaći na katunu, no zadržali smo se ja i Burazer koji živi sa mnom i radimo sve ovo što imamo nas dvojica zajedno.
2: Suša je bila, pa je nivo Ljuboviđe niži, ali ima vode.
1: Vode ima, ali eto, u ovim kratkim čizmama sad sam ju pregazio. Znači, a u opanke mogu s kamena na kamen. Mislim za ovu godinu da im je bolje ovdje bilo nego na Sinjajvini.
2: Prodali ste jagnjad, imali teladi za prodaju?
1: Teladi sam prodao, to sam prodao kad je cijena bila po 6 eura.
2: A sad je?
1: A sad je telad 4,5, 5, to već. Mislim da ja ovo sad što imam, to su 4 junice koje sam ostavio za podmladak, da podignem krave, a vidim da se tako cijena kreće teladi 4,5, 5.
2: 120 ovaca, 20 grla krupne stoke, tu se i ukupi veliki bili mrs.
1: Pa imam tržište, imam ljude koji mi otkupljuju, koji sam s njima kooperant, eto, tako da taj višak bijeloga mrsa to proda, ne ostaje. Imam siraru koju sam uradio, da nije to, na ovu godinu ne bi moglo to ni opstat. Imao sam frižider u koji sam skladistio sir da se ne ošteti i tako. To sam prodao što sam imao, mada nije na ovu godinu nije bila neka velika količina. Velika suša, suva, trava, ne mogu se pohvaliti da je bilo toliko ko što je bilo za ovije godina.
2: U pripremi za razgovor rekli ste nam da je poljoprivreda, stočarstvo, glavno zanimanje vaše i vašeg brata.
1: Nekad se selo Pali zvalo Mala Župa, danas, nažalost, voćnjaci su zarasli, zarasle su ornice, sve zbog neke infrastrukture puta, zbog tako nekih nelagodnih cijena i života koji je težak bio ostati na selo.
2: Selu treba, to se često ponavlja, put, struja i voda. U novije vrijeme i signal mobilne telefonije.
1: Jeste. Toga što se tiče vode, ima vodu dobru. Evo, rekao sam broj stoke, znači imam izvor koje sam sve to napajao i nijesu mogla popiti ni potrošiti tu vodu. Ali sve iz svoje sredstava smo to, i bazen, i crijevo, i put koji je 2 kilometra do kuće naše, sve smo iz naših sredstava to dopremili, sve radom. Tada su bili roditelji, Bogu hvala, živi sva braća u zajednici, ima još 2 brata, tako to smo uradili, taj put.
2: Jeste li tražili pomoć lokalne samouprave i resornog ministarstva države?
1: Jesam, ali vazda su bili nekad sati potrošeni, jer moj put, recimo, počinje sam sa asfalta, ide kroz koji smo mi doveli sami, probili i doveli do kuće, taj put koji je mene glavni za moj život. Mnogo sam puta, to je 3 trake vođeđe više Slijepča mosta, koji se obrušavao, zatrpavali, ostajali bez puta.
2: Sve ste vi to radili svojim sredstvima i svojim snagama?
1: Sve svojim sredstvima i svojim snagama smo radili.
2: Evo, čuvate krave pored same Ljuboviđe, trave ima, a blizu je i glavni put od Slijepač mosta do Prijevalja, kroz Tomaševo i Pavino polje. Kraj idealan za poljoprivrednu proizvodnju, očuvana priroda. Ima li mogućnosti da se ugoste i turisti?
1: Pa imalo bi, kako ne bi. Preko svega koliko poslova postižem, pa dive mi se tako moje komšije udije i da toliko poslova postignemo, ja i burazer, završimo. Eto, još ostalo nam još malo nešto sijena da prignamo. Evo, Bog dao finije dana i to ćemo prignat. Što se tiče turizma, mislim idealna mjesta. Idealna. Recimo, selo Pali danas da se zađe uza njega, od voć, koliko su jabuke rodile, to se prosulo, trune, nema ko da kupi, nema ni nije ni neki otkup toga voća, tako da Bog dadne, ali nema ko da to obradi i da otkupi. Veliki grijeh i veliko propadanje.
2: Kada se u poljoprivredi radi, tada se i ostvare rezultati i jedno je sigurno, kada se na vrijeme počne raditi, mnogo toga se i završi. Sigurni smo da vi možete čekati zimu na svom imanju.
1: Naravno, možemo. Imam još nešto malo sijena da prignam, ta drva da spremim i Bogu hvala, nadam se, kao i što vidim da će biti zima, nešto gledajući prethodne godine i preprošle godine, gledajući neke procvetalo voće, to sam pratio, mislim da će i ova biti tako slična.
2: Nema snijega kao nekad.
1: Mislim da će biti tako. Biće snijega, ali možda vrlo malo.
2: Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
1: Vama veliko hvala što ste me posjetili.

0: Mještani Lasvečevske kod Cetinja počeli su obnovu nekadašnje škole izgrađene prije 100 godina kako bi sačuvali i prenijeli na nove generacije tradiciju i kulturu toga kraja. Škola je itekako važna za žitelje tog područja i ove godine sa ponosom obilježavaju vrijedan jubilej. Mještani su se udružili i namjeravaju da urede groblje i izgrade crkvu, a svoje ciljeve pokušat će da ostvare i preko novoformiranog udruženja Vojnići Lasvečevska. Evo priče koleginice Milene Stanojević.
1: 100 godina škole nije samo jubilej ustanove, već je to vijek uspomena generacija i života jednog kraja. U Lasvečevskoj škola je decenijama bila mjesto gdje se učilo, odrastalo i okupljalo. Danas, kada obilježava 100. godišnjicu, njene klupe čuvaju priče brojnih generacija koje su iz ovog mjesta krenule svojim životnim putevima. Među učenicima škole je bio i profesor Veljko Đukanović, koji se prisjeća nekadašnjih profesora.
2: Prvi učitelj koji je bio ovdje bio je Krsto Mitrov Đukanović i on je radio nekoliko godina do njegove smrti. Kasnije su nastavili drugi učitelji. Ja ću pokušati da se prisjetim samo nekih imena. Da je tu bio Spasoje Lazarev Đukanović, bio je Pero Savov Nikolić, bio je Mihajlo Miljević iz Bilopavlića i to je bilo negdje do Drugog svjetskog rata. Tokom Drugog svjetskog rata škola nije radila jedan određeni period iz objektivnih razloga, ali poslije Drugog svjetskog rata opet se povećao broj učenika, kako onih što su stasavali za školu, tako i onih koji nisu se školovali tokom ratnih godina. U tom periodu, poslije Drugog svjetskog rata, pa do negdje 50. ili početka 60. godina, škola imala veliki broj učenika, tako da su u školi radili i po dva učitelja i dvije smjene. U tom periodu možemo napomenuti, znači, učitelje koji su radili, Pero Nikolić, Mihajlo Miljević, koji smo već pomenuli, onda je bio tu, poslije toga su bili Vaso Marković, Drago Marković, Luka Ujović.
1: Vremenom se mijenjaju život Lasvečevske, pa je sve manje djece značilo i sve manje učenika u školi, ukazuje Đukanović.
2: I u jednom periodu, već tamo 70. godina, došlo je do naglog opadanja zbog industrializacije i iseljavanja ljudi iz Lastve, normalno i prirodno je pratilo i broj opadanja djece. Nastavili su učitelji dalje koji su bili ovdje u Las iz Lastve. Blagoje Vukotić, koji se najduže zadržao negdje od 61. do 77. godine. Poslije njega kratko vrijeme Milivoje Nikolić, a Milisa Nikolić je bio učitelj koji je bio zadnji u ovoj školi, koja se nažalost ukinula 1983. godine. Tako da zadnjih 43 godine nema nijednog učenika u ovoj školi.
1: Sada su se mještani udružili kako bi obnovili nekadašnju školu i očekuju da će škola postati mjesto novih susreta ljudi sa tog područja.
2: Mi smo ove godine pokušali i mislim donekle i uspjeli da obnovimo ovu školsku zgradu. Obnovili smo krov, uveli smo struju koja je bila u prekidu nekoliko godina, napravili ono što smo trebali da je naša, što smo smatrali da je naša dužnost, očistili okolinu škole i negdje to upristojili, jednostavno da se vidi da je tu nekad bila škola i da to ostane kao jedan spomenik kulture. Mi smo odradili dio što smo mogli da odradimo, koliko je bilo u našoj moći iz naših sredstava. Apelovali smo na Ministarstvo prosvjete da bi nam pomogli da saniramo ili da napravimo, makar što se tiče stolarije, prozora i vrata.
1: A kako bi revitalizovali Lasvečevsku, mještani tog područja formirali su udruženje Vojnići Lasvečevska, kaže nam Milan Nikolić, koji je predsjednik tog udruženja.
3: Razlog zašto smo osnovali NVO Vojnići Lasvečevska prije svega zbog obnove i održavanja ove historijske institucije koja je iza nas, koja postoji 100 godina, već ste to utvrdili od mog brastvenika. Također smo željeli da obnovimo i zaštitimo na neki način ono što je ostalo od lokalnog seoskog groblja. Treći cilj bi nam bio potencijalno da završimo crkvu koja je počela da se gradi prije 30 godina, ali su radovi stali. I dodatno bi željeli da afirmišemo tradiciju i očuvamo običaje koji su prevladavali u ovom dijelu Crne Gore vjekovima. Također bi željeli da povežemo taj dio lokalnog stanovništva koji je ostao ovdje sa njihovim potomcima u zemlji i inostranstvu.
1: Osim sanacije objekta nekadašnje škole, njihovi ciljevi su i zaštita i očuvanje promocije kulturnog, historijskog i duhovnog nasljeđa Lastvečevske.
3: Javio se veliki broj ljudi, oko stotinak ljudi je učestvovalo i u prilozima i donacijama, a veliki broj, desetine ljudi su učestvovali u radovima na obnovi škole.
4: Znam da ste skupili dosta novca.
3: Skupili smo više novca nego što smo planirali. Osim škole, taj novac je uglavnom potrošen na obnovu seoskog groblja. Impozantno je što su ne samo stanovnici Lastve učestvovali u obnovi škole i groblja, nego su se javili veliki broj naših odiva koje su udate u drugim bratstvima i one su nesebično pomogla ovaj projekat ili ova dva projekta za sad.
1: Udruženje Vojinići Lastvačevska otvoreno je za sve ljude dobre volje koji imaju veze sa tim područjem.

0: 9:16, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. U rubrici Savjeti poljoprivrednicima stručni saradnik u Direkciji za stočarstvo Velibor Rabrenović govori o pripremi pčelinjih društava za zimu.
1: Septembar predstavlja ključni period u razdoblju pčela u zemlji, kako u našoj zemlji, tako i u regionu. To je kraj aktivne sezone i početak priprema pčela za zimovanje. Kako se vremenske prilike u stvari mijenjaju, to jest imamo sve više toplih dana, tako se i ovaj vremenski period maltene malo odužuje, tako da je sad se za ovaj period smatra negdje druga polovina septembra i početak oktobra. Sve preko toga smatra se da pčelar ne bi dobro pripremio svoje uljanike za zimovanje. Da bi pčelinje zajednice uspješno prezimile i bile spremne za proljećni razvoj, nužno je obaviti niz bitnih radnji u ovom mjesecu. Ove radnje uključuju osiguranje dovoljne količine hrane, to je najbitnije, to svi pčelari treba da znaju, osiguranje dovoljne ventilacije, spavanje,

0: glavnu prijetnju u pčelinjaku i već pčelari su upoznati da su to trebali da odrade već od avgusta mjeseca, pogotovo sad je september, već ako to nisu uradili, to je već možda krajnji rok da to urade. Osiguranje dovoljne količine hrane kako bi pčele održale optimalne telesne temperature i proživjela hladne dane. Ako se pregledom uoči nedostatak hrane, potrebno je dodati prihranu, to je sirupom. Sirup u ovom periodu ide u koncentraciji 2:3. Svaka pčelinja zajednica treba da raspolaže od 15 do 20 kg meda da bi mogla da uspješno prezimi. Pripremanje i uređivanje košnice je jako bitno kako bi se osiguralo da su košnice spremne za hladne dane. Staro sad i prazno saće treba ukloniti. Loše također izgradnje satne osnove također treba ukloniti. Smanjenje leta, tako sprečavamo grabež koja je u ovom periodu veoma izražena, a tako kasnije ulazak ovoga hladnog vazduha koji bi negativno djelovao na pčelu. Izolacija, dodavanje izolacionog materijala na košnice pomaže održavanje toplote zimi, to je jako bitno. Spajanje slabih društava, nikako ne treba ostavljati slaba društva, jer ona teško prezime ili kasnije u proječnom razvoju jako se sporo razvijaju ili će možda uginuti tokom zime, a što je jako bitno u ovome periodu, nikad ne treba spajati dva slaba društva. Obično se to slabo društvo dodaje nekom jačem društvu, nekom jačim zajednicama. Ostranjivanje medišta i viškova okvira, to je jako bitno jer medišta moramo ostraniti da bi pčele mogle da se posvete održavanju unutrašnje toplote i također svojim, tako reći, aktivnostima.
1: A sada uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
2: Lijepa je ljepota, ali je bolja djevojačka dobrota. Ljepota bude i mine kao vjetar kroz planine, a dobrota dobro čini. Dom drži, ognjište piri, davi u miri. Dobrota je kao dobri glas, svemu nada i svemu spas. Dobra žena je blago domaćina, a lijepa, Bog me, ponekad nije zbori narod. E se u ljepoti 100 vragova krije, pričao je Velo Dragov iz Brežina. Tako podavno jedan naš kršni lješnjanin, najljepši bogme momak što je mogao biti, dovede nevjestu ni od pede ni od romače. Na veselju njegovoj majici priđe da čestita snau bližnji rođak i reče: vala ti ova sna nekako sitna i neće se od ljepote pretrgnuti. Moga se tvoj Petar i bolje oženiti. A mudra majka odgovori: neka je dobrodošla, od dobroga je pa će pridoći. I pridošla je čojskim porodom, punom i čestitom kućom, jer zboraše Velo Dragov Bojanić. Lijepa je ljepota, ali je važnija i bolja djevojačka loza i dobrota.

0: Najavljujemo, tradicionalni sajam poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti održat će se u Petnici 9. i 10. oktobra. Svečano otvaranje je u 9 sati. Organizator manifestacije je Mreža nevladinih udruženja iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštinom Petnica. Kako nas vrijeme očekuje, saopštit će sinoptičar Radivoje Vučković.
1: Iznad većeg dijela Crne Gore jutros je sunčano. Samo je u dijelu sjevernih oblasti umjereno do znatno oblačno, ponegdje sa maglom. Vjetar je slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura vazduha 8 časova kretala se od 5 stepeni na Žabljaku do 20 stepeni u Podgorici i na Primorju. Temperatura mora se kretala od 21 do 23 stepena. Danas će u južnim i centralnim oblastima biti sunčano, a u sjeveri malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati u intervalu od 14 do 27 stepeni. Sjutra i preksjutra u Crnoj Gori će biti pretežno sunčano uz malo do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim oblastima. Vjetar će biti slab umjeren, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Temperatura vazduha se u sljedećim danima neće bitno razlikovati od današnjih vrijednosti. Izgledi su da će se stabilno, suvo i pretežno sunčano vrijeme zadržati do kraja naredne nedjelje.
0: Završena je emisija Zrno po zrno, tonska realizacija Goran Filipović, muzička urednica Biljana Begović i uredio i vodio emisiju Gojko Jovanović. Zahvaljujemo na pažnji. Ostanite uz program Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona s maticom, održana je juče u Andrijevici. Konferencija je održana u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali. U organizaciji udruženja Serdar konferencija okupila novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcije i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret bio je prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat bio je stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora bila je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje. Na konferenciji su učestvovali Marijana Kutlača, voditeljka B92, Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, Srpski videoportal Srptel, Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovija.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. U ime opštine Andrijevica događaju je prisustvovao predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Raketić, a u ime lokalnog javnog emitera direktorica Aleksandra Bakić-Vujović. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja konferencija je otvorila prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održala se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Za 9 mjeseci rada, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu radila je više nego što se očekivalo i već pokazala rezultate na terenu, kazao je za Radio Crne Gore direktor te institucije Marko Radonjić. Istako je da su naredne 2 godine izazovne, jer će agencija morati da dokaže da ima kadar, te da je sposobna da, kada pristupimo Evropskoj uniji, sredstva iz evropskih fondova koristi na pravi način. Radonjić je podvukao i da je prošle godine iskorišćeno preko 90% IPARD sredstava, kao i da nijedan euro nije vraćen u budžet Unije. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 28. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Utorak 29. septembra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radove se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Jutro se u Crnoj Gori se obraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
U protekla 24 časa pripadnici stanice policije u Andrijevici su kontrolisali 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Ako testirano je 7 lica, remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblacima sunčano, a u sjevernim malo dumjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U nižim predjelima na sjeveru, u jutarnjim časovima, ponegdje moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab dumjeren, na jugu tek ponegdje pojačan. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju Vjerski običaj posvećeno korijenima, tradiciji i duhovnom nasljeđu. Danas dok jesenje boje polako preuzimaju prirodu, okrećemo se jednom od najvećih hrišćanskih praznika. Vozdviženju časnog krsta u našem narodu poznatom kao jesenji krstovdan.

Riječ vozdviženje na starom crkvenoslovenskom jeziku znači podizanje. To je dan kada je časni krst, simbol stradanja, ali prije svega pobjede života nad smrću, bio uzdignut pred narodom da ga vidi, da mu se pokloni i da iz njega crpi duhovnu snagu. Hajde da se u današnjoj emisiji podsjetimo istorije ovog praznika, ali i onoga što on znači za svakog čovjeka danas. Mnogi se pitaju zašto slavimo baš podizanje krsta. Istorija ovog praznika temelji se na dva ključna događaja iz prošlosti. Prvi se desio u 4. vijeku, tačnije 326. godine, kada je carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, krenula u svetu zemlju da pronađe Hristov grob i krst. Prema predanju, poslije dugih i teških traganja na Golgoti uz pomoć starca Jude, u temeljima paganskog hrama pronađena su tri krsta. Kako bi otkrili koji je tačno onaj na kojem je raspet spasitelj, jerusalemski patrijarh Makarije je na njih redom polagao bolesne ljude i preminule. Kada je dotaknut treći krst, desilo se čudo, mrtvi su oživjeli, a bolesni ozdravili. Tada je nastala potreba da se svetinja pokaže okupljenom narodu. Patrijarh Makarije je stao na uzvišenje i podigao, vozdizao krst visoko, dok je narodu suzama pjevao Gospode pomiluj. U spomen na taj dan ustanovljen je praznik.

Drugi istorijski događaj desio se u 7. vijeku, tačnije 628. godine. Persijanci su u svojim osvajanjima oteli časni krst i odnijeli ga u Persiju. Poslije 14 godina ropstva svetinje, vizantijski car Iraklije je pobijedio Persijance i sa velikom čašću vratio krst nazad u Jerusalim. Zabilježeno je da je sam car, skinuši carsku porfiriju i krunu, Bosna sopstvenim plećima unio krst u grad, poučen riječima anđela da onaj koji nosi krst mora slijediti primjer Hristovog smirenja. Kao i svaki veliki praznik u pravoslavnom narodu, i Krstovdan je duboko protkan običajima, vjerovanjima i strogim pravilima ishrane. Prva i osnovna stvar koju naši stari pamte jeste post. Na Krstovdan se uvijek posti i to po pravilu strogo, na vodi, takvozvano suvo jedenje, osim ukoliko padne u vikend kada se razrješava na ulje. U našem narodu postoji ona čuvena izreka: ko se krsti, taj i posti. To je dan kada vjernici pročišćavaju i tijelo i dušu, sjećajući se žrtve koju je Hristos podnio za čovječanstvo.

Što se tiče prirode i poljoprivrede, narod je vjerovao da se na Krstovdan prelama godina, ljeto polako ustupa mjesto jesenjoj i zimskoj hladnoći. Postoji običaj da se na ovaj dan bere i osvećuje bosiljak koji se čuva u kući kao lijek i zaštita od negativne energije. Također, stari su gledali u nebo, ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti snježna i bogata, a ako je vedro, čeka nas suva i oštra zima. Kada sklonimo po strani narodna vjerovanja, ostaje ona suštinska duhovna poruka Krstovdana. Živimo u vremenu kada svako od nas nosi neki svoj krst, bilo da su u pitanju brige, izazovi, zdravstveni problemi ili svakodnevni pritisci.

Praznik Vozdviženja nam poručuje da nijedan krst nije pretežak ako ga nosimo sa strpljenjem, vjerovanjem i smirenjem. Baš kao što je car Iraklije shvatio da krst ne može ponijeti u oholosti i raskošu, već u poniznosti, tako i mi sopstvene životne terete lakše podnosimo kada u njima ne vidimo samo kaznu, već priliku za duhovni rast i očišćenje. Neka nam današnji praznik donese mir u srcima, slogu u domovima i snagu da istrajemo na životnom putu. Sa ovim mislima privodimo kraju naš današnji razgovor. Hvala vam što ste bili uz nas. Srećan i blagosloven Krstovdan želimo svim slušaocima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
1: U emisiji Vremeplov vraćamo se godinama unazad i ponovo slušamo emisije koje smo na talasima Radio Andrijevice emitovali prije 5, 10 i više godina. Prisjetit ćemo se tema koje su obilježile jedno vrijeme, ljudi koji su tada govorili, događaja o kojima se pričalo i danas oni imaju svoju vrijednost. Zato krenimo zajedno na put kroz vrijeme da se prisjetimo kako smo nekad živjeli, o čemu smo govorili i šta je tada bilo važno. Vremeplov, stare emisije, poznati glasovi i uspomene koje vrijedi ponovo čuti. Ostanite na talasima Radio Andrijevice.
3: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Berbom voća rad u voćnjaku nije završen za ovu godinu. Potrebno je obaviti neke jesenje radove u voćnjaku, tim povodom danas naše gošće u studiju su Darinka Grubović i Ivona Jočić iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, regionalni centar Berane. Dobrodošle.
4: Hvala.
5: Hvala.
3: O radovima u voćnjaku u jesenjem periodu nakon berbe i opadanja lišća nešto više će nam reći Ivona Jočić iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji.
5: Pa kao što ste i rekli u samom uvodu, sa berbom voća i sa opadanjem lišća ne prestaju radovi u voćnjaku, već upravo tada počinju pripreme za narednu vegetaciju i to iskusniji voćari uglavnom znaju. Tako da je ovo jesenje, odnosno plavo prskanje o kome ćemo danas govoriti, postalo jedna opšte prihvaćena mjera. Znači, tu se radi o jednoj preventivnoj mjeri kojom počinju pripreme za narednu vegetacionu sezonu. Ja ću vam prvo reći nešto o tome šta prethodi, znači, ovom tretmanu. Ono što se podrazumijeva da voćari treba da odrade prije nego što pristupe jesenjoj zaštiti, odnosno jesenjoj hemijskoj zaštiti, to je da treba da odrade higijenske mjere, odnosno treba da očiste svoje voćnjake od biljnih ostataka iz vegetacione sezone. Znači, treba prije svega ukloniti opalo lišće, opale i trule plodove, sasušene grane. Sav taj biljni materijal predstavlja mjesta gdje prezimljavaju i prouzrokovači bolesti i štetočine. Znači, moraju se prvo uraditi te higijenske mjere, a nakon toga pristupa se ovom tretmanu. Sada rekla bih nešto kada se, znači, izvodi taj tretman. On se izvodi kada opadne najmanje 2/3 lista. Tokom ove godine nešto kasnije se radi, znači neki optimalni period je od 15. oktobra pa negdje do 15. novembra, međutim ove godine moramo ga nešto kasnije raditi zato što su izostali jači mrazevi, tako da u mlađim voćnjacima skoro i da nije došlo do opadanja lišća, dok recimo kod šljive i u starijim voćnjacima već je lisna masa opala, tako da se može odraditi. Moram reći, čak što više, idealno je sad vrijeme da se odradi ovaj tretman, samo moramo ispoštovati znači neke temperature, odnosno vremenske uslove.
3: To znači da se mora raditi po lijepom vremenu?
5: Jeste, naravno. Znači, za izvođenje ovog tretmana potrebno je da dan bude topli, da temperatura bude bar iznad 5 stepeni Celzijusa i da dan bez kiše, bez vjetra, i voćke se nekim od preparata namijenjenih za ovu upotrebu moraju dobro okupati dok sa njih ne počne da kape. Ja ću, evo, nešto kasnije ću reći i koji su to preparati. Samo bih rekla, prije toga napomenula koji su to, protiv čega se sve radi ovaj plavi tretman. A plavi se zove iz razloga zato što se koriste bakarna sredstva, a ona na voćkama ostavljaju plavičasti trag. Prije svega ovaj plavi tretman izvodi se znači protiv bolesti kao što su rogašljive, monilioze, kovrđavost lišća breskve, šupljikavost lišća koštišovih voća, neke bakterioze voćaka, zatim na vinojlozi ekskorioza, kod maline to su recimo didimel, odnosno kestenjasta pjegavost maline, jel prouzrokovači ovih navedenih bolesti prezimljavaju u krošnji voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupeljcima, rak ranama, trulim organima, biljnim organima i na svim znači drugim skrivenim mjestima, a lisni ožiljci koji su znači koji nastaju nakon opadanja lišća predstavljaju idealno mjesto za prodor prouzrokovača ovih bolesti.
3: Možete nam reći koji su to preparati za zaštitu biljaka?
5: Pa što se tiče znači preparata, to je široka paleta bakarnih sredstava. Znači za ovu namjenu koriste se bakarna sredstva, njih na tržištu ima prilično, prilično su naše apoteke snabdevene ovim sredstvima. To su prije svega, evo, na prvo mjesto bih stavila bordonsku čorbu, koja se koristi u nešto jačoj koncentraciji, znači do 2% koncentraciji, od 1,5 do 2%. Zatim bakar oksiklorid u koncentraciji od 0,75% do 1%, blaovit u koncentraciji 0,4%, kupragrin 0,75%, zatim jedan novi preparat Everest u koncentraciji od 0,4 do 0,6%, Cupra Blau koncentraciji 0,3%, u ostalom to će proizvođači vidjeti već na uputstvu proizvođača. Znači, bilo koje bakarno sredstvo koje nađu u apoteci može se koristiti za ovu namjenu. Samo napomenula bih da ono što mnogi, naravno ovdje u našim krajevima, jer bordonska čorba kod nas nije tradicija kao u vinogradarskim područjima, griješe recimo pa uzimaju, koriste plavi kamen. Plavi kamen je sredstvo od koga se pravi bordonska čorba u mješavini sa krečom i nikako se ne smije upotrebljavati kao čist. Ja evo mogu i dati neku recepturu kako se otprilike pravi bordonska čorba. Znači, za pripremu 100 litara bordovske čorbe, odnosno neke 2% koncentracije koja je sada potrebna za ovaj tretman, potrebno nam je 2 kg plavog kamena i 800 g negašenog kreča ili 2,4 kg gašenog kreča. Tih 100 litara vode u polovinu, znači u 50 litara razmutimo kreč, a u drugih 50 litara rastopi se plavi kamen koji se da ranije stavi u vodu i umota se znači u neku gazu ili ređu krpu da se postepeno rastapa. Kreč treba da procijedimo kroz sito ili krpu da bi se izdvojile nečistoće koje mogu da začepe prskalicu i u dobijeno krečno mlijeko prvo sipamo rasor plavog kamena uz neprekidno miješanje. Ne preporučuje se znači miješanje obrnutim redoslijedom jer se tada čorba brže taloži i slabijeg je kvaliteta. Ovako pripremljena bordonska čorba treba istog dana da se potroši jer ona stajanjem gubi fungicidno dejstvo, a da bi nam stajala recimo 2 ili 3 dana možemo je stabilizovati dodavanjem 250 g šećera.
3: Kakve bi bile posljedice po biljku ukoliko se ne bi obavilo plavo prskanje i sve ove zaštitne mjere?
5: Pa kažem vam, to je znači jedna preventivna mjera da bismo smanjili infekcioni potencijal i bolesti i štetočina. Znači možemo očekivati jači intenzitet napada bolesti i štetočina u narednoj vegetaciji.
3: Imate li neki poseban savjet da date uzgajivačima voća?
5: Pa da svakako iskoriste naredne dane za koje po vremenskoj prognozi se očekuju da će biti lijepi i da odrade ovo prskanje jer će imati u narednoj vegetacijalnoj sezoni manje posla.
3: Ivona, hvala vam, a danas je sa nama u studiju i Darinka Grubović iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, regionalni centar Berane. Jesenji period bi trebalo iskoristiti za podizanje novih zasada, kao i za popunu praznih mjesta u zasadima. Kažu da je jesenja sadnja možda i bolja od proljećnje,
4: Da.
6: Pa bi nam vi mogli reći nešto
4: da, o tome. Da, upravo tako kao što ste rekli, jesenjoj sadnji treba dati prenost jer se posađene sadnice bolje primaju, u toku zime obrazuju jači korenov sistem i brže rastu u prvim godinama nakon sadnje. Jesenja sadnja je posebno pogodna za sadnice sa prevremenim grančicama jer se efikasnije uspostavlja ravnoteža između redukovanog korenog sistema i nadzemnog dijela voćke, što znači da je jesenja sadnja mnogo bolja od prolećne. Samim tim i sadnjom u jesen se izbjegavaju mnogi radovi koji se moraju izvesti da bi se sadnice sačuvale u zdravstveno ispravnom stanju do proleća. Ako se sadnja obavlja u jesen, skraćuje se manipulacija izvađenim sadnicama od vađenja do sađenja, izbjegava trapljenje i čuvanje do proleća, nema štete u trapu od štetnih glodara i izbjegava se sušenje korijena. Jesenje sađenje se najbolje obavlja od početka novembra pa sve dok ne padne snijeg i otpočnu jači mrazevi. Ukoliko se zbog nekih razloga sađenje voćaka ne može da se obavi u jesen, onda treba nastojati da se to izvrši u toku zime, jer je zimsko sađenje bolje od prolećnjeg. Ono se obavlja samo onda kada zemlja nije smrzla i kada je temperatura vazduha iznad nule. Voćne sadnice treba da budu zdrave i dobro razvijene s pravim deblom i razvijenim korenovim sistemom. One ne smiju da budu starije od 2 godine. Prije sađenja žile sadnica treba orezati, pri orezivanju žila treba voditi računa da bude prav presek, a ne kosi presek, zato što kod pravog preseka je manji pa će zato brže i da zaraste. Pošto se sadnice orežu, onda se ide potapanje cijelog korenovog sistema u prethodno napravljenu žitku kašu od mješavine, dakle svježe goveđe balege, zemlje i vode. Potapanjem žila voćke u navedenu kašu ima za cilj da se one što prije pripreme, naime, kašasta smesa goveđe balege i zemlje ne dozvoljava direktan proticaj vazduha na žile, čime se postiže brže stvaranje kalusa i jače i brže izbijanje žilica. Pošto se izvrši razmeravanje i obilježavanje mjesta za voćke, pristupa se i samom sađenju. Lice koje vrši sađenje treba motikom da nanese rastresitu zemlju u jamu do potrebne visine i to u vidu krtičnjaka, zatim postavi voćnu sadnicu na uzdignutu zemlju, pa zatim žile rasporedi na sve strane. Tom prilikom mora da obrati pažnju da se voćka ne sadi ni suviše duboko, ni suviše plitko, već da prilikom sadnje, znači, bude posađena do onog mjesta kojem je bilo u rastilu. Dio sadnice koji je bio u rastilu, dakle, u zemlji je bleđe boje od onog koji je iznad zemlje, tako da se to razlikuje. Pošto se odredi dubina na koje će se zasaditi voćka, onda motikom nanesemo rastresitu zemlju na žile, pa je dobro nagazimo da bi što bolje nalegla na žile voćke. Zatim se preko te zemlje stavlja 5 do 10 kg dobro zgorelog stajnjaka i preko njega opet sloj zemlje i malo nagazi. S ovim je sađenje završeno.
6: Da li možda treba pripremiti, odnosno da li treba uraditi nešto prije sadnje, pripremiti teren, analizu neku izvršiti ili?
4: Da, prije sadnje obavezno izvršiti agrohemijsku analizu zemljišta gdje poljoprivredni proizvođači mogu, znači oni to moraju sami odnijeti na biološkom institutu odsek za pedologiju zemljišta u Podgorici.
6: Govorit ćemo i agrobudžetu za 2014. godinu. Šta je predviđeno agrobudžetom za 2014. godinu?
4: S obzirom da je kraj godine, ostalo je, dakle, sada ova jesenja sadnja, ja ću govoriti o agrobudžetu direktno vezano za liniju za voćarstvo. Podrška, znači, daje se za podizanje novih voćnih zasada. Za investicije koje se vezuju za jesenju sadnju, isplata podrške je u sljedećoj godini. Podrška za investicije koje se odnose na zasade sa gustim biljnim sklopom u kojima je planiran uzgojni oblik vitki vretenost žbun, isplata će se vršiti etapno u četvorogodišnjem periodu, u prvoj godini 40%, a u sljedeće 3 godine po 20% od ukupnog iznosa podrške. Rok za predaju dokumenata je do 15. decembra. Kriterijumi prihvatljivosti jesu da zemljište na kome je podignut zasad treba da je uzorano ili sa zatravljenim međurednim razmakom koji mora biti uredno pokošan, a na terenima gdje je nagib veći od 60 stepeni potrebno izvršiti terasiranje terena. Prijem sadnica treba da bude minimum 90% od ukupnog broja posađenih sadnica. Najmanja površina zasada za jagodaste voćne vrste je 30 ari, a za sve ostale voćne vrste najmanja površina zasada je 50 ari. Da napomenem da svi oni koji žele da konkurišu za dodjelu podrške za podizanje voćnih zasada za jesenju sanju 2014. godini moraju biti upisani ili u toku upisa fitosanitarne uprave. Ovaj obrazac poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti u kancelarijama savjetodavne službe u Beranama. Pored ovoga potrebna su i stala dokumenta, dakle dokaz o vlasništvu zemljišta, odnosno izvod iz katastra, to je posjedovni list. Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuće dokumenta kojim se podnosilac zahtjeva dovodi u vezu sa vlasnikom zemljišta. Naprimjer, ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta ili uvjerenje o kućnoj zajednici ili u izvod iz matične knjige rođenih. Zatim je potrebno i dokaz o kupovini stanog materijala. Ovdje bih da napomenem da treba isključivo kupovati sadni materijal na teritoriji Crne Gore, jer je samo takav i prihvatljiv, i to kod ovlašenih distributera. Zatim, dokaz o zdravstvenoj ispravnosti i sortnoj čistoći sadnog materijala, dokument o izvršenoj osnovnoj hemijskoj analizi zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu. U sva ova dokumenta treba ispuniti i obrazac koji će poljoprivredni proizvođač dostaviti uz ostalu dokumentaciju i prilaže Ministarstvu poljoprivrede. Ovaj obrazac mogu preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i u kancelarijama savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Beranama. Što se tiče podizanja novih voćnih zasada, kroz ovaj agrobudžet mora se ispoštovati uzgojni oblik, podloga, kao i površina i broj sadnica. O tome ne bih sada ovdje da govorim, pošto imali bismo veliku priču, to je, znači, svi koji su zainteresovani najbolje dođu da se informišu u kancelarijima savjetodavne službe. Kako su kriterijumi zapisani, tako moram ispoštovati sve uslove ukoliko želimo da ostvarimo pravo na subvenciju. Detaljnije informacije poljoprivredni proizvođači dobit će u kancelarijima savjetodavne službe u Beranu.
6: Nadam se da će našim slušalcima koristiti ovi savjeti koje ste vi iscrpno i interpretirale, a vama, dragi gošće, hvala što ste bile danas naše gošće u studiju Radio Andrijevac.
4: Hvala i vama što ste nas pozvali.

0: u Andrejevici u cilju informisanja potencijalnih aplikanata o mogućnostima apliciranja za sredstva Europske unije posredstvom instrumenta za pretpristupnu podršku u financijskom periodu 2014-2020. Force Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, održala infosastanak u cilju predstavljanja nove financijske perspektive IPA 2 za period 2014-2020. Godina i iznijela svoje dosadašnje iskustva i iskustva drugih uspješnih projekata realizovanih u sjevernom regionu u apliciranju za sredstvo u okviru prethodnog financijskog perioda IPA 2007-2013. Na početku ovog sastanka prisutnima se obratio menadžer opštine Andrejevica Miodrag Ivanović.
1: Dame i gospodo, da vas ispred lokalne samouprave pozdravim. Poželim prijatan boravak ovdje sa željom da naučite i proširite vaša znanja, posebno iz oblasti projekata koji se raspisuju, a koji predstavljaju šansu za razvoj lokalne zajednice, a samim tim i regiona. Moram da izrazim nezadovoljstvo, jer svaki put pozovemo bar one ljude za koje smatramo da bi trebali da budu ovdje danas sa nama, da je ovo nešto korisno, da iz toga možemo da izvučemo određene benefite i tako dalje. Međutim, svo dužno poštovanje, ali ti ljudi vjerovatno imaju i previše znanja, tako da smatruju da je ovo možda i nebitno. A vama se zbilja sa sveg srca zahvaljujem. Prosto ne mogu svoje emocije da suzdržim, jer znam koliko je vrijedan kako ovaj sastanak, tako i prethodni i nadam se budući koji ćemo imati. Ali tu smo gdje jesmo. Zadovoljstvo mi je da ispred lokalne samouprave mogu da pozdravim uvaženu gospođu Maju Garović, predstavnik Force Montenegra, sa kojima imamo veoma uspješnu saradnju. Nekoliko projekata smo realizovali uz njihovu pomoć i nadam se da ćemo tu saradnju nastaviti i u budućnosti. Što se tiče lokalne samouprave, vrata saradnje sa nevladinom organizacijom Force Montenegro su uvijek i širom otvorena.
0: Predavanje na pomenutu temu održala je Maja Garović, predstavnik Force Montenegro, kancelarije u Beranama, i tom prilikom za naš medij dala sljedeće odgovore. U kom cilju Force održava infosastanke u sjevernim opštinama Crne Gore, Maja odgovara.
2: U okviru projekta Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji i drugi dio, realizujemo aktivnost, to jest koja se tiče informisanja stanovnika sjevera Crne Gore o IPA programu. To je novi program koji je nastavak jedinice, IPA jedinice koja je trajala od 2007. do 2013. godine, tako da sada informišemo građane o nastavku te IPA u IPA 2 koja će trajati od 2014. do 2020. godine.
0: Kakva su iskustva uspješnih projekata realizovanih u sjevernom regionu, Garović pojašnjava.
2: U tom prethodnom periodu, znači u periodu do 2013. godine, realizovan je određen broj projekata koji su se finansirali u okviru određenih komponenti koji su bili određeni ovim programom. Sada se postoje određene novine, postoje određeni sektori, neke promjene u odnosu na IPA 1, tako da održavamo info sesije kako bismo građane, institucije, sve one moguće aplikante obavijestili o tim promjenama i o fondovima koji će biti dostupni u narednom periodu.
0: Naša sagovornica objasnila je i šta je projekat IPA 2 za period 2014-2020. godina.
2: Cilj IPA 2 je da pomogne zemljama, kandidatima i potencijalnim kandidatima da ispune kriterijume koje je nameće Evropska unija, to jest pravila koja Evropska unija nameće zemljama koje hoće da postanu članice. To su politički, pravni, ekonomski, administrativni kriterijumi, tako da eto, ovi fondovi su na raspolaganju zemljama koje hoće da budu članice, da ih iskoriste, predlog je da se iskoriste u što boljem i u što većem iznosu kako bi zemlja ispunila te kriterijume.
0: Kako se može aplicirati za IPA 2, Maja Garović kaže.
2: Evropska unija raspisuje konkurse u okviru tih određenih sektora, tih komponenti, tako da kada se raspiše određeni poziv, aplikanti određeni koji su tačno određeni tim pozivom mogu da apliciraju. Postoje aplikacione forme koje popunjavaju, kriterijume koji moraju da se ispune da bi određeni projekat mogao da se predaje, to da očekuju da će projekat biti odobren.
0: Iznos bespovratne pomoći prema ričima Maje Garović je sljedeća.
2: Za Crnu Goru u narednom periodu, znači do 2020. godine, predviđeno 270,5 miliona eura za te bespovratne pomoći u okviru finansiranja. Oni koji mogu da apliciraju su prvenstveno javne institucije, lokalna uprava, nevladin sektor, tako da eto veliki je broj onih koji mogu da apliciraju i eto to ćemo danas predstaviti ovdje na info sastanku.
0: Prema najavi predstavnika Forsa Montenegro Maje Garović, bit će još ovakvih prezentacija.
2: A inače ove infosesije održavamo u još 8 opština, pošto su u okviru projekta predviđeno je da se ove infosesije održaju u 9 opština, koje su inače ciljne opštine u ovom projektu. Da. Ovakva prezentacija, znači sada održavamo u Andrejevici, a naravno posle toga ukoliko bude interesovanja možemo organizovati i dodatno.
0: Na kraju prezentacije i na kraju našeg razgovora Maja Garović aplikantima poručuje.
2: Da prati raspisivanje ovih programa, da apliciraju, ako ne pokušaju, naravno neće ni imati mogućnosti da dobiju neka sredstva.
3: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
4: Priče koje traju.
5: Razgovori, sjećanja i životne teme.
4: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
3: Godine prolaze nervoznim.
0: Juče je u velikoj sali opštine Andrejevica Force Montenegro u okviru projekta Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji 2 organizovao sastanak u saradnji sa lokalnom upravom i prezentovao temu Put Crne Gore ka Evropskoj uniji, pregovaračko poglavlje 27, zaštita životne sredine. Prezentaciji su prisustvovali predstavnik radne grupe poglavlja 27, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, predstavnici prosvjete, lokalne uprave, Centra za kulturu, učenici, polaznici ekološke sekcije, predstavnici medija, predstavnik turističke organizacije i drugi. Na početku se u ime predsjednika opštine, lokalne uprave i u svoje ime obratio menadžer opštine Miodrag Ivanović i poželio dobrodošlicu.
1: Dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine, pred lokalne samouprave i u svoje lično ime sve srdačno pozdravim, da poželim našim gostima prijatan boravak u Andrejevici. A vama svima da se zahvalim što ste se odazvali pozivu da prisustujete na današnjem sastanku. Samo da vam refrešujem znanje, mi smo već jedan sastanak imali sa šefom delegacije Europske unije u Crnoj Gori, gospodinom Drobničem, tako da ovaj sastanak možemo smatrati kao nastavak svega onoga što smo rekli tada ovdje, a naša današnja tema se odnosi na proces pridruživanja Crne Gore Europskoj uniji, posebno na poglavlje koje se odnosi na zaštitu životne sredine. Znači, koji su problemi, zašto je ta oblast toliko komplikovana, toliko financijskih sredstava koja su potrebna da se izdvoje da bi se ispunili svi uslovi koje nam da daje Evropska unija. Sve u tome kućemo od naših uvaženih gostiva.
0: Predstavnik Forsa Montenegro, kancelarija u Beranama, Maja Garović, u uvodnom dijelu se kratko obratila prisutnima.
2: Dobar dan, ste Forsa Montenegro. To je organizacija koja realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i u saradnji sa 9 lokalnih samouprava na sjeveru Crne Gore. Cilj projekta koji finansira delegacija Evropske unije je poboljšanje znanja i razumijevanja građana Crne Gore, naravno što se ništa na sjeveru Crne Gore Evropskoj uniji i upoznavanje građana sa procesom pristupanja. Vi znate da je Crna Gora zemlja kandidat i danas su ovdje sa nama koleginici iz dva ministarstva, Ministarstva vanjskih poslova evropskih integracija i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Govorimo o pregovaračkom poglavlju 27, to je pregovaračko poglavlje koje se bavi zaštitom životne sredine. I naravno, to su institucije koje su direktno uključene ovaj proces i zbog toga su oni sa nama danas, da vam to malo bliže približe, a onda ćete imati i prilike da postavite pitanje i da eto, dobijete odgovor i neko razjašnjenje vezano za ovu temu.
0: Kao zemlja kandidat i ekološka država, Crna Gora pregovore za pristupanje vidi kao dobru priliku za unapređenje zaštite životne sredine kao neophodnog preduslova za sprovođenje principa i standarda održivog razvoja. S obzirom na to da je stanovništvo u Crnoj Gori nedovoljno informisano o tome šta sve podrazumijevaju pregovori u ovoj oblasti, koje su to obaveze koje se mogu sprovesti, ali i koristi i ograničenja koje donosi proces pristupanja Evropskoj uniji, sekretar radne grupe 27 za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropske unije za oblast pravne tekovine Evropske unije u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, Sanja Radović opširnije je govorila na ovu temu i tom prilikom rekla.
6: Crna Gora je zemlja kandidata, ali Crna Gora je zemlja koja je otvorila pregovore 29. juna 2012. godine, tako da već nešto malo više dvije godine pregovaramo sa Evropskom unijom o 33 pregovaračka poglavlja. Poglavlje 27 je jedno od najkompleksnijih pregovaračkih poglavlja, upravo zbog toga što se 1/3 pravne tekovine odnosi na ovo poglavlje, a osim toga što zahtijeva jačanje administrativnih kapaciteta i velika financijska ulaganja. Mi smo, proces pregovora teče tako što se nakon otvaranja pregovora dešava taj takozvana faza screeninga koja se odnosi na dijeljene dvije faze, to jest eksponatorni, bilateralni screening. Mi smo to imali 2013. godine. Zašto životne sredine, to jest poglavlje 27, se bavi pitanjem horizontalnog zakonodavstva, pitanjem kvaliteta vazduha, pitanjem hemikalija, bukom i civilnom zaštitom. Kada je riječ o ulozi lokalne samouprave u pitanju zaštite životne sredine, ovo je jedno od poglavlja gdje je uloga lokalne samouprave možda i najznačajnija, posebno zbog toga što se neke podoblasti, konkretno se lokalna samouprava ima direktnu odgovornost za njih. Posebno bih istakla oblast upravljanja otpadom, upravo zbog toga što smo tu imali malo izazova kada je riječ o selektiranju otpada, reciklaži, deponijama. Imamo situacije u opštini Berane oko deponovanja otpada i problema sa tim. Možemo da otvorimo diskusiju i o tome. Kada je riječ o mjerilu za otvaranje poglavlja, bukvalno predstavlja uslov koji moramo da ispunimo da bi otvorili pregovore u poglavlju 27. Mjerilo se odnosi na izradu, to je potrebno da Crna Gora izradi detaljnu strategiju, akcijni plan o ispunjavanju evropskih standarda oblasti zaštite životne sredine za svih 10 podoblasti. Pomenula bih još da je jedan ključnih izazova svakako nedostatak finansijskih sredstava. IPA, Crna Gora se raspolaganju svakako IPA fondovi zato što pristupa Evropskoj uniji, međutim za period 2014-2020. godine Crnoj Gori stoje na raspolaganju oko 30 do 35 miliona iz nacionalne IPA za oblast zaštite životne sredine. To dođe oko nekih 4 do 5 miliona na godišnjem nivou za projekte koji se isključivo odnose na usklađivanje sa evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine. Što se tiče uloge lokalne samouprave, ja bih samo pomenula da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Privrednom komorom održavalo sastanke sa predstavnicima lokalne samouprave o obavezama lokalne samouprave u ovom poglavlju. Nažalost, nije bio veliki odziv predstavnika lokalne samouprave, ali zato sam jako srećna što imamo ovu priliku da govorimo o tome koji su problemi u ovoj oblasti, koji su izazovi sa kojima se vi suočavate, šta možete da koristite od fondova, koji su to fondovi za koje možete da aplicirate i prosto da vidimo koje su vaše nedoumice kada je oblast životne sredine u pitanju.
0: Cilj zaštite životne sredine su zaštita očuvanja zdravlja ljudi i kvaliteta ekosistema, zaštita biljnih i životinjskih vrsta i kulturnih dobara čiji je tvorac čovjek, očuvanje ravnoteže i ekološke stabilnosti prirode, racionalno i adekvatno korištenje prirodnih resursa. U cilju poboljšanja znanja i razumijevanja građana Crne Gore o Evropskoj uniji u cjelini, njenim vrijednostima, funkcionisanju njenih institucija i procesu integracija kroz sveobuhvatnu kampanju podizanja svijesti i aktivnom uključivanju ciljnih grupa, kao i uslovima za otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, zaštita životne sredine i implementacija svega ovoga u praksi, govorila je predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Đorđina Stajkić.
7: Mi smo u decembru 2013. godine od strane Evropske komisije dobili izvještaj o screeningu, a sa tim izvještajem zajedno i mjerilo, odnosno uslov koji treba da ispunimo da bismo otvorili ovo pregovaračko poglavlje. Ono što želim da kažem jeste da taj uslov nije ni malo lak, jer se odnosi na to da mi treba da izradimo jednu sveobuhvatnu nacionalnu strategiju s akcionim planom. I u toj nacionalnoj strategiji Evropska komisija želi da vidi detaljno, odnosno korak po korak, kako mi planiramo da za svih 10 podoblasti koje čini ovo pregovaračko poglavlje, kako planiramo da harmonizujemo, implementiramo naše zakonodavstvo i sa druge strane kako planiramo naše administrativne kapacitete koje je neophodno jačati, naročito za određene podoblasti, kao i financijske resurse koje ovo pregovaračko poglavlje neminovno iziskuje, a sa kojima smo i te kako ograničeni. Posebna pažnja u ovoj strategiji treba da bude usmjerena na određene podoblasti koje su posebno, ajde da ne kažem kritične, ali izazovne, kako u implementacionom, tako i u financijskom smislu, a odnose se na upravljanje otpadom, na kvalitet voda, na zaštitu prirode, a ništa manje na smanjivanje industrijskih emisija, odnosno zagađivanja, uspostavljanje pravnog okvira za hemikalije, uspostavljanje ekološke mreže zaštićenih područja, takozvane Nature 2000 i ostalo. Mi smo u maju tekuće godine imali prve tehničke sastanke sa Evropskom komisijom, kada kažem mi, mislim na pregovaračku strukturu za poglavlje 27 na čelu sa našim resornim ministrom Branimirom Gvozdenovićem, i na tim dvodnevnim sastancima mi smo razgovarali sa predstavnicima Evropske komisije na koji način da pristupimo ispunjavanju ovog veoma zahtjevnog zadatka, šta smo do sada uradili, gdje se nalazimo i šta treba dalje da radimo, odnosno u kojem pravcu da se krećemo, jer ni nama samima nije bilo najjasnije kako sama strategija treba da bude koncipirana. Na tim sastancima je dogovoreno da ministarstvo uradi jedan pilot projekat, što smo i uradili, za jednu od podoblasti koja je možda, da kažem, najmanje zahtjevna, zato što je u pitanju samo jedna evropska direktiva, to je bila podoblast buke, i na našu veliku sreću dobili smo pozitivne komentare od strane Evropske komisije i da u tom pravcu, odnosno da sa takvom strukturom treba da nastavimo i kada su u pitanju neka zahtjevnija poglavlja. Mi planiramo da ovu strategiju pripremimo do kraja 2015. godine, kada se planira da ona bude ujedno usvojena od strane vlade Crne Gore, i samim tim vjerujemo da ćemo uspješno ispuniti uslov, odnosno mjerilo za otvaranje ovog pregovaračkog poglavlja. Kao što je već više puta rečeno, pregovaračko poglavlje 27 je izuzetno izazovno i zahtjevno i sa više aspekata, zakonodavnog, implementacionog i financijskog. Kada govorimo o tom nekom usklađivanju našeg nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, tu smo možda i postigli najveći uspjeh, jer smo u tom dijelu harmonizacije možda i najbolji. Međutim, ono gdje još uvijek postoje problemi jeste u samoj implementaciji, odnosno sprovođenju tog zakonodavstva u praksi, a ono što se kao posljedica toga pojavljuje jeste da moramo jačati naše administrativne kapacitete i da moramo pažljivo planirati iz kojih ćemo sredstava finansirati određene stvari, iz razloga što poglavlje 27 iziskuje ogromne investicije i u pripremu i održavanje ekološke infrastrukture, naročito u dijelu komunalne infrastrukture, što vam je vjerovatno svima poznato, odnosno izgradnju sanitarnih deponija, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i ostalo. Mi imamo državni budžet, kao što smo svi upoznati, jako ograničen u tom dijelu. Na raspolaganju su nam predpristupni fondovi Evropske unije, koje Crna Gora kao zemlja kandidat ima, ali i tih 35 miliona koje su nam opredijeljene za životnu sredinu, mogu slobodno reći da je to malo, obzirom kolike su u životnoj sredini potrebe, ali na nama je da se jednostavno tome prilagodimo i da sami procijenimo koji će to prioriteti biti za predstojeći sedmogodišnji period. Definitivno da ovaj zadatak ne možemo da odradimo brzo, jer je izuzetno zahtjevan, i definitivno da će sami pregovori, što se konkretno tiče ovog pregovaračkog poglavlja, trajati do 2020. godine, odnosno do datuma kada se planira da Crna Gora i formalno završi pregovore sa Evropskom unijom o svom članstvu. Do tada definitivno da svi moramo da svoje napore maksimalno usmjerimo ka tom cilju, da sa jedne strane imamo dobru komunikaciju sa Evropskom komisijom koja je opet, koju posmatramo kao partnera u cjelokupnom ovom procesu, sa druge strane i sa institucijama koje su direktno uključene u sam pregovarački proces, ali kao i sa predstavnicima lokalne samouprave. Koordinica je pomenula, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je kroz neku saradnju sa Privrednom komorom Crne Gore organizovalo jednu sesiju okruglih stolova, ne samo sa predstavnicima lokalne samouprave i zajednicom opština, već i sa privrednicima koji moraju biti također, odnosno sa privatnim sektorom koji također moraju biti aktivno uključeni u ovaj proces, jer su u krajnjem oni nosioci investicionih aktivnosti, jer samo na taj način u nekom interakcijom svih nas možemo da izađemo u susret ovom zadatku. Definitivno da mi do 2020. godine nećemo ispuniti sve, niti je moguće ispuniti sve što se od nas traži, i zbog toga postoje takozvana prelazna razdoblja, odnosno to dodatno vrijeme koje će nam biti potrebno da se uskladimo i da implementiramo zakonodavstvo u određenim oblastima koje su, da kažem, koje iziskuju više vremena, kao što su recimo kvalitet vode ili upravljanje otpadom. Ali u svakom slučaju naš zadatak je da do projektovanog datuma pristupanja učinimo taj dodatni napor i ispunimo ono što se traži od nas na najbolji mogući način.
0: O kompleksnom pregovaračkom poglavlju 27 zaštita životne sredine u izjavi za naš radio sekretar radne grupe 27 Sanja Radović kaže.
8: Danas smo sa predstavnicima opštine Andrijevice razgovarali o pregovaračkom poglavlju 27 zaštita životne sredine, koje je jedno od najkompleksnijih pregovaračkih poglavlja. Osnovni cilj pregovora ovog poglavlja jeste svakako usklađivanje sa evropskim standardima, a neki ciljevi Evropske unije su prelazak na ekonomiju sa niskom emisijom ugljenika, održivi razvoj i svakako zaštita životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Imali smo jako interaktivnu diskusiju o samim pitanjima, o tome kako Crna Gora pregovara, koje su njene obaveze i svakako koje su izazovi u ovom poglavlju, koje je jako kompleksno, jako skupo, jer se 1/3 pravne tekovine odnosi na ovo poglavlje, iziskuje velike infrastrukturne projekte. Govorili smo o tome koji su ključni strategijski dokumenti i o tome gdje se Crna Gora sada nalazi u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, a to je izrada mjerila za otvaranje ovog poglavlja, koje je proklamovano izvještaju sa screeninga koji Crna Gora dobila u decembru 2013. godine.
0: Na interesovanje našeg medija o uspjelosti i koristi današnjeg sastanka, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Đorđina Stajkić, ističe.
7: Današnji sastanci sa predstavnicima opštine Plavi i Andrijevice su bili izuzetno korisni iz prostog razloga što smo danas na neki način uspjeli da im približimo proces EU integracije kada govorimo o pregovaračkom poglavlju 27 životne sredine i klimatske promjene, da im prezentujemo gdje se u ovom trenutku nalazimo i koje nam obaveze u budućnosti predstoje, iz prostog razloga što nam predstoji jedna prilično zahtjevna faza pregovaračkog procesa u koju moraju apsolutno svi biti maksimalno uključeni, kao i sami predstavnici lokalne samouprave. Sa druge strane, bilo je korisno čuti koji problemi ovdje postoje i kako na kraju krajeva mi kao institucije možemo da pomognemo predstavnicima lokalne samouprave da prevaziđu te probleme i da zajednički sudjelujemo u rješavanju tih problema.
0: Kratak rezime na kraju je napravila i Maja Garović iz organizacije Force Montenegro.
9: Ja sam Maja Garović iz organizacije Force Montenegro. Realizujemo projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji drugi dio, koji se finansira iz komunikacionog budžeta delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat realizujemo u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i u saradnji sa lokalnim samoupravama na sjeveru Crne Gore. To su Andrijevica, Plav, Rožaj, Berane, Bijelo Polje, Plužine, Šavnik, Žabljak i Pljevlja. U okviru cilja ovog projekta je upoznavanje građana i poboljšanje njihovog znanja o Evropskoj uniji i o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
2: danas ovdje u Andrejevici smo povodom predstavljanja tog procesa zajedno sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i predstavnicima Ministarstva državnog razvoja i turizma. Predstavljamo tog pregovaračkog procesa kao i određeno pregovaračko poglavlje, to je poglavlje 27 zaštita životne sredine. Na skupu su govorile koleginica Sanja Radović i Đorđina Stajkić iz ovih ministarstava, a ciljna grupa su bili predstavnici državnih institucija i nevladinog sektora. Onako, interesovanje je bilo, čini mi se, i prisutnost zadovoljavajuća. Postavili su pitanje, onako, tako da zadovoljni smo sa ovom organizacijom. Ove prezentacije se organizuju u svim opštinama koje sam pomenula. U svakoj opštini predstavljamo određeno pregovaračko poglavlje u dogovoru sa ministarstvom. Force Montenegro svakako realizuje projekte na sjeveru. Andrijevica je uvijek uključena u te projekte, tako da u okviru konkretno ovog projekta imat ćemo još nekih aktivnosti. Slijede aktivnosti vezano za neke radionice koje ćemo održavati u srednjim školama. Evo, baš prije dva mjeseca ovdje u Andrijevici bila i delegacija Evropske unije. Isto u okviru ovog projekta prošle godine šef delegacije Evropske unije dolazio u posjetu Andrijevici u okviru projekta, prvog dijela projekta. Tako da, eto, dolazimo često kod vas i realizujemo dosta aktivnosti. Uvijek smo lijepo prihvaćeni, uvijek se odazovu i lokalna uprava i sve institucije, škole sa kojima najčešće i sarađujemo. Tako da uvijek smo zadovoljni saradnjom.
0: U svojim izlaganjima predstavnici Forsa, radne grupe 27, Ministarstva održivog razvoja i turizma, govoreći o najzahtjevnijem pregovaračkom poglavlju 27, zaštita životne sredine, pritom vodeći interaktivnu diskusiju sa prisutnima, ocijenili su prezentaciju uspjelom i izuzetno korisnom, zaključak je jučerašnjeg sastanka.
3: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze.
4: Priče koje traju.
5: Razgovori, sjećanja i životne teme.
4: Kroz prošlost do današnjih dana.
5: Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Juče je u 12 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Uoči posjete predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u vladi očekuju podršku i ohrabrenje za Crnu Goru, ali i poziv na nastavak političke kohezije kako bi se održao tempo integracija.
0: Veći kreditni rejting potvrda je napretka države, smatra premijer Milojko Spajić.
3: Nakon što je Trump odbacio predlog za otvaranje Ormuškog Moreuza, Iran poručuje da su spremni za svaki novi napad.
0: Počeo organizovani otkup jagnjadi.
3: Sjutra sunčano, temperatura do 28 stepeni, do kraja sedmice stabilno i bez padavina. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori, kako vjeruju u izvršnoj vlasti, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen iskazaće i ovoga puta snažnu podršku i ohrabrenje da se eurointegracijski put privede kraju. Potpredsjednik vlade za vanjske i europske poslove Filip Ivanović kaže za naš radio da se osim pohvala i posticaja očekuje i poziv na nastavak političke kohezije kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština, odnosno svi konstituenti, zadržali odgovarajući tempo rada. U civilnom sektoru također očekuju poruke ohrabrenja, ali i upozorenje zbog neriješenih unutar političkih nesuglasica. Jer, kako kaže Nevenka Vuksanović iz CEDEMA, Crna Gora nema luksuz da se u ovom periodu bavi ičim se dovršetkom evropskog puta. Detaljnije u rubrici Nene Drašković.
4: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu. To je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Kao što je u junu u Tivtu, i sada će predsjednica Europske komisije, kako očekuje potpredsjednik vlade za vanjske i europske poslove Filip Ivanović, poslati poruke ohrabrenja.
5: Kao što je poznato, od tada do danas Crna Gora je usvojila i poslala Europskoj komisiji pozicije za 10 poglavlja, čije se zatvaranje očekuje u najskorijem roku, a preostali dio poslaće će vrlo brzo biti završen, tako da očekivanje je da će predsjednica Europske komisije ponoviti snažnu podršku Europske komisije, ali iskazati i ohrabrenje i posticaj Crnoj Gori da posao privede kraju.
4: Ivanović ističe da će biti riječi i o nekim konkretnim pitanjima, kao što su sredstva iz plana rasta i ukidanje roaminga za države Zapadnog Balkana, ali i aktuelni politički trenutak.
5: Moguće je da će osim pohvala i posticaja od strane predsjednice Europske komisije doći i ohrabrenje i poziv na nastavak političke kohezije i jedinstva, kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština i svi konstituenti skupštine, zadržali odgovarajući tempo rada kako bi se ispunio cilj da se do kraja godine zatvore sva pregovaračka poglavlja.
4: Da je posjeta von der Leyen ohrabrenje, ali i upozorenje da rješavamo unutar političke probleme, smatra izvršna direktorica CEDEMA Nevenka Vuksanović.
6: Mislim da je to upozorenje da u ovom periodu Crna Gora nema luksus bez da se bavi evropskim integracijama i tehničkim zatvaranjem poglavlja, jer je to ono što i cjelokupno i našoj političkoj sceni treba da bude prioritet.
4: Također, kaže Vuksanović, trebalo bi da bude stavljena tačka na dezinformacije o prekidu ili usporavanju našeg evropskog puta.
6: Mi smo vidjeli i demanti koji su uslijedili od strane zemalja koje nisu tražile zastoj, ali zastoj je nešto što se vrlo moguće u procesu ratifikacije od zemalja članica i može očekivati, samo da se vidi koje zemlje su potencijalni problemi i koje zemlje na političkom nivou treba prosto mitigirati, sa kojima treba raditi, da bi nakon što tehnički zatvorimo poglavlje mogli što lakše da prođemo kroz taj proces.
4: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, kako je planirano, sastaće se sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem. Dio je to njene godišnje posjete regionu, pa će osim naše države posjetiti Tiranu, Prištinu i Skoplje. Zašto ovoga puta izostaju Srbija i Bosna i Hercegovina? Razlog su, a to se može čuti od analitičara i susjedstva, predstojeći izbori parlamentarni opšti zakazani za oktobar, pa je namjera da se te dvije zemlje posjete naknadno u drugom terminu.
0: To što je Agencija za kreditni rejting Moody's podigla kreditni rejting Crne Gore sa BA3 na BA2 uz zadržavanje pozitivnog izgleda za dalje poboljšanje, dokaz je odgovornog odnosa i odlučnosti u sprovođenju reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. To je saopštio premijer Milojko Spajić. Od početka mandata 44. vlade Moody's je kreditni rejting Crne Gore unaprijedio sa B1 na BA3, a potom na BA2.
3: Crna Gora bi od projektovanih 3,2 milijarde eura evropskih sredstava u prvih 7 godina članstva u Evropskoj uniji oko 2 milijarde mogla dobiti kroz fondove kohezione politike, kazao je agenciji Mina generalni direktor direktorata za koordinaciju finansijske podrške Evropske unije Bojan Vujović. Profesorica ekonomskog fakulteta Milena Lipovina Božović saopštila je da nije dovoljno samo povući i potrošiti evropski novac, ocjenjujući da bi dugoročno veći problem bio da sredstva budu iskorištena bez odgovarajućih razvojnih efekata.
7: Kada se govori strogo o poglavlju 22, dakle od tih 3,2 milijarde, negdje oko 2 milijarde će činiti okosnicu onoga što je iznos sredstava iz fondova Evropske unije za Crnu Goru, i to u onom strogom smislu koji znači fondove kohezione politike. Ono što je važno je da to nije konačna cifra, dakle komisija izašla sa projekcijom, nju ne čine i pojedini instrumenti kojima Crna Gora i danas ima pristup, kao što su programi Unije u različitim oblastima.
8: Koje mjere će zavisiti od toga kako doživljavamo regionalnu politiku. Ako je budemo doživljavali mjerevi na način koliko je novca samo uloženo u sjever, a negdje je taj novac uložen, onda bojim se da efekti neće biti onakvi kakve očekujemo. Ali zasigurno, kroz različite programe i kroz mogućnosti da alociramo sredstva baš u onim oblastima i onim sektorima gdje je to potrebno, onda vjerujem da baš ima prostora. Ako hoćemo da bolje povežemo recimo sjever što se tiče putne infrastrukture, onda to definitivno neće biti dovoljno. Jer to što je samo bliže doći od tačke A do tačke B ne znači da će motivisati ljude da više žive na sjeveru, da tamo formiraju porodice, nego moramo razmišljati i o kvalitetu javnih usluga, o boljoj podršci privredi na sjeveru, i to na način da to nekako bude bolje povezano.
0: Novoformirani fiskalni savjet još nije dobio zahtjev za davljanje mišljenja na predloženi euromodel, kazao je član tog savjeta Bratislav Pejaković. On je tokom završnog dana 21. Međunarodnog kongresa računovođa i revizora kazao da će taj savjet davati mišljenja na sva zakonska rješenja koja imaju fiskalni uticaj na budžet.
3: 20-godišnjicu Vojske Crne Gore i Dan Vojske 7. oktobar nadležni dočekuju sa velikim brojem projekata kojima se mogu pohvaliti, kaže za naš radio ministar odbrane Dragan Krapović. Vojska polako dolazi na pijedestal Crnogorskog društva, potpuno zasluženo, poručuje ministar Krapović, i najavljuje da će primjenom vladinog euromodela od 1. januara plata vojnika po ugovoru biti duplo veća u odnosu na početak rada 44. vlade. Načelnik generalštaba, brigadni general Miodrag Vuksanović, najavljuje dalju modernizaciju oružanih snaga. Opširnije Saša Samardžić.
9: 20-godišnjicu Vojske Crne Gore i Dan Vojske 7. oktobra dočekujemo u veoma dobrom raspoloženju sa velikim brojem projekata koji možemo da se pohvalimo, kaže ministar odbrane Dragan Krapović. Tokom cijelog mandata vlade napravljeni su značajni iskoraci u modernizaciji Vojske Crne Gore i njenom opremanju, kao i unapređenju položaja i primanja vojnika po ugovoru, podoficira i oficira.
10: Rekao bih da je u ovoj posljednjoj godini kruna naših napora kada se radi o modernizaciji bila porinuće patronovog broda Petar I. Također otvorena je nova komanda mornarice, zaključen je ugovor sa Njemačkom o nabavci novih helikoptera.
9: Imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni, saglasan je načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović.
11: Ulažemo u nove sposobnosti, savremenu opremu, infrastrukturu, ali prije svega u naše ljude.
9: Slijedi nabavka opreme za pješadiju i kopnenu vojsku. U fokusu će prije svega biti poboljšanje životnog standarda pripadnika vojske, kaže ministar Krapović. Cilj je privlačenje novog kadra kao i zadržavanje kadra u sistemu.
10: Implementacijom euro modela svjedočite da će od 1. januara plata vojniku po ugovoru praktično biti duplo ono što je bilo na početku mandata 44. vlade i moje malenkosti kao ministra odbrane.
9: Prema godišnjem istraživanju VI Balkansa vojske Crne Gore vjeruje 63,3% građana, general Miodrag Vuksanović.
11: Prije svega velika čast, ali i velika obaveza. Mislim da građani prepoznaju ono što je najvažnije, da su naši pripadnici prisutni onda kad je najteže, kad su požari, kad su ugroženi životi i imovina, kad treba pomoći civilnim institucijama, kada treba biti na nepristupačnom terenu, pripadnici vojske su tu.
9: Potrebna nam je moderna armija koja će odgovoriti na sve moderne izazove, kaže ministar Krapović.
10: Da budu fleksibilne, da budu ne nešto što je velika vojska i glomazna vojska, ne vojska koja je planirana da vodi bilo kakve ratove, već vojska koja može da u društvu zauzme ulogu vodeću kada se radi o otpornosti društva, kada se radi o odgovorima na zdravstvene krize, na vještački ili prirodno izazvane katastrofe, na određene hitne prijetnje i tako dalje.
9: General Vuksanović konstatuje da je bezbednosno okruženje danas kompleksnije nego ranije.
11: Prijetnje više nisu samo tradicionalne i ne dolaze uvijek u obliku koji je lako prepoznati. Hibridne prijetnje podrazumijevaju kombinovanje različitih metoda djelovanja, od cyber prijetnji i dezinformacija do pokušaja podrivanja otpornosti institucija i društva.
9: Vojska polako dolazi na pijedestal crnogorskog društva, potpuno zasluženo, poručuje ministar Krapović.
3: Misija države Palestine pri Ujedinjenim nacijama objavila je dio obraćanja predsjednika Jakova Milatovića na debati Generalne skupštine u kojem je govorio o situaciji u Gazi i potrebi postizanja pravednog i trajnog mira. Milatović je poručio da odgovornost međunarodne zajednice počinje zaštitom ljudskih života i poštovanjem međunarodnog humanitarnog prava.
12: We believe that a just and lasting peace must be achieved through dialogue.
13: Vjerujemo da se pravedan i trajan mir mora postići dijalogom i diplomatijom. U Gazi naša odgovornost počinje zaštitom ljudskih života. Civili moraju biti zaštićeni, a humanitarna pomoć mora stići do onih kojima je potrebna, bezbjedno i bez ikakve pomoći. Izraelci zaslužuju trajnu bezbjednost. Palestinci zaslužuju dostojanstvo, slobodu i održivu sopstvenu državu.
3: Novosti dana u svijetu.
0: Iranske oružane snage spremne su za svaki novi napad Sjedinjenih Američkih Država, prenijeli su državni mediji izjavu portparola vojske Mohamada Akraminije, nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopštio da je odbacio iranski prijedlog za ponovno otvaranje Ormuškog moreuza i okončanje sukoba. Akramini je kazao da su iranske oružane snage u potpunosti spremne za sukob i upozorio da bi Sjedinjene Države pretrpjele veću štetu ukoliko bi ponovo napale njegovu zemlju, navodi agencija Reuters. Najmanje 4 osobe su poginule, a 4 su povrijeđene u ruskim napadima na Zaporošku oblast i Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici. U međuvremenu Ukrajina je najavila projekat Armija robota, koji predviđa razvoj humanoidnih robota za obavljanje zadataka na frontu. Projekat bi uključivao i zajedničko djelovanje robota i dronova. Britanski premijer Andy Burnham pozvao je na smirenost u Sjevernoj Irskoj, pošto je Viši sud u Belfastu dao odobrenje za održavanje sporne parade. Sud je dao konačnu dozvolu za marš noćas u 2 sata i 15 minuta. Hiljade demonstranata, od kojih su mnogi nosili fantomke, okupilo se da bi blokiralo učesnike parade reda oranžista, protestanata koji se zalažu za to da Sjeverna Irska bude dio Velike Britanije. Građani Švajcarske danas će se na referendumu izjasniti da li žele restriktivniju definiciju neutralnosti svoje zemlje, koja bi između ostalog podrazumijevala da ne bi mogla da uvodi međunarodne sankcije zaraćenim stranama. Inicijativa za očuvanje švajcarske neutralnosti poziva da se u Ustav unese odredba prema kojoj je neutralnost Švajcarske trajna i naoružana, navodi se u saopštenju na sajtu vlade.
3: Ponovo domaće aktuelnosti. Bivši radnici Košute sa Cetinja okupit će se sjutra u 10 sati ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja u Podgorici zbog toga što nije ispunjen njihov zahtjev o povezivanju radnog staža, kaže za naš radio radnica Dijana Vujović.
14: razloga pošto su radnici oštećeni što se tiče radnog staža, jer ti radnici ne mogu da pođu u penziju, prešli su preko 60 godina, tu je 63 radnika, jer mi smo prije dva mjeseca imali sastanak sa ministarkom Niši i nadali smo se da ćemo biti do sad pozvani, međutim toga poziva nema ništa.
3: Ostajemo u prijestolnici u Domu zdravlja na Cetinju. U toku su obimni infrastrukturni radovi na zamjeni sistema grijanja i hlađenja, ali i na zamjeni instalacija, kaže nam direktor te zdravstvene ustanove Marko Radović. Ističe da su radovi vrijedni 440.000 eura i da je to do sada najveće ulaganje u modernizaciju te zdravstvene ustanove, javlja Milana Stanojević.
15: U Domu zdravlja na Cetinju u toku su obimni infrastrukturni radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja, kaže za naš program direktor te zdravstvene ustanove Marko Radović.
16: U pitanju su tri odvojena projekta koji se tiču kompletne adaptacije sistema grijanja i hlađenja, elektroinstalacija kroz čitavu zgradu i građevinsko-zanatskih radova u vidu spuštanja plafona i zamjene kompletnih rasvjete. Rok radova je nekih 90 dana, znači 3 mjeseca. Ja se iskreno nadam da ćemo do početka grijne sezone ući samostalno u grijnu sezonu.
15: Iako se unutar objekta izvode građevinski radovi, zdravstvena zaštita se pruža nesmetano, pojašnjava Radović.
16: Tu su kolege iz hitne pomoći, bolničkih ambulanti i privatnih zdravstvenih ustanova. Proces rada se mora odvijati.
15: Vrijednost investicije je 440.000 eura, što predstavlja jednu od najvećih investicija u taj objekat od njegovog osnivanja.
16: Menadžment se predano bavio energetskom efikasnošću zadnje 5 godina i mi smo 23. adaptirali kompletan krov i fasadu koji je značajno doprinio samoj energetskoj efikasnosti i sa ovim novim sistemom bi zaokružili tu neku priču.
15: Iz uprave apeluju na građane da sve usluge koje ne zahtijevaju lični dolazak obavljaju preko online servisa kako bi se smanjile gužve u objektu.
3: Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo je i do 20. novembra. Biće otkupljeno 17.200 grla, saopštavaju iz resornog ministarstva. Zadovoljni su i stočari, pokazuju prvi komentari. Crnogorskim penzionerima namijenjeno je 8.000 jagnjadi. Otkupom jagnjadi u našoj emisiji Zrno po zrno bavio se kolega Gojko Jovanović.
17: Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo je ranije nego minulih. To je, mora se kazati, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane i, kako kažu domaćini, noći su duge pa jagnje mrša. Otkupna cijena je 4,75 eura po kilogramu žive mjere, a bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić.
18: Na javni poziv za povlačenje i skladištenje viškova jagnjadi prijavilo se 5 kompanija, trebalo nam je nekoliko dana da prikupimo svu dokumentaciju, ali već u ponedjeljak na listi će se naći kompanije Mesopromet, Goranović, Tuko, Primatope i Investmark iz Nikšića. Ono što već sada mogu reći da ćemo imati mogućnost da povučemo i skladištimo 17.200 komada jagnjadi. Istina da je na terenu nešto više od 20.000 jagnjadi, ali smatramo da taj broj ne predstavlja stvarni, realni tržišni višak, već će poljoprivredni proizvođači jedan dio ostaviti možda da prodaju kasnije ili za podmladak stada.
17: Jagnječe meso kupovaće penzioneri po 8 eura i 50
18: centi. Jedan dio tržišnih viškova, negdje oko 7-8 hiljada, bit će plasirano prema penzionerima.
17: Kompanija Mesopromet Franca iz Bijelog polja otkupit će 5.000 grla jagnjadi, uglavnom na sjeveru Crne Gore, kaže zamjenica direktora Aida Omerović.
19: Mi smo krenuli naravno sa otkupom. Od narednog ponedjeljka planiramo i prve isporuke prema penzionerima.
17: Poljoprivrednik Mijajlo Vujisić iz Bjelopoljskog sela Pali prodao je Mesoprometu 60 grla jagnjadi.
20: Ja mogu da se zahvalim izuzetno kompaniji Franca, jer ove godine, tako i prošle godine, smo se najavili za prodaju jagnjadi, da nije što se tiče jagnjeta nam ostalo, svako nam je otkupio.
17: U resornom ministarstvu ističu da će ove godine pooštriti kontrolu prometa jagnjadi zbog nelegalnog uvoza.
18: Pojačali smo kontrolu, pojačali smo saradnju i sa Upravom za bezbjednost hrane, sa glavnim inspektorom i smatramo da ćemo već krajem mjeseca imati mnogo bolju situaciju na terenu.
17: Otkup tržnih viškova jagnjećeg mesa traje do 20. novembra.
3: U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktuelnosti iz fudbala, vaterpola i košarke.
2: Fudbaleri Crne Gore otputovali su u Jermeniju, gdje će sa domaćinom s jutra od 18 sati odigrati drugu utakmicu u C ligi nacija. Obje selekcije su u petak na startu takmičenja bile uspješne pred svojim navijačima. Jermenija je savladala Letoniju 2-0, a naša reprezentacija je poslije preokreta pobijedila Kipar 2-1. Golman iz grčkog Olimpijakosa Balša Popović.
21: Najteže je odigrati te utakmice koje si favorit, koje svi očekuju da dobiješ. Krenuli smo stvarno kao favoriti, ali desila se eto ta jedna situacija. Znali smo da su opasni nakon kontranapada, primili smo gol, ali nismo posustali. I naravno čeka nas sada još teža utakmica na gostujućem terenu, ali naravno kao i svaku do sada trebalo bi da smo najjača ekipa u grupi, ali to moramo da pokažemo svaku utakmicu i naravno idemo na pobjedu.
2: U regionalnoj vaterpolo ligi bit će odigrane utakmice trećeg kola. Svi naši predstavnici su domaćini. Budva će od 18 sati dočekati Novi Beograd, dok će Budućnost u Podgorici ugostiti Vojvodinu. 60 minuta kasnije je susret u Herceg Novom između Jadrana i Zemuna, a u 20 sati u Kotoru sastaće se Primorac Partizan. Počinje takmičenje u VABA ligi, košarkašice Budućnosti ugostit će u podgoričkoj Bemax areni od 16 sati.

0: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
1: Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost na sjeveru. Vjetar je slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 28 stepeni, Podgorica, Herceg Novi, Budva i Ulcinj 27, Bar i Tivat 25, Kotor i Nikšić 24 stepena, Cetinje 22, Šavnik 21, Bijelo polje 20, Berane i Gusinje 19, Pljevlja, Kolašin, Plužine i Andrijevica 18, Petnjica 17 i Žabljak 13 stepeni. Temperatura mora uz obalu, Budva i Herceg Novi 23, Bar i Ulcinj 22 stepena. Sjutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni, jutarnja temperatura od 2 do 19, dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Sedmica pred nama u znaku sunčanog, stabilnog i vremena sa prijatnim temperaturama, kaže meteorolog Radivoje Vučković.
2: Sjutra i preksjutra u Crnoj Gori će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim oblastima. Vjetar će biti slab do umjeren, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Temperatura vazduha se u sljedećim danima neće bitno razlikovati od današnjih vrijednosti. Izgledi su da će se stabilno, suvo i pretežno sunčano vrijeme zadržati do kraja naredne nedjelje.
0: Vijesti dana i na kraju emisije.
1: Uoči posjete predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u vladi očekuju podršku i ohrabrenje za Crnu Goru, ali i poziv za nastavak političke kohezije kako bi se održao tempo integracija. Veći kreditni rejting potvrda je napretka države, smatra premijer Milojko Spajić. Nakon što je Trump odbacio predlog za otvaranje Ormuškog moreuza, Iran poručuje da su spremni za svaki novi napad. Počeo organizovani otkup jagnjadi. Sjutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. Do kraja sedmice stabilno i bez padavina.
0: 15 sati i 25 minut bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator Katona Enisa Softić, spiker Vladimir Savićević i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.
3: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Fudbaleri Crne Gore otputovali su u Jermeniju, gdje će sa domaćinom sjutra od 18 sati odigrati drugu utakmicu C Ligi nacija. Obje selekcije su u petak na startu takmičenja bile uspješne pred svojim navijačima. Jermenija je savladala Letoniju 2-0, a naša reprezentacija poslije preokreta je pobijedila Kipar 2-1, pa je golman iz grčkog Olimpijakosa Balša Popović sa saigračima potvrdio ulogu favorita.
1: Najteže je odigrati te utakmice koje si favorit, koje svi očekuju da dobiješ. Krenuli smo stvarno kao favoriti, ali desila se eto ta jedna situacija. Znali smo da su opasni nakon kontranapada, primili smo gol, ali nismo posustali. I naravno čeka nas sada još teža utakmica na gostujućem terenu, ali naravno kao i svaku do sada trebalo bi da smo najjača ekipa u grupi, ali to moramo da pokažemo svaku utakmicu i naravno idemo na pobjedu.
0: Transparent u petak na sjevernoj tribini gradskog stadiona u Podgorici Euro 2028. Bakat je. Prvi korak ka prvom mjestu u grupi C Lige nacija i baražu za šampionat Europe je napravljen. Breme je skinuto pred raspoloženom publikom u takmičarskom meču Konačno slavlje i u pravom napadačkom ritmu. Floskula spoj iskustva i mladosti je dobila potvrdu. Selektor Mirko Vučinić je ofanzivnom taktikom od starta jasno poručio: hoćemo 3 boda. Dominacija Sokola u svim segmentima u prvom poluvremenu, ali je mreža Kiprana ostala netaknuta. Mali pad početkom drugog dijela i kazna Edwardsa u 55. minutu. Gol jeste sigurno šokirao naše fudbalere, ali na sreću ne isputao. Još jedan pozitivan signal u ovoj selekciji. Vešović je nedugo potom iznudio 11-terac, italijanski šmek u napadu donio je preokret. Nikola Krstović pogotkom iz 11-terca u 66. i Milutin Osmajić poslije odlične kombinacije u 86. minutu. Jovetić je još jednom pokazao liderstvo, Savić i Vujačić čvrstinu, a uz rezultatski najveći dobitak je mladost Roganovića, Gaševića, Vukotića, Vukovića, Adžića koji je dočekao šansu i uz Bulatovića vjerujemo osvijetlio budućnost, kao i sam golman Popović.
1: Mislim da smo pokazali jednu odličnu partiju, odličnu predstavu. Publika je dala veliki vetar u leđa nama i mislim da se može reći da je možda i slađa pobjeda ovako nakon preokrata nego da je bilo možda ubedljivo 2-3-0, kako je moglo biti, kako utakmica krenula. Moram da pohvalim sve momke od najmlađih, od najstarijih, od Savića i Joviteća koji su preorali teren, od najmlađih koji su trčali, Bulatović, Adžić. Neću da izostavim jednog momka, stvarno svaka čast svakom.
0: Zadovoljstvo treba da postoji, euforija može da sačeka. Strpljivo do cilja, jer je daleko, iako se igra u ubrzanom ritmu. Već sjutra je gostovanje Jermeniji, potom Letoniji, a onda domaćinstvo Jermeniji.

takmičenje u regionalnoj vaterpolo ligi za samo 7 dana, 3 kola. Danas utakmice kada će svi naši predstavnici kao u petak biti domaćini. Prvi će u bazen igrači budućnosti Budve od 18 sati. Budvo će da ugosti Novi Beograd, dok će budućnost u Podgorici dočekati Vojvodinu. 60 minuta kasnije je susret u Herceg Novom između Jadrana i Zemuna, a u 20 sati u Kotoru sastaće se Primorac Partizan. Jadran i Budva su sa po dva trijumfa otvorili sezonu. Jadran je nadigrao budućnost i Vojvodinu, a Budva je savladala Primorac i Partizan nakon Peteraca. Budućnost je osim poraza od Jadrana pobijedila ekipu Zemuna, a Primorac je izgubio oba meča od Budve i Novog Beograda.

Obje selekcije Crne Gore zauzele su 45. mjesto na šahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Muški tim je u posljednjem 11. kolu savladao Turkmenistan 2,5:1,5 i učešće završio sa 7 pobjeda i 4 poraza. Naše dame imaju trijumf manje uz 1 remi i 4 poraza, a danas su izgubile od Njemačke 3:1.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Dobro večer, uvaženi slušaoci. U večernjem dnevniku bilježimo.
0: Uoči posjete Ursule von der Leyen, vlada očekuje podršku Crnoj Gori i poziv na političku koheziju radi nastavka integracije.
3: Veći kreditni rejting potvrda je napretka države, smatra premijer Milojko Spajić.
0: U dva odvojena oružana napada u Južnoj Africi ubijeno najmanje 27 osoba.
3: Sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni, do kraja sedmice stabilno i bez padavina. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori, kako vjeruju izvršnoj vlasti, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen iskazaći ovoga puta snažnu podršku i ohrabrenje da se eurointegracijski put privede kraju. Potpredsjednik vlade za vanjski i europske poslove Filip Ivanović kaže za naš radio da se osim pohvala i podsticaja očekuje poziv na nastavak političke kohezije, kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština, odnosno svi konstituenti, zadržali odgovarajući tempo rada. U civilnom sektoru također očekuju poruke ohrabrenja, ali i upozorenje zbog neriješenih unutar političkih nesuglasica, jer, kako kaže Nevenka Vuksanović iz CEDEM-a, Crna Gora nema luksus da se u ovom periodu bavi i čim sem dovršetkom evropskog puta. Detaljnije u rubrici Nene Drašković.
4: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu. To je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Kao što je u junu u Tivtu, i sada će predsjednica Europske komisije, kako očekuje potpredsjednik vlade za vanjske i europske poslove Filip Ivanović, poslati poruke ohrabrenja.
5: Kao što je poznato, od tada do danas Crna Gora je usvojila i poslala Europskoj komisiji pozicije za 10 poglavlja, čije se zatvaranje očekuje u najskorijem roku, a preostali dio posla će vrlo brzo biti završen, tako da očekivanje je da će predsjednica Europske komisije ponoviti snažnu podršku Europske komisije, ali iskazati i ohrabrenje i posticaj Crnoj Gori da posao privede kraju.
4: Ivanović ističe da će biti riječi i o nekim konkretnim pitanjima, kao što su sredstva iz plana rasta i ukidanje roaminga za države Zapadnog Balkana, ali i aktuelni politički trenutak.
5: Moguće je da će osim pohvala i posticaja od strane predsjednice Europske komisije doći i ohrabrenje i poziv na nastavak političke kohezije i jedinstva, kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština i svi konstituenti skupštine zadržali odgovarajući tempo rada, kako bi se ispunio cilj da se do kraja godine zatvore sva pregovaračka poglavlja.
4: Da je posjeta von der Leyen ohrabrenje, ali i upozorenje da rješavamo unutar političke probleme, smatra izvršna direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović.
6: Mislim da je to upozorenje da u ovom periodu Crna Gora nema luksus bez da se bavi evropskim integracijama i tehničkim zatvaranjem poglavlja, jer je to ono što i cjelokupno i našoj političkoj sceni treba da bude prioritet.
4: Također, kaže Vuksanović, trebalo bi da bude stavljena tačka na dezinformacije o prekidu ili usporavanju našeg evropskog puta.
6: Mi smo vidjeli i demanti koji su uslijedili od strane zemalja koje nisu tražile zastoj, ali zastoj je nešto što se vrlo moguće u procesu ratifikacije od zemalja članica i može očekivati, samo da se vidi koje zemlje su potencijalni problemi i koje zemlje na političkom nivou treba prosto mitigirati, sa kojima treba raditi, da bi nakon što tehnički zatvorimo poglavlje mogli što lakše da prođemo kroz taj proces.
4: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, kako je planirano, sastaće se sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem. Dio je to njene godišnje posjete regionu, pa će osim naše države posjetiti Tiranu, Prištinu i Skoplje. Zašto ovoga puta izostaju Srbija i Bosna i Hercegovina? Razlog su, a to se može čuti od analitičara i susjedstva, predstojeći izbori parlamentarni opšti zakazani za oktobar, pa je namjera da se te dvije zemlje posjete naknadno u drugom terminu.
0: Predsjednik vlade Milojko Spajić saopštio je da je američka finansijska kompanija Moody's podigla kreditni rejting države i izglede za dalje poboljšanje, što je, kako je kazao, još jedna potvrda napretka Crne Gore. Spajić je na društvenoj mreži X naveo da je to jasan dokaz odgovornog odnosa i odlučnosti u sprovođenju reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, čime se jačaju institucije i ugled Crne Gore.
3: Crna Gora bi od projektovanih 3,2 milijarde eura evropskih sredstava u prvih 7 godina članstva u Evropskoj uniji oko 2 milijarde mogla dobiti kroz fondove kohezione politike, kazao je agenciji Mina generalni direktor direktorata za koordinaciju financijske podrške Bojan Vujović. Profesorica ekonomskog fakulteta Milena Lipovina Božović saopštila je da nije dovoljno samo povući potrošiti evropski novac, ocjenjujući da bi dugoročno veći problem bio da sredstva budu iskorištena bez odgovarajućih razvojnih efekata.
7: Kada se govori strogo o poglavlju 22, dakle od tih 3,2 milijarde, negdje oko 2 milijarde će činiti okosnicu onoga što je iznos sredstava iz fondova Evropske unije za Crnu Goru, i to u onom strogom smislu koji znači fondove kohezione politike. Ono što je važno je da to nije konačna cifra, dakle komisija izašla sa projekcijom, nju ne čine i pojedini instrumenti kojima Crna Gora i danas ima pristup, kao što su programi Unije u različitim oblastima.
8: U velikoj mjeri će zavisiti od toga kako doživljavamo regionalnu politiku. Ako je budemo doživljavali mjerevi na način koliko je novca samo uloženo u sjever, a ne gdje je taj novac uložen, onda bojim se da efekti neće biti onakvi kakve očekujemo. Ali zasigurno, kroz različite programe i kroz mogućnosti da alociramo sredstva baš u onim oblastima i onim sektorima gdje je to potrebno, onda vjerujem da baš ima prostora.
0: Novo formirani fiskalni savjet još nije dobio zahtjev za davanje mišljenja na predloženi euromodel, kazao je član tog savjeta Bratislav Pejaković. On je tokom završnog dana 21. Međunarodnog kongresa računovođe i revizora kazao da će taj savjet davati mišljenje na sva zakonska rješenja koje imaju fiskalni uticaj na budžet.
3: 20-godišnjicu Vojske Crne Gore i Dan Vojske 7. oktobar nadležni dočekuju sa velikim brojem projekata kojima se mogu pohvaliti, kaže za naš radio ministar odbrane Dragan Krapović. Načelnik generalštaba general Miodrag Vuksanović najavljuje dalju modernizaciju oružanih snaga. Opširnije Saša Samardžić.
9: 20-godišnjicu Vojske Crne Gore i Dan Vojske 7. oktobra dočekujemo u veoma dobrom raspoloženju sa velikim brojem projekata koji možemo da se pohvalimo, kaže ministar odbrane Dragan Krapović.
10: Zaista sam zadovoljan postignutim rezultatima. Rekao bih da je u ovoj posljednjoj godini kruna naših napora kada se radi o modernizaciji bila porinuće patrolnog broda Petar I. Također otvorena je nova komanda Mornarice, zaključen je ugovor sa Njemačkom o nabavci novih helikoptera, mnogi drugi projekti koji se tiču ciljeva sposobnosti realizuju se u ovom trenutku planiranom dinamikom.
9: Imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni, saglasan je načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović.
11: Ulažemo u nove sposobnosti, savremenu opremu, infrastrukturu, ali prije svega u naše ljude.
9: Prema godišnjem istraživanju VI Balkansa, Vojske Crne Gore vjeruje 63,3% građana.
11: Prije svega velika čast, ali i velika obaveza. Mislim da građani prepoznaju ono što je najvažnije, da su naši pripadnici prisutni onda kad je najteže, kad su požari, kad su ugroženi životi i imovina, kad treba pomoći civilnim institucijama, kada treba biti na nepristupačnom terenu, pripadnici vojske su tu.
9: Potrebna nam je moderna armija koja će odgovoriti na sve moderne izazove, kaže ministar Krapović.
10: Da budu fleksibilne, da budu ne nešto što je velika vojska i glomazna vojska, ne vojska koja je planirana da vodi bilo kakve ratove, već vojska koja može da u društvu zauzme ulogu vodeću kada se radi o otpornosti društva na sve ono što su izazov modernog trenutnog života globalno gledano.
9: Slijedi nabavka opreme za pješadiju i kopnenu vojsku. U fokusu će prije svega biti poboljšanje životnog standarda pripadnika vojske, kaže ministar Krapović. Cilj je privlačenje novog kadra kao i zadržavanje kadra u sistemu.
0: Misija države Palestine pri Ujedinjenim nacijama objavila je dio obraćanja predsjednika Jakova Milatovića na debati Generalne skupštine, u kojem je govorio o situaciji u Gazi i potrebi postizanja pravednog i trajnog mira. Milatović je poručio da odgovornost međunarodne zajednice počinje zaštitom ljudskih života i poštovanjem međunarodnog humanitarnog prava.
12: We believe that a just and lasting peace must be achieved through dialogue Vjerujemo da se pravedan i trajan mir mora postići dijalogom i diplomatijom. U Gazi naša odgovornost počinje zaštitom ljudskih života. Civili moraju biti zaštićeni, a humanitarna pomoć mora stići do onih kojima je potrebna, bezbjedno i bez ikakve pomoći. Izraelci zaslužuju trajnu bezbjednost. Palestinci zaslužuju dostojanstvo, slobodu i održivu sopstvenu državu.
3: I u nastavku svijetu, dvije masovne pucnjave koje su se u razmaku od nekoliko sati dogodilo u Južnoj Africi, ubijeno je 27 ljudi, saopštili su zvaničnici. BBC prenosi da je u napadu u baru koji se nalazi u blizini Johannesburga ubijeno 17 osoba, dok je 15 povrijeđeno. U odvojenoj pucnjavi 10 ljudi je ubijeno ispred ugostiteljskog objekta u naselju u blizini Cape Towna, a još 11 je povrijeđeno.
0: Jake kiše i oluje izazvale su poplave i klizišta u dijelovima Indije i susjednog Nepala, u kojima je poginulo najmanje 19 osoba, 10 se vodi kao nestalo, saopštile su danas indijske vlasti.
3: Hiljade demonstranata, od kojih su mnogi nosili fatomke, okupilo se da bi blokiralo učesnike parade reda oranžista protestanata koji se zalažu za to da Sjeverna Irska bude dio Velike Britanije. Demonstranti su namiravali da spriječe oranžiste da obave marš u gradu Port Down, u čiji su građanu već čini za ujedinjenje s Republikom Irskom. Premijer Britanije Burnham apelovao je na smireno sa svih strana, rekao je da je u Sjevernoj Irskoj ostvaren veliki napredak i da ne želi da stvari počnu da idu unazad. Današnji marš je prvi u gotovo 30 godina da je red oranžista dozvoljeno da maršira ulicom Gervehi. Marilu McDonald, predsjednica Sinn Féina, partije istorijski vezane za Irsku republikansku vojsku, rekla je da ljudi ulice Gervehi neće dozvoliti da se uvuku nazad u prošlost. Gavin Robinson, lider demokratske unionističke partije, najveće partije koja je za Veliku Britaniju, pozvao lidere Sinn Féina da oni zaoštravaju situaciju.
0: Švajcarski birači velikom većinom odbacili su prijedlog da se ustav unese strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prve projekcije rezultata referenduma. Oko 71% birača glasalo je protiv inicijative, rekao je Lukas Golder, suvoditelj Instituta za istraživanje javnog mnijenja, gostujući na televiziji SRF.
3: Vraćamo se aktualnostima iza Crne Gore. U tivatskom naselju Marići izgorjela su tri automobila koja pripadaju Zoranu Stanišiću, a sumnja se da je požar podmetnut. Nezvanično je potvrđeno portalu Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije.
0: Bivši radnici Košute sa Cetinja okupit će se s jutra u 10 sati ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja u Podgorici zbog toga što nije ispunjen njihov zahtjev o povezivanju radnog staža, kaže za naš radio radnica Dijana Vujović.
13: Razloga pošto su radnice oštećene što se tiče radnog staža, jer ti radnici ne mogu da pođu u penziju, prešli su preko 60 godina, tu je 63 radnika, jer mi smo prije dva mjeseca imali sastanak sa ministarkom Niši i nadali smo se da ćemo biti do sad pozvani, međutim toga poziva nema ništa.
3: U Domu zdravlja na Cetinju u toku su obimni infrastrukturni radovi na zamjeni sistema grijanja i hlađenja, ali i na zamjeni instalacija, kaže nam direktor te zdravstvene ustanove Marko Radović. Ističe da su radovi vrijedni 440.000 eura i da je to za sada najveće ulaganje u modernizaciju te zdravstvene ustanove. Više u priči Milene Stanojević.
14: U Domu zdravlja na Cetinju u toku su obimni infrastrukturni radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja, kaže za naš program direktor te zdravstvene ustanove Marko Radović.
15: U pitanju su tri odvojena projekta koji se tiču kompletne adaptacije sistema grijanja i hlađenja, elektroinstalacija kroz čitavu zgradu i građevinsko-zanatskih radova u vidu spuštanja plafona i zamjene kompletnih rasvjete. Rok radova je nekih 90 dana. Ja se iskreno nadam da ćemo do početka grijne sezone ući samostalno u grijnu sezonu.
14: Iako se unutar objekta izvode građevinski radovi, zdravstvena zaštita se pruža nesmetano, pojašnjava Radović.
15: Tu su kolege iz hitne pomoći, bolničkih ambulanti i privatnih zdravstvenih ustanova. Proces rada se mora odvijati.
14: Vrijednost investicije je 440.000 eura, što predstavlja jednu od najvećih investicija u taj objekat od njegovog osnivanja. Iz uprave apeluju na građane da sve usluge koje ne zahtijevaju lični dolazak obavljaju preko online servisa kako bi se smanjile gužve u objektu.
3: U večernjem dnevniku Radija Crne Gore i informacije iz sporta.
0: Fudbaleri Crne Gore doputovali su u Jermeniju, gdje će sa domaćinom sutra u 18 sati odigrati drugu utakmicu C Ligi nacija. Obje selekcije su u petak na startu takmičenja bile uspješne pred svojim navijačima. Jermenija je savladala Letoniju 2-0, a naša reprezentacija je poslije preokreta pobijedila Kipar 2-1. Iz Jerevana Danilo Petrović.
16: Jermenija nije bila rival za poželjeti našoj reprezentaciji kroz istoriju. U ponedjeljak postaće 10. selekcija s kojom smo odigrali makar 5 mečeva, a drugi trijumf u duelima s Jermenima bio bi veliki, iako selektor Mirko Vučinić tvrdi da nije i ključni. Skor s Jermenijom nije dobar, izuzev Stevanovog plesa i hetrika pod Goricom u pobjedi 4-1. Pogotovo je teško pod Araratom bilo, jer su naši momci izgubili oba meča u Jerevanu, a posebno bolan bio je poraz u kvalifikacijama za mundijal u Rusiji 3-2 nakon vojsta 2-0 na poluvremenu. Bilo je to 11. novembra 2016. na vjerovatno najbaksuzniji datum u istoriji crnogorskog fudbala, pošto je tačno 5 godina ranije Češka ugasila Sano Euru u Barašu. Baš sredinom ovog novembra mogli bismo da preokrenemo sreću i slavimo uspjeh u koji treba ugraditi makar bod sa republičkog stadiona Vazgen Sarksijan. Sokoli su na njemu trenirali bez Milana Vukotića, koji je otpao do kraja akcija. Selektor Vučinić najavio je promjene u sve tri linije tima, ali i napad s trojicom.
17: Sigurno da će biti teška utakmica samim tim što nismo imali vremena da se pripremimo. Igramo na njihovom terenu, ali ono čemu ja težim i neću nikad umoriti od toga da pričam da treba da natopimo dres s znojem, da treba da se borimo, da treba da trčimo. I ako budemo to radili, bit će veoma dobro za nas.
16: Stefan Savić očekuje težak meč od 18 sati, ali vjeruje da može biti drugačiji od prethodna dva gostovanja u Jerevanu.
18: Zaista mislim da je ta promijenila cijeli tok kvalifikacija ta utakmica, ali sada dosta vremena prošlo. Druga su i oni ekipa, drugačija smo i mi ekipa, tako da očekujem totalno drugačiju utakmicu koja će biti dosta tvrda po našim očekivanjima i sigurno da će trebati dosta i kvaliteta i snage da se potroši da bismo uzeli sva tri boda koja bi nam značila zaista dosta.
16: Jermenija je sjajno otvorila ovogodišnju Ligu nacije pobjedom nad Letonijom 2-0 na ovom stadionu u Jerevanu. Sa velikim samopouzdanjem dočekuje našu reprezentaciju, koja je također veoma samouvjerena nakon velikog trijumfa nad Kiprom.
3: Obje selekcije Crne Gore zauzele su 45. mjesto na Hašahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Muški tim je u posljednjem 11. kolu savladao Turkmenistan 2.5:1 i učešće završio sa 7 pobjeda i 4 poraza. Naše dame imaju trijumf manje uz 1 remi i 4 poraza, a danas su izgubile od Njemačke 3-1. Košarkašice budućnosti izgubile su Podgorici od Šibenika 73-69 na startu Vaba Like. Da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje jutra.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni, jutarnja temperatura od 2 do 19, dnevna od 14 do 28 stepeni.
3: Sedmica pred nama u znaku sunčanog, stabilnog i vremena sa prijatnim temperaturama, kaže meteorolog Radivoj Vučković.
19: Sjutra i preksjutra u Crnoj Gori će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim oblastima. Vjetar će biti slab do umjeren, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Temperatura vazduha se u sljedećim danima neće bitno razlikovati od današnjih vrijednosti. Izgledi su da će se stabilno, suvo i pretežno sunčano vrijeme zadržati do kraja naredne nedjelje.
3: 19 sati i 18 minuta. Čuli ste večernji dnevnik Radija Crne Gore, koji je tonski realizovao Goran Gojnić. Saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Žarko Božović. Informišite se blagovremeno i tačno, slušajući radio, gledajući televiziju i čitajući portal Crnogorskog javnog medijskog servisa. Ugodno večer.

0: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Prvi program Radija Crne Gore.

Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju Vjerski običaji posvećenu korijenima, tradiciji i duhovnom nasljeđu. Danas dok jesenje boje polako preuzimaju prirodu, okrećemo se jednom od najvećih hrišćanskih praznika, Vozdviženju časnog krsta, u našem narodu poznatom kao jesenji krstovdan.

Riječ vozdviženje na starom crkvenoslovenskom jeziku znači podizanje. To je dan kada je časni krst, simbol stradanja, ali prije svega pobjede života nad smrću, bio uzdignut pred narodom da ga vidi, da mu se pokloni i da iz njega crpi duhovnu snagu. Hajde da se u današnjoj emisiji podsjetimo istorije ovog praznika, ali i onoga što on znači za svakog čovjeka danas. Mnogi se pitaju zašto slavimo baš podizanje krsta. Istorija ovog praznika temelji se na dva ključna događaja iz prošlosti. Prvi se desio u 4. vijeku, tačnije 326. godine, kada je carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, krenula u svetu zemlju da pronađe Hristov grob i krst. Prema predanju, poslije dugih i teških traganja na Golgoti uz pomoć starca Jude, u temeljima paganskog hrama pronađena su tri krsta. Kako bi otkrili koji je tačno onaj na kojem je raspet spasitelj, jerusalemski patrijarh Makarije je na njih redom polagao bolesne ljude i preminule. Kada je dotaknut treći krst, desilo se čudo, mrtvi su oživjeli, a bolesni ozdravili. Tada je nastala potreba da se svetinja pokaže okupljenom narodu. Patrijarh Makarije je stao na uzvišenje i podigao, vozdizao krst visoko, dok je narodu suzama pjevao Gospode pomiluj. U spomen na taj dan ustanovljen je praznik.

Drugi istorijski događaj desio se u 7. vijeku, tačnije 628. godine. Persijanci su u svojim osvajanjima oteli časni krst i odnijeli ga u Persiju. Poslije 14 godina ropstva svetinje, vizantijski car Iraklije je pobijedio Persijance i sa velikom čašću vratio krst nazad u Jerusalim. Zabilježeno je da je sam car, skinuši carsku porfiriju i krunu, Bosna s sopstvenim plećima unio krst u grad, poučen riječima anđela da onaj koji nosi krst mora slijediti primjer Hristovog smirenja. Kao i svaki veliki praznik u pravoslavnom narodu, i Krstovdan je duboko protkan običajima, vjerovanjima i strogim pravilima ishrane. Prva i osnovna stvar koju naši stari pamte jeste post. Na Krstovdan se uvijek posti i to, po pravilu strogo, na vodi, takozvano suvo jedenje, osim ukoliko padne u vikend, kada se razrješava na ulje. U našem narodu postoji ona čuvena izreka, ko se krsti, taj i posti. To je dan kada vjernici pročišćavaju i tijelo i dušu, sjećajući se žrtve koju je Hristos podnio za čovječanstvo.

Što se tiče prirode i poljoprivrede, narod je vjerovao da se na Krstovdan prelama godina, ljeto polako ustupa mjesto jesenjoj i zimskoj hladnoći. Postoji običaj da se na ovaj dan bere i osvećuje bosiljak koji se čuva u kući kao lijek i zaštita od negativne energije. Također, stari su gledali u nebo, ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti snježna i bogata, a ako je vedro, čeka nas suva i oštra zima. Kada sklonimo po strani narodna vjerovanja, ostaje ona suštinska duhovna poruka Krstovdana. Živimo u vremenu kada svako od nas nosi neki svoj krst, bilo da su u pitanju brige, izazovi, zdravstveni problemi ili svakodnevni pritisci.

Praznik Vozdviženja nam poručuje da nijedan krst nije pretežak ako ga nosimo sa strpljenjem, vjerovanjem i smirenjem. Baš kao što je car Iraklije shvatio da krst ne može ponijeti u oholosti i raskošu, već u poniznosti, tako i mi sopstvene životne terete lakše podnosimo kada u njima ne vidimo samo kaznu, već priliku za duhovni rast i očišćenje. Neka nam današnji praznik donese mir u srcima, slogu u domovima i snagu da istrajemo na životnom putu. Sa ovim mislima privodimo kraju naš današnji razgovor. Hvala vam što ste bili uz nas. Srećan i blagosloven Krstovdan želimo svim slušaocima.

0: Vjerski običaji.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
1: U emisiji Vremeplov vraćamo se godinama unazad i ponovo slušamo emisije koje smo na talasima Radio Andrijevice emitovali prije 5, 10 i više godina. Prisjetit ćemo se tema koje su obilježile jedno vrijeme, ljudi koji su tada govorili, događaja o kojima se pričalo i danas oni imaju svoju vrijednost. Zato krenimo zajedno na put kroz vrijeme da se prisjetimo kako smo nekad živjeli, o čemu smo govorili i šta je tada bilo važno. Vreme plov, stare emisije, poznati glasovi i uspomene koje vrijedi ponovo čuti. Ostanite na talasima Radio Andrijevice.
3: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Berbom voća rad u voćnjaku nije završen za ovu godinu. Potrebno je obaviti neke jesenje radove u voćnjaku. Tim povodom danas naše gošće u studiju su Darinka Grubović i Ivona Jočić iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Regionalni centar Berane. Dobrodošle.
4: Hvala.
5: Hvala.
3: O radovima u voćnjaku u jesenjem periodu nakon berbe i opadanja lišća nešto više će nam reći Ivona Jočić iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji.
5: Pa kao što ste i rekli u samom uvodu, sa berbom voća i sa opadanjem lišća ne prestaju radovi u voćnjaku, već upravo tada počinju pripreme za narednu vegetaciju, i to iskusniji voćari uglavnom znaju. Tako da je ovo jesenje, odnosno plavo prskanje o kome ćemo danas govoriti, postalo jedna opšte prihvaćena mjera. Znači, tu se radi o jednoj preventivnoj mjeri kojom počinju pripreme za narednu vegetacionu sezonu. Ja ću vam prvo reći nešto o tome šta prethodi, znači, ovom tretmanu. Ono što se podrazumijeva da voćari treba da odrade prije nego što pristupe jesenjoj zaštiti, odnosno jesenjoj hemijskoj zaštiti, to je da treba da odrade higijenske mjere, odnosno treba da očiste svoje voćnjake od biljnih ostataka iz vegetacione sezone. Znači, treba prije svega ukloniti opalo lišće, opale i trule plodove, sasušene grane. Sav taj biljni materijal predstavlja mjesta gdje prezimljavaju i prouzrokovači bolesti i štetočine. Znači, moraju se prvo uraditi te higijenske mjere, a nakon toga pristupa se ovom tretmanu. Sada rekla bih nešto kada se, znači, izvodi taj tretman. On se izvodi kada opadne najmanje 2/3 lista. Tokom ove godine nešto kasnije se radi, znači neki optimalni period je od 15. oktobra pa negdje do 15. novembra, međutim ove godine moramo ga nešto kasnije raditi zato što su izostali jači mrazevi, tako da u mlađim voćnjacima skoro i da nije došlo do opadanja lišća, dok recimo kod šljive i u starijim voćnjacima veća lisna masa opala, tako da se može odraditi. Moram reći, čak što više, idealno je sad vrijeme da se odradi ovaj tretman, samo moramo ispoštovati znači neke temperature, odnosno vremenske uslove.
3: To znači da se mora raditi po lijepom vremenu?
5: Jeste, naravno. Znači, za izvođenje ovog tretmana potrebno je da dan bude topli, da temperatura bude bar iznad 5 stepeni Celzijusa, i da dan bez kiše, bez vjetra, i voćke se nekim od preparata namijenjenih za ovu upotrebu moraju dobro okupati dok sa njih ne počne da kape. Ja ću, evo, nešto kasnije ću reći i koji su to preparati. Samo bih rekla, prije toga napomenula koji su to, protiv čega se sve radi ovaj plavi tretman. A plavi se zove iz razloga zato što se koriste bakarna sredstva, a ona na voćkama ostavljaju plavičasti trag. Prije svega ovaj plavi tretman izvodi se znači protiv bolesti kao što su rogašljive, monilioze, kovrčavo slišće, breskve, šupljikavo slišće, koštišovih voća, neke bakterioze voćaka, zatim na vinoj lozi ekskorioza, kod maline to su recimo didimeo, odnosno kestenjasta pjegavost maline, jer prouzrokovači ovih navedenih bolesti prezimljavaju krošnje voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupeljcima, rak ranama, trulim organima, biljnim organima i na svim znači drugim skrivenim mjestima, a lisni ožiljci koji su znači koji nastaju nakon opadanja lišća predstavljaju idealno mjesto za prodor prouzrokovača ovih bolesti.
3: Možete nam reći koji su to preparati za zaštitu biljaka?
5: Pa što se tiče znači preparata, to je široka paleta bakarnih sredstava. Znači za ovu namjenu koriste se bakarna sredstva, njih na tržištu ima prilično, prilično su naše apoteke snabdjevene ovim sredstvima. To su prije svega, na prvom mjestu bih stavila bordonsku čorbu, koja se koristi u nešto jačoj koncentraciji, znači do 2% koncentracije, od 1,5 do 2%, zatim bakar oksiklorid u koncentraciji od 0,75% do 1%, blaovit u koncentraciji 0,4%, kupra green 0,75%, zatim jedan novi preparat Everest u koncentraciji od 0,4 do 0,6%, Cupra Blau u koncentraciji 0,3%, u ostalom to će proizvođači vidjeti već na upustu proizvođača. Znači, bilo koje bakarno sredstvo koje nađu u apoteci može se koristiti za ovu namjenu. Samo napomenula bih da ono što mnogi, naravno ovdje u našim krajevima, jer bordonska čorba kod nas nije tradicija kao u vinogradarskim područjima. Griješe recimo pa uzimaju, koriste plavi kamen. Plavi kamen je sredstvo od koga se pravi bordonska čorba u mješavini sa krećom i nikako se ne smije upotrebljavati kao čist. Ja evo mogu i dati neku recepturu kako se otprilike pravi bordonska čorba. Znači, za pripremu 100 litara bordovske čorbe, odnosno neke 2% koncentracije koja je sada potrebna za ovaj tretman, potrebno nam je 2 kg plavog kamena i 800 g negašenog kreča ili 2,4 kg gašenog kreča. Tih 100 litara vode u polovinu, znači u 50 litara razmutimo kreč, a u drugih 50 litara rastopi se plavi kamen koji se da ranije stavi u vodu i umota se znači u neku gazu ili ređu krpu da se postepeno rastapa. Kreč treba da procijedimo kroz sito ili krpu da bi se izdvojile nečistoće koje mogu da začepe prskalicu i u dobijeno krečno mlijeko prvo sipamo rasor plavog kamena uz neprekidno miješanje. Ne preporučuje se znači miješanje obrnutim redoslijedom jer se tada čorba brže taloži i slabijeg je kvaliteta. Ovako pripremljena bordonska čorba treba istog dana da se potroši jer ona stajanjem gubi fungicidno dejstvo. A da bi nam stajalo recimo 2 ili 3 dana, možemo je stabilizovati dodavanjem 250 g šećera.
3: Kakve bile posljedice po biljku ukoliko se ne bi obavilo plavo prskanje i sve ove zaštitne mjere?
5: Pa kažem vam, to je znači jedna preventivna mjera da bismo smanjili infekcioni potencijal i bolesti i štetočina. Znači možemo očekivati jači intenzitet napada bolesti i štetočina u narednoj vegetaciji.
3: Imate li neki poseban savjet da date uzgajivačima voća?
5: Pa da svakako iskoriste naredne dane za koje po vremenskoj prognozi se očekuju da će biti lijepi i da odrade ovo prskanje jer će imati u narednoj vegetacijalnoj sezoni manje posla.
3: Ivona, hvala vam, a danas je sa nama u studiju i Darinka Grubović iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, regionalni centar Berane. Jesenji period bi trebalo iskoristiti za podizanje novih zasada, kao i za popunu praznih mjesta u zasadima. Kažu da je jesenja sadnja možda i bolja od proljećnje,
4: Da.
3: Pa bi nam vi mogli reći nešto
4: da,
3: o tome.
4: Da, upravo tako kao što ste rekli, jesenjoj sadnji treba dati prednost jer se posađene sadnice bolje primaju, u toku zime obrazuju jači korenov sistem i brže rastu u prvim godinama nakon sadnje. Jesenja sadnja je posebno pogodna za sadnice sa prevremenim grančicama jer se efikasnije uspostavlja ravnoteža između redukovanog korenog sistema i nadzemnog dijela voćke, što znači da je jesenja sadnja mnogo bolja od prolećne. Samim tim i sadnjom u jesen se izbjegavaju mnogi radovi koji se moraju izvesti da bi se sadnice sačuvale u zdravstveno ispravnom stanju do proleća. Ako se sadnja obavlja u jesen, skraćuje se manipulacija izvađenim sadnicama od vađenja do sađenja, izbjegava trapljenje i čuvanje do proleća, nema štete u trapu od štetnih glodara i izbjegava se sušenje korijena. Jesenje sađenje se najbolje obavlja od početka novembra pa sve dok ne padne snijeg i otpočnu jači mrazevi. Ukoliko se zbog nekih razloga sađenje voćaka ne može da se obavi u jesen, onda treba nastojati da se to izvrši u toku zime, jer je zimsko sađenje bolje od prolećnjeg. Ono se obavlja samo onda kada zemlja nije smrzla i kada je temperatura vazduha iznad nule. Voćne sadnice treba da budu zdrave i dobro razvijene, s pravim deblom i razvijenim korenovim sistemom. One ne smiju da budu starije od 2 godine. Prije sađenja žile sadnica treba orezati, prije orezivanju žila treba voditi računa da bude prav presek, a ne kosi presek, zato što kod pravog preseka je manji, pa će zato brže i da zaraste. Pošto se sadnice orežu, onda se ide potapanje cijelog korenovog sistema u prethodno napravljenu žitku kašu od mješavine, dakle svježe goveđe balege, zemlje i vode. Potapanjem žila voćke u navedenu kašu ima za cilj da se one što prije pripreme, naime, kašasta smesa goveđe balege i zemlje ne dozvoljava direktan proticaj vazduha na žile, čime se postiže brže stvaranje kalusa i jače i brže izbijanje žilica. Pošto se izvrši razmeravanje i obeležavanje mjesta za voćke, pristupa se i samom sađenju. Lice koje vrši sađenje treba motikom da nanese rastresitu zemlju u jamu do potrebne visine i to u vidu krtičnjaka, zatim postavi voćnu sadnicu na uzdignutu zemlju, pa zatim žile rasporedi na sve strane. Tom prilikom mora da obrati pažnju da se voćka ne sadi ni suviše duboko, ni suviše plitko, već da prilikom sadnje, znači, bude posađena do onog mjesta kojem je bila u rastilu. Dio sadnice koji je bio u rastilu, dakle, u zemlji je bleđe boje od onog koji je iznad zemlje, tako da se to razlikuje. Pošto se odredi dubina na koje će se zasaditi voćka, onda motikom nanesemo rastresitu zemlju na žile, pa je dobro nagazimo da bi što bolje nalegla na žile voćke. Zatim se preko te zemlje stavlja 5 do 10 kg dobro zgorelog stajnjaka i preko njega opet sloj zemlje i malo nagazi. S ovim je sađenje završeno.
3: Da li možda treba pripremiti, odnosno da li treba uraditi nešto prije sadnje, pripremiti teren, analizu neku izvršiti ili?
4: Da, prije sadnje obavezno izvršiti agrohemijsku analizu zemljišta gdje poljoprivredni proizvođači mogu, znači oni to moraju sami odnijeti na biološkom institutu odsek za pedologiju zemljišta u Podgorici.
3: Govorit ćemo i agrobudžetu za 2014. godinu. Šta je predviđeno agrobudžetom za 2014. godinu?
4: S obzirom da je kraj godine, ostalo je, dakle, sada ova jesenja sadnja, ja ću govoriti o agrobudžetu direktno vezano za liniju za voćarstvo. Podrška, znači, daje se za podizanje novih voćnih zasada. Za investicije koje se vezuju za jesenju sadnju, isplata podrške je u sljedećoj godini. Podrška za investicije koje se odnose na zasade sa gustim biljnim sklopom u kojima je planiran uzgojni oblik vitki vretenast žbun, isplata će se vršiti etapno u četvorogodišnjem periodu, u prvoj godini 40%, a u sljedeće 3 godine po 20% od ukupnog iznosa podrške. Rok za predaju dokumenata je do 15. decembra. Kriterijumi prihvatljivosti jesu da zemljište na kome je podignut zasad treba da je uzorano ili sa zatravljenim međurednim razmakom koji mora biti uredno pokošan, a na terenima gdje je nagib veći od 60 stepeni potrebno je izvršiti terasiranje terena. Prijem sadnica treba da bude minimum 90% od ukupnog broja posađenih sadnica. Najmanja površina zasada za jagodaste voćne vrste je 30 ari, a za sve ostale voćne vrste najmanja površina zasada je 50 ari. Da napomenem da svi oni koji žele da konkurišu za dodjelu podrške za podizanje voćnih zasada za jesenju sadnju 2014. godini moraju biti upisani ili u toku upisa fitosanitarne uprave. Ovaj obrazac poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti u kancelarijama savjetodavne službe u Beranama. Pored ovoga potrebna su i stala dokumenta, dakle dokaz o vlasništvu zemljišta, odnosno izvod iz katastra, to je posjedovni list. Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuće dokumenta kojim se podnosilac zahtjeva dovodi u vezu sa vlasnikom zemljišta. Naprimjer, ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta ili uvjerenje o kućnoj zajednici ili u izvod iz matične knjige rođenih. Zatim je potrebno i dokaz o kupovini sadnog materijala. Ovdje bih da napomenem da treba isključivo kupovati sadni materijal na teritoriji Crne Gore, jer je samo takav i prihvatljiv, i to kod ovlaštenih distributera. Zatim, dokaz o zdravstvenoj ispravnosti i sortnoj čistoći sadnog materijala, dokument o izvršenoj osnovnoj hemijskoj analizi zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu. U sva ova dokumenta treba ispuniti i obrazac koji će poljoprivredni proizvođač dostaviti uz ostalu dokumentaciju i prilaže Ministarstvu poljoprivrede. Ovaj obrazac mogu preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i u kancelarijama savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Beranama. Što se tiče podizanja novih voćnih zasada, kroz ovaj agrobudžet mora se ispoštovati uzgojni oblik, podloga, kao i površina i broj sadnica. O tome ne bih sada ovdje da govorim, pošto imali bismo veliku priču, to je, znači, svi koji su zainteresovani najbolje dođu da se informišu u kancelarijima savjetodavne službe. Kako su kriterijumi zapisani, tako moram ispoštovati sve uslove ukoliko želimo da ostvarimo pravo na subvenciju. Detaljnije informacije poljoprivredni proizvođači dobit će u kancelarijima savjetodavne službe u Beranu.
3: Nadam se da će našim slušalcima koristiti ovi savjeti koje ste vi iscrpno i interpretirale. A vama, dragi gošće, hvala što ste bile danas naše gošće u studiju Radio Andrijevac.
4: Hvala i vama što ste nas pozvali.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Juče

0: Ima Maje Garović je sljedeća.
1: Za Crnu Goru u narednom periodu, znači do 2020. godine, predviđeno 270,5 miliona eura za te bespovratne pomoći u okviru finansiranja. Oni koji mogu da apliciraju su prvenstveno javne institucije, lokalna uprava, nevladin sektor, tako da eto, veliki je broj onih koji mogu da apliciraju i eto, to ćemo danas predstaviti ovdje na infosastanku.
0: Prema najavi predstavnika Forsa Montenegro Maje Garović, bit će još ovakvih prezentacija.
1: A inače ove infosesije održavamo u još 8 opština, pošto su u okviru projekta predviđeno je da se ove infosesije održaju u 9 opština koje su inače ciljne opštine u ovom projektu. Da. Ovakva prezentacija, znači sada održavamo u Andrejevici, a naravno posle toga ukoliko bude interesovanja možemo organizovati i dodatno.
0: Na kraju prezentacije i na kraju našeg razgovora Maja Garović aplikantima poručuje.
1: Da prate raspisivanje ovih programa, da apliciraju, ako ne pokušaju naravno neće ni imati mogućnosti da dobiju neka sredstva.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
3: Priče koje traju.
4: Razgovori, sjećanja i životne teme.
3: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine
0: Juče je u velikoj sali opštine Andrejevica Force Montenegro u okviru projekta Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji 2 organizovao sastanak u saradnji sa lokalnom upravom i prezentovao temu Put Crne Gore ka Evropskoj uniji, pregovaračko poglavlje 27, zaštita životne sredine. Prezentaciji su prisustvovali predstavnik radne grupe poglavlja 27, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, predstavnici prosvjete, lokalne uprave, Centra za kulturu, učenici, polaznici ekološke sekcije, predstavnici medija, predstavnik turističke organizacije i drugi. Na početku se u ime predsjednika opštine, lokalne uprave i u svoje ime obratio menadžer opštine Miodrag Ivanović i poželio dobrodošlicu.
5: Dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine, pred lokalne samouprave u svoje lično ime sve srdečno pozdravim, da poželim našim gostima prijatan boravak u Andrejevici, a vama svima da se zahvalim što ste se odazvali pozivu da prisustujete na današnjem sastanku. Samo da vam refrešujem znanje, mi smo već jedan sastanak imali sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, gospodinom Drobnićem, tako da ovaj sastanak možemo smatrati kao nastavak svega onoga što smo rekli tada ovdje, a naša današnja tema se odnosi na proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, posebno na poglavlje koje se odnosi na zaštitu životne sredine. Znači, koji su problemi, zašto je ta oblast toliko komplikovana, toliko finansijskih sredstava koja su potrebna da se izdvoje da bi se ispunili svi uslovi koje nam zadaje Evropska unija. O svemu tome kućemo od naših uvaženih gostiju.
0: Predstavnik Forsa Montenegro, kancelarija u Beranama, Maja Garović, u uvodnom dijelu se kratko obratila prisutnima.
6: Dobar dan, ste Forsa Montenegro. To je organizacija koja realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i u saradnji sa 9 lokalnih samouprava na sjeveru Crne Gore. Cilj projekta koji finansira delegacija Evropske unije je poboljšanje znanja i razumijevanja građana Crne Gore, naravno što stanovništva na sjeveru Crne Gore Evropskoj uniji i upoznavanje građana sa procesom pristupanja. Vi znate da je Crna Gora zemlja kandidat i danas su ovdje sa nama koleginici iz dva ministarstva, Ministarstvo vanjskih poslova evropskih integracija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Govorimo o pregovaračkom poglavlju 27, to je pregovaračko poglavlje koje se bavi zaštitom životne sredine. I naravno to su institucije koje su direktno uključene u ovaj proces i zbog toga su oni sa nama danas, da to malo bliže približe, a onda ćete imati i prilike da postavite pitanje i da eto, dobijete odgovor i neko razjašnjenje vezano za ovu temu.
0: Kao zemlja kandidat i ekološka država, Crna Gora pregovore za pristupanje vidi kao dobru priliku za unapređenje zaštite životne sredine kao neophodnog preduslova za sprovođenje principa i standarda održivog razvoja. S obzirom na to da je stanovništvo u Crnoj Gori nedovoljno informisano o tome šta sve podrazumijevaju pregovori u ovoj oblasti, koje su to obaveze koje se mogu sprovesti, ali i koristi i ograničenja koje donosi proces pristupanja Evropskoj uniji, sekretar radne grupe 27 za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropske unije za oblast pravne tekovine Evropske unije u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, Sanja Radović opširnije je govorila na ovu temu i tom prilikom rekla.
7: Crna Gora je zemlja kandidata, ali Crna Gora je zemlja koja je otvorila pregovore 29. juna 2012. godine, tako da već malo više od dvije godine pregovaramo sa Evropskom unijom o 33 pregovaračka poglavlja. Poglavlje 27 je jedno od najkompleksnijih pregovaračkih poglavlja, upravo zbog toga što se jedna trećina pravne tekovine odnosi na ovo poglavlje, a osim toga što zahtijeva jačanje administrativnih kapaciteta i velika financijska ulaganje. Mi smo, proces pregovora teče tako što se nakon otvaranja pregovora dešava taj takozvana faza screeninga koja se odnosi na dijeljene dvije faze, to jest eksponatorni, bilateralni screening. Mi smo to imali 2013. godine. Zaštita životne sredine, to jest poglavlje 27, se bavi pitanjem horizontalnog zakonodavstva, pitanjem kvaliteta vazduha, pitanjem hemikalija, bukom i civilnom zaštitom. Kada je riječ o ulozi lokalne samouprave u pitanju zaštite životne sredine, ovo je jedno od poglavlja gdje je uloga lokalne samouprave možda i najznačajnija, posebno zbog toga što se neke podoblasti, konkretno se lokalna samouprava ima direktnu odgovornost za njih. Posebno bih istakla oblast upravljanja otpadom, upravo zbog toga što smo tu imali malo izazova kada je riječ o selektiranju otpada, reciklaži, deponijama. Imamo situacije u opštini Berane oko deponovanja otpada i problema sa tim. Možemo da otvorimo diskusiju i o tome. Kada je riječ o mjerilu za otvaranje poglavlja, bukvalno predstavlja uslov koji moramo da ispunimo da bi otvorili pregovore u poglavlju 27. Mjerilo se odnosi na izradu, to je potrebno da Crna Gora izradi detaljnu strategiju, akcioni plan o ispunjavanju evropskih standarda oblasti zaštite životne sredine za svih 10 podoblasti. Pomenula bih još da je jedan ključni izazova svakako nedostatak finansijskih sredstava. Crna Gora se raspolaganju svakako IPA fondovi zato što pristupa Evropskoj uniji, međutim za period 2014. 2020. godine Crnoj Gori stoje na raspolaganju oko 30 do 35 miliona iz nacionalne IPA za oblast zaštite životne sredine. To dođe oko nekih 4 do 5 miliona na godišnjem nivou za koji Crna Gora za projekte koji se isključivo odnose na usklađivanje sa evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine. Što se tiče uloge lokalne samouprave, ja bih samo pomenula da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Privrednom komorom održavalo sastanke sa predstavnicima lokalne samouprave o obavezama lokalne samouprave u ovom poglavlju. Nažalost, nije bio veliki odziv predstavnika lokalne samouprave, ali zato sam jako srećna što imamo ovu priliku da govorimo o tome koji su problemi u ovoj oblasti, koji su izazovi sa kojima se vi suočavate, šta možete da koristite od fondova, koji su to fondovi za koje možete da aplicirate i prosto da vidimo koje su vaše nedoumice kada je oblast životne sredine u pitanju.
0: Cilj zaštite životne sredine su zaštita očuvanja zdravlja ljudi i kvaliteta ekosistema, zaštita biljnih i životinjskih vrsta i kulturnih dobara čiji je tvorac čovjek, očuvanje ravnoteže i ekološke stabilnosti prirode, racionalno i adekvatno korištenje prirodnih resursa. U cilju poboljšanja znanja i razumijevanja građana Crne Gore o Evropskoj uniji u cjelini, njenim vrijednostima, funkcionisanju njenih institucija i procesu integracija kroz sveobuhvatnu kampanju podizanja svijesti i aktivnom uključivanju ciljnih grupa, kao i uslovima za otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, zaštita životne sredine i implementacija svega ovoga u praksi, govorila je predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Đorđina Stajkić.
8: Mi smo u decembru 2013. godine od strane Evropske komisije dobili izvještaj o screeningu, a sa tim izvještajem zajedno i mjerilo, odnosno uslov koji treba da ispunimo da bismo otvorili ovo pregovaračko poglavlje. Ono što želim da kažem jeste da taj uslov nije ni malo lak, jer se odnosi na to da mi treba da izradimo jednu sveobuhvatnu nacionalnu strategiju sa akcionim planom i u toj nacionalnoj strategiji Evropska komisija želi da vidi detaljno, odnosno korak po korak, kako mi planiramo da za svih 10 podoblasti koje čini ovo pregovaračko poglavlje, kako planiramo da harmonizujemo i implementiramo naše zakonodavstvo i sa druge strane kako planiramo naše administrativne kapacitete koje je neophodno jačati, naročito za određene podoblasti, kao i financijske resurse koje ovo pregovaračko poglavlje neminovno iziskuje, a sa kojima smo i te kako ograničeni. Posebna pažnja u ovoj strategiji treba da bude usmjerena na određene podoblasti koje su posebno, ajde da ne kažem kritične, ali izazovne, kako u implementacionom, tako i u financijskom smislu, a odnose se na upravljanje otpadom, na kvalitet voda, na zaštitu prirode, a ništa manje na smanjivanje industrijskih emisija, odnosno zagađivanja, uspostavljanje pravnog okvira za hemikalije, uspostavljanje ekološke mreže zaštićenih područja, takozvane Nature 2000 i ostalo. Mi smo u maju tekuće godine imali prve tehničke sastanke sa Evropskom komisijom, kada kažem mi, mislim na pregovaračku strukturu za poglavlje 27 na čelu sa našim resornim ministrom Branimirom Gvozdenovićem, i na tim dvodnevnim sastancima mi smo razgovarali sa predstavnicima Evropske komisije na koji način da pristupimo ispunjavanju ovog veoma zahtjevnog zadatka, šta smo do sada uradili, gdje se nalazimo i šta treba dalje da radimo, odnosno u kojem pravcu da se krećemo, jer ni nama samima nije bilo najjasnije kako sama strategija treba da bude koncipirana. Na tim sastancima je dogovoreno da ministarstvo uradi jedan pilot projekat, što smo i uradili, za jednu od podoblasti koja je možda, da kažem, najmanje zahtjevna, zato što je u pitanju samo jedna evropska direktiva, to je bila podoblast buke, i na našu veliku sreću dobili smo pozitivne komentare od strane Evropske komisije i da u tom pravcu, odnosno da sa takvom strukturom treba da nastavimo i kada su u pitanju neka zahtjevnija poglavlja. Mi planiramo da ovu strategiju pripremimo do kraja 2015. godine, kada se planira da ona bude ujedno usvojena od strane vlade Crne Gore, i samim tim vjerujemo da ćemo uspješno ispuniti uslov, odnosno mjerilo za otvaranje ovog pregovaračkog poglavlja. Kao što je već više puta rečeno, pregovaračko poglavlje 27 je izuzetno izazovno i zahtjevno i sa više aspekata, zakonodavnog, implementacionog i financijskog. Kada govorimo o tom nekom usklađivanju našeg nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, tu smo možda i postigli najveći uspjeh, jer smo u tom dijelu harmonizacije možda i najbolji. Međutim, ono gdje još uvijek postoje problemi jeste u samoj implementaciji, odnosno sprovođenju tog zakonodavstva u praksi, a ono što se kao posljedica toga pojavljuje jeste da moramo jačati naše administrativne kapacitete i da moramo pažljivo planirati iz kojih ćemo sredstava finansirati određene stvari, iz razloga što poglavlje 27 iziskuje ogromne investicije i u pripremu i održavanje ekološke infrastrukture, naročito u dijelu komunalne infrastrukture, što vam je vjerovatno svima poznato, odnosno izgradnju sanitarnih deponija, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i ostalo. Mi imamo državni budžet, kao što smo svi upoznati, jako ograničeni u tom dijelu. Na raspolaganju su nam predpristupni fondovi Evropske unije, koje Crna Gora kao zemlja kandidat ima, ali i tih 35 miliona koje su nam opredijeljene za životnu sredinu, mogu slobodno reći da je to malo, obzirom kolike su u životnoj sredini potrebe, ali na nama je da se jednostavno tome prilagodimo i da sami procijenimo koji će to prioriteti biti za predstojeći sedmogodišnji period. Definitivno da ovaj zadatak ne možemo da odradimo brzo, jer je izuzetno zahtjevan, i definitivno da će sami pregovori, što se konkretno tiče ovog pregovaračkog poglavlja, trajati do 2020. godine, odnosno do datuma kada se planira da Crna Gora i formalno završi pregovore sa Evropskom unijom o svom članstvu. Do tada definitivno da svi moramo da svoje napore maksimalno usmjerimo ka tom cilju, da sa jedne strane imamo dobru komunikaciju sa Evropskom komisijom koja je opet, koju posmatramo kao partnera u cjelokupnom ovom procesu, sa druge strane i sa institucijama koje su direktno uključene u sam pregovarački proces, ali kao i sa predstavnicima lokalne samouprave. Koleginica je pomenula, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je kroz neku saradnju sa Privrednom komorom Crne Gore organizovalo jednu sesiju okruglih stolova, ne samo sa predstavnicima lokalne samouprave i zajednicom opština, već i sa privrednicima koji moraju biti također, odnosno sa privatnim sektorom koji također moraju biti aktivno uključeni u ovaj proces, jer su u krajnjem oni nosioci investicionih aktivnosti, jer samo na taj način u nekom interakcijom svih nas možemo da izađemo u susret ovom zadatku. Definitivno da mi do 2020. godine nećemo ispuniti sve, niti je moguće ispuniti sve što se od nas traži i zbog toga postoje takozvana prelazna razdoblja, odnosno to dodatno vrijeme koje će nam biti potrebno da se uskladimo i da implementiramo zakonodavstvo u određenim oblastima koje su, da kažem, koje iziskuju više vremena, kao što su recimo kvalitet vode ili upravljanje otpadom. Ali u svakom slučaju naš zadatak je da do projektovanog datuma pristupanja učinimo taj dodatni napor i ispunimo ono što se traži od nas na najbolji mogući način.
0: O kompleksnom pregovaračkom poglavlju 27 zaštita životne sredine u izjavi za naš radio sekretar radne grupe 27 Sanja Radović kaže.
7: Danas smo sa predstavnicima opštine Andrijevice razgovarali o pregovaračkom poglavlju 27 zaštite životne sredine, koje je jedno od najkompleksnijih pregovaračkih poglavlja. Osnovni cilj pregovora to jest ovog poglavlja jeste svakako usklađivanje sa evropskim standardima, a neki ciljevi Evropske unije su prelazak na ekonomije sa niskom emisijom ugljenika, održivi razvoj i svakako zaštita životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Imali smo jako interaktivnu diskusiju o samim pitanjima, o tome kako Crna Gora pregovara, koje su njene obaveze i svakako koje su izazovi u ovom poglavlju, koje je jako kompleksno, jako skupo, jer se 1/3 pravne tekovine odnosi na ovo poglavlje, iziskuje velike infrastrukturne projekte. Govorili smo o tome koji su ključni strategijski dokumenti i o tome gdje se Crna Gora sada nalazi u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, a to je izrada mjere za otvaranje ovog poglavlja koje je proklamovano izvještaju sa screeninga koji Crna Gora dobila u decembru 2013. godine.
0: Na interesovanje našeg medija o uspjelosti i koristi današnjeg sastanka predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore Đorđina Stajkić ističe.
8: Današnji sastanci sa predstavnicima opštine Plavi Andrijevice su bili izuzetno korisni iz prostog razloga što smo danas na neki način uspjeli da im približimo proces EU integracije kada govorimo o pregovaračkom poglavlju 27 životne sredine i klimatske promjene, da im prezentujemo gdje se u ovom trenutku nalazimo i koje nam obaveze u budućnosti predstoje iz prostog razloga što nam predstoji jedna prilično zahtjevna faza pregovaračkog procesa u koju moraju apsolutno svi biti maksimalno uključeni kao i sami predstavnici lokalne samouprave. Sa druge strane, bilo je korisno čuti koji problemi ovdje postoje i kako na kraju krajeva mi kao institucije možemo da pomognemo predstavnicima lokalne samouprave da prevaziđu te probleme i da zajednički sudjelujemo u rešavanju tih problema.
0: Kratak rezime na kraju je napravila i Maja Garović iz organizacije Force Montenegro.
1: Ja sam Maja Garović iz organizacije Force Montenegro. Realizujemo projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji drugi dio, koji se finansira iz komunikacionog budžeta delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat realizujemo u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i u saradnji sa lokalnim samoupravama na sjeveru Crne Gore. To su Andrijevica, Plav, Rožaje, Berane, Bijelo Polje, Plužine, Šavnik, Žabljak i Pljevlja. U okviru cilj ovog projekta je upoznavanje građana i poboljšanje njihovog znanja o Evropskoj uniji i o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Danas ovdje u Andrijevici smo povodom predstavljanja tog procesa zajedno sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i predstavnicima Ministarstva državnog razvoja i turizma. Predstavljamo tog pregovaračkog procesa kao i određeno pregovaračko poglavlje, to je poglavlje 27 zaštita životne sredine. Na skupu su govorile koleginica Sanja Radović i Đorđina Stajkić iz ovih ministarstava. Ciljna grupe su bili predstavnici državnih institucija i nevladinog sektora. Onako, interesovanje je bilo, čini mi se, i prisutnost zadovoljavajuća. Postavili su pitanje, onako, tako da zadovoljni smo sa ovom organizacijom. Ove prezentacije se organizuju u svim opštinama koje sam pomenula. U svakoj opštini predstavljamo određeno pregovaračko poglavlje u dogovoru sa ministarstvom. Force Montenegro svakako realizuje projekte na sjeveru, Andrijevica je uvijek uključena u te projekte, tako da u okviru konkretno ovog projekta imaćemo još nekih aktivnosti, slijede aktivnosti vezano za neke radionice koje ćemo održavati u srednjim školama. Evo baš prije dva mjeseca ovdje u Andrijevici bila i delegacija Evropske unije. Isto u okviru ovog projekta prošle godine šef delegacije Evropske unije dolazio u posjetu Andrijevici u okviru projekta, prvog dijela projekta. Tako da eto, dolazimo često kod vas i realizujemo dosta aktivnosti. Uvijek smo lijepo prihvaćeni, uvijek se odazovu i lokalna uprava i sve institucije, škole sa kojima najčešće i sarađujemo. Tako da uvijek smo zadovoljni saradnjom.
0: U svojim izlaganjima predstavnici Forsa, radne grupe 27, Ministarstva održivog razvoja i turizma, govoreći o najzahtjevnijem pregovaračkom poglavlju 27, zaštita životne sredine, pritom vodeći interaktivnu diskusiju sa prisutnima, ocijenili su prezentaciju uspjelom i izuzetno korisnom, zaključak je jučerašnjeg sastanka.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze.
3: Priče koje traju.
4: Razgovori, sjećanja i životne teme.
3: Kroz prošlost do današnjih dana.
4: Vremeplov.

del pričo o Vasi Ladičku. I ja sam je ekonomat čuo.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
1: U emisiji Vremeplov vraćamo se godinama unazad i ponovo slušamo emisije koje smo na talasima Radio Andrijevice emitovali prije 5, 10 i više godina. Prisjetit ćemo se tema koje su obilježile jedno vrijeme, ljudi koji su tada govorili, događaja o kojima se pričalo i danas oni imaju svoju vrijednost. Zato krenimo zajedno na put kroz vrijeme da se prisjetimo kako smo nekad živjeli, o čemu smo govorili i šta je tada bilo važno. Vremeplov, stare emisije, poznati glasovi i uspomene koje vrijedi ponovo čuti. Ostanite na talasima Radio Andrijevice.
3: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Berbom voća rad u voćnjaku nije završen za ovu godinu. Potrebno je obaviti neke jesenje radove u voćnjaku.

0: Tim povodom danas naše gošće u studiju su Darinka Grubović i Ivona Jočić iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Regionalni centar Berane. Dobrodošle.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: O radovima u voćnjaku u jesenjem periodu nakon berbe i opadanja lišća nešto više će nam reći Ivona Jočić iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji.
2: Pa kao što ste i rekli u samom uvodu, sa berbom voća i sa opadanjem lišća ne prestaju radovi u voćnjaku, već upravo tada počinju pripreme za narednu vegetaciju, i to iskusniji voćari uglavnom znaju. Tako da je ovo jesenje, odnosno plavo prskanje o kome ćemo danas govoriti, postalo jedna opšte prihvaćena mjera. Znači, tu se radi o jednoj preventivnoj mjeri kojom počinju pripreme za narednu vegetacionu sezonu. Ja ću vam prvo reći nešto o tome šta prethodi, znači, ovom tretmanu. Ono što se podrazumijeva da voćari treba da odrade prije nego što pristupe jesenjoj zaštiti, odnosno jesenjoj hemijskoj zaštiti, to je da treba da odrade higijenske mjere, odnosno treba da očiste svoje voćnjake od vidnih ostataka iz vegetacione sezone. Znači, treba prije svega ukloniti opalo lišće, opale i truje plodove, sasušene grane. Sav taj biljni materijal predstavlja mjesta gdje prezimljavaju i prouzrokovači bolesti i štetočine. Znači, moraju se prvo uraditi te higijenske mjere, a nakon toga pristupa se ovom tretmanu. Sada rekla bih nešto kada se, znači, izvodi taj tretman. On se izvodi kada opadne najmanje 2/3 lista. Tokom ove godine nešto kasnije se radi, znači neki optimalni period je od 15. oktobra pa negdje do 15. novembra, međutim ove godine moramo ga nešto kasnije raditi zato što su izostali jači mrazevi, tako da u mlađim voćnjacima skoro i da nije došlo do opadanja lišća, dok recimo kod šljive i u starijim voćnjacima veća lisna masa opala, tako da se može odraditi. Moram reći, čak što više, idealno je sad vrijeme da se odradi ovaj tretman, samo moramo ispoštovati znači neke temperature, odnosno vremenske uslove.
0: To znači da se mora raditi po lijepom vremenu?
2: Jeste, naravno. Znači, za izvođenje ovog tretmana potrebno je da dan bude topli, da temperatura bude bar iznad 5 stepeni Celzijusa, i da dan bez kiše, bez vjetra, i voćke se nekim od preparata namijenjenih za ovu upotrebu moraju dobro okupati dok sa njih ne počne da kape. Ja ću, evo, nešto kasnije ću reći i koji su to preparati. Samo bih rekla, prije toga napomenula koji su to, zbog čega se sve radi ovaj plavi tretman. A plavi se zove iz razloga zato što se koriste bakarna sredstva, a ona na voćkama ostavljaju plavičasti. Prije svega, ovaj plavi tretman izvodi se, znači, protiv bolesti kao što su roga šljive, monilioze, kovrđavost lišća breskve, šupljikavost lišća koštičavih voća, neke bakterioze voćaka, zatim na vinoj lozi ekskorioza, kod maline to su recimo didimel, odnosno kestenjasta pjegavost maline. Jel prouzrokovači ovih navedenih bolesti prezimljavaju krošnje voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak ranama, trulim organima, biljnim organima i na svim, znači, drugim skrivenim mjestima, a lisni ožiljci koji su, znači, koji nastaju nakon opadanja lišća, predstavljaju idealno mjesto za prodor prouzrokovača ovih bolesti.
0: Možete nam reći koji su to preparati za zaštitu biljaka?
2: Pa što se tiče, znači, preparata, to je široka paleta bakarnih sredstava. Znači, za ovu namjenu koriste se bakarna sredstva. Njih na tržištu ima prilično, prilično su naše apoteke snabdevene ovim sredstvima. To su prije svega, evo, na prvom mjestu bih stavila bordonsku čorbu, koja se koristi u nešto jačoj koncentraciji, znači do 2% koncentracije, od 1,5 do 2%, zatim bakar oksiklorid u koncentraciji od 0,75% do 1%, blaovit u koncentraciji 0,4%, kupradilin 0,75%, zatim jedan novi preparat Everest u koncentraciji od 0,4 do 0,6%, Cupra Blau koncentraciji 0,3%, u ostalom to će proizvođači vidjeti već na uputstvu proizvođača. Znači, bilo koje bakarno sredstvo koje nađu u apoteci može se koristiti za ovu namjenu. Samo napomenula bih da ono što mnogi, naravno ovdje u našim krajevima, jer bordonska čorba kod nas nije tradicija kao u vinogradarskim područjima, griješe recimo pa uzimaju, koriste plavi kamen. Plavi kamen je sredstvo od koga se pravi bordonska čorba u mješavini sa krečom i nikako se ne smije upotrebljavati kao čist. Ja evo mogu i dati neku recepturu kako se otprilike pravi bordonska čorba. Znači, za pripremu 100 litara bordovske čorbe, odnosno neke 2% koncentracije koja je sada potrebna za ovaj tretman, potrebno nam je 2 kg plavog kamena i 800 g negašenog kreča ili 2,4 kg gašenog kreča. Tih 100 litara vode u polovinu, znači u 50 litara razmutimo kreč, a u drugih 50 litara rastopi se plavi kamen koji se da ranije stavi u vodu i umota se, znači, u neku gazu ili ređu krpu da se postepeno rastapa. Kreč treba da procijedimo kroz sito ili krpu da bi se izdvojile nečistoće koje mogu da začepe prskalicu. I u dobijeno krečno mlijeko prvo sipamo rastvor plavog kamena uz neprekidno miješanje. Ne preporučuje se, znači, miješanje obrnutim redoslijedom jer se tada čorba brže taloži i slabijeg je kvaliteta. Ovako pripremljena bordonska čorba treba istog dana da se potroši jer ona stajanjem gubi fungicidno dejstvo. A da bi nam stajala recimo 2 ili 3 dana, možemo je stabilizovati dodavanjem 250 g šećera.
0: Kakve bile posljedice po biljku ukoliko se ne bi obavilo plavo prskanje i sve ove zaštitne mjere?
2: Pa kažem vam, to je, znači, jedna preventivna mjera da bismo smanjili infekcioni potencijal i bolesti i štetočina. Znači, možemo očekivati jači intenzitet napada bolesti i štetočina u narednoj vegetaciji.
0: Imate li neki poseban savjet da date uzgajivačima voća?
2: Pa da svakako iskoriste naredne dane za koje po vremenskoj prognozi se očekuju da će biti lijepi i da odrade ovo prskanje, jer će imati u narednoj vegetacijalnoj sezoni manje posla.
0: Ivona, hvala vam, a danas je sa nama u studiju i Darinka Grubović iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, regionalni centar Berane. Jesenji period bi trebalo iskoristiti za podizanje novih zasada, kao i za popunu praznih mjesta u zasadima. Kažu da je jesenja sadnja možda i bolja od proljećnje.
1: Da.
0: Pa bi nam vi mogli reći nešto
1: da,
0: o tome.
1: Da, upravo tako kao što ste rekli, jesenjoj sadnji treba dati prednost jer se posađene sadnice bolje primaju, u toku zime obrazuju jači korenov sistem i brže rastu u prvim godinama nakon sadnje. Jesenja sadnja je posebno pogodna za sadnice sa prevremenim grančicama jer se efikasnije uspostavlja ravnoteža između redukovanog korenog sistema i nadzemnog dijela voćke, što znači da je jesenja sadnja mnogo bolja od prolećne. Samim tim i sadnjom u jesen se izbjegavaju mnogi radovi koji se moraju izvesti da bi se sadnice sačuvale u zdravstveno ispravnom stanju do proleća. Ako se sadnja obavlja u jesen, skraćuje se manipulacija izvađenim sadnicama od vađenja do sađenja, izbjegava trapljenje i čuvanje do proleća, nema štete u trapu od štetnih glodara i izbjegava se sušenje korijena. Jesenje sađenje se najbolje obavlja od početka novembra pa sve dok ne padne snijeg i otpočnu jači mrazevi. Ukoliko se zbog nekih razloga sađenje voćaka ne može da se obavi u jesen, onda treba nastojati da se to izvrši u toku zime, jer je zimsko sađenje bolje od prolećnjeg. Ono se obavlja samo onda kada zemlja nije smrzla i kada je temperatura vazduha iznad nule. Voćne sanjice treba da budu zdrave i dobro razvijene, s pravim deblom i razvijenim korenovim sistemom. One ne smiju da budu starije od 2 godine. Prije sađenja žile sanjica treba orezati, prije orezivanju žila treba voditi računa da bude prav presek, a ne kosi presek, zato što kod pravog presek je manji, pa će zato brže i da zaraste. Pošto se sanjice orežu, onda se ide potapanje cijelog korenovog sistema u prethodno napravljenu žitku kašu od mješavine, dakle svježe goveđe balege, zemlje i vode. Potapanjem žila voćke u navedenu kašu ima za cilj da se one što prije pripreme, naime, kašasta smesa goveđe balege i zemlje ne dozvoljava direktan proticaj vazduha na žile, čime se postiže brže stvaranje kalusa i jače i brže izbijanje žilica. Pošto se izvrši razmeravanje i obeležavanje mjesta za voćke, pristupa se i samom sađenju. Lice koje vrši sađenje treba motikom da nanese rastresitu zemlju u jamu do potrebne visine i to u vidu krtičnjaka, zatim postavi voćnu sanicu na uzdignutu zemlju, pa zatim žile rasporedi na sve strane. Tom prilikom mora da obrati pažnju da se voćka ne sadi ni suviše duboko ni suviše plitko, već da prilikom sadnje znači bude posađena do onog mjesta kojem je bila u rastilu. Dio sadnice koji je bio u rastilu, dakle u zemlji je bleđe boje od onog koji je iznad zemlje, tako da se to razlikuje. Pošto se odredi dubina na koje će se zasaditi voćka, onda motikom nanesemo rastresitu zemlju na žile, pa je dobro nagazimo da bi što bolje nalegla na žile voćke. Zatim se preko te zemlje stavlja 5 do 10 kg dobro zgorelog stajnjaka i preko njega opet sloj zemlje i malo nagazi. S ovim je sađenje završeno.
0: Da li možda treba pripremiti, odnosno da li treba uraditi nešto prije sadnje, pripremiti teren, analizu neku izvršiti ili?
1: Da, prije sadnje obavezno izvršiti agrohemijsku analizu zemljišta, gdje poljoprivredni proizvođači mogu, znači oni to moraju sami odnijeti na biološkom institutu Odsek za pedologiju zemljišta u Podgorici.
0: Govorit ćemo i agrobudžetu za 2014. godinu. Šta je predviđeno agrobudžetom za 2014. godinu?
1: S obzirom da je kraj godine, ostalo je dakle sada ova jesenja sadnja, ja ću govoriti o agrobudžetu direktno vezano za liniju za voćarstvo. Podrška znači daje se za podizanje novih voćnih zasada. Za investicije koje se vezuju za jesenju sadnju, isplata podrške je u sljedećoj godini. Podrška za investicije koje se odnose na zasade sa gustim biljnim sklopom u kojima je planiran uzgojni oblik vitki vretenac žbun, isplata će se vršiti etapno u četvorogodišnjem periodu, u prvoj godini 40%, a u sljedeće 3 godine po 20% od ukupnog iznosa podrške. Rok za predaju dokumenata je do 15. decembra. Kriterijumi prihvatljivosti jesu da zemljište na kome je podignut zasad treba da je uzorano ili sa zatravljenim međurednim razmakom koji mora biti uredno pokošan, a na terenima gdje je nagib veći od 60 stepeni potrebno je izvršiti terasiranje terena. Prijem sadnica treba da bude minimum 90% od ukupnog broja posađenih sadnica. Najmanja površina zasada za jagodaste voćne vrste je 30 ari, a za sve ostale voćne vrste najmanja površina zasada je 50 ari. Da napomenem da svi oni koji žele da konkurišu za dodjelu podrške za podizanje voćnih zasada za jesenju sadnju 2014. godini moraju biti upisani ili u toku upisa fitosanitarne uprave. Ovaj obrazac poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti u kancelarijama savjetodavne službe u Beranama. Pored ovoga potrebna su i stala dokumenta, dakle dokaz o vlasništvu zemljišta, odnosno izvod iz katastra, to je posjedovni list. Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuće dokumenta kojim se podnosilac zahtjeva dovodi u vezu sa vlasnikom zemljišta. Naprimjer, ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta ili uvjerenje o kućnoj zajednici ili u izvod iz matične knjige rođenih. Zatim je potrebno i dokaz o kupovini stanog materijala. Ovdje bih da napomenem da treba isključivo kupovati sadni materijal na teritoriji Crne Gore, jer je samo takav i prihvatljiv, i to kod ovlaštenih distributera. Zatim dokaz o zdravstvenoj ispravnosti i sortnoj čistoći sadnog materijala, dokument o izvršenoj osnovnoj hemijskoj analizi zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu. U sva ova dokumenta treba ispuniti i obrazac koji će poljoprivredni proizvođač dostaviti uz ostalu dokumentaciju i prilaženje kaže Ministarstvo poljoprivrede. Ovaj obrazac mogu preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i u kancelarijama savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji u Beranama. Što se tiče podizanja novih voćnih zasada, kroz ovaj agrobudžet mora se ispoštovati uzgojni oblik, podloga, kao i površina i broj sadnica. O tome ne bih sada ovdje da govorim, pošto imali bismo veliku priču, to je, znači, svi koji su zainteresovani najbolje dođu da se informišu u kancelarijima savjetodavne službe. Kako su kriterijumi zapisani, tako moram ispoštovati sve uslove ukoliko želimo da ostvarimo pravo na subvenciju. Detaljnije informacije poljoprivredni proizvođači dobit će u kancelarijima savjetodavne službe u Beranu.
0: Nadam se da će našim slušalcima koristiti ovi savjeti koje ste vi iscrpno i interpretirale, a vama, dragi gošće, hvala što ste bile danas naše gošće u studiju Radio Andrijevac.
1: Hvala i vama što ste nas pozvali.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Juče je u 12 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici u cilju informisanja potencijalnih aplikanata o mogućnostima apliciranja za sredstva Evropske unije posredstvom instrumenta za pretpristupnu podršku u financijskom periodu 2014-2020. Force Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, održala infosastanak u cilju predstavljanja nove financijske perspektive IPA 2 za period 2014-2020. Godina i iznijela svoja dosadašnja iskustva i iskustva drugih uspješnih projekata realizovanih u sjevernom regionu u apliciranju za sredstva u okviru prethodnog financijskog perioda IPA 2007-2013. Na početku ovog sastanka prisutnima se obratio menadžer opštine Andrejevica Miodrag Ivanović.
4: Dame i gospodo, da vas ispred lokalne samouprave pozdravim. Poželim prijatan boravak ovdje sa željom da naučite i proširite vaša znanja, posebno iz oblasti projekata koji se raspisuju, a koji predstavljaju šansu za razvoj lokalne zajednice, a samim tim i regionu. Moram da izrazim nezadovoljstvo, jer svaki put pozovemo bar one ljude za koje smatramo da bi trebali da budu ovdje danas sa nama, da je ovo nešto korisno, da iz toga možemo da izvučemo određene benefite i tako dalje. Međutim, svo dužno poštovanje, ali ti ljudi vjerovatno imaju i previše znanja, tako da smatruju da je ovo možda i nebitno. A vama se zbilja sa sveg srca zahvaljujem. Prosto ne mogu svoje emocije da suzdržim, jer znam koliko je vrijedan kako ovaj sastanak, tako i prethodni i nadam se budući koji ćemo imati. Ali tu smo gdje jesmo. Zadovoljstvo mi je da ispred lokalne samouprave mogu da pozdravim uvaženu gospođu Maju Garović, predstavnik Force Montenegra, sa kojima imamo veoma uspješnu saradnju. Nekoliko projekata smo realizovali uz njihovu pomoć i nadam se da ćemo tu saradnju nastaviti i u budućnosti. Što se tiče lokalne samouprave, vrata saradnje sa nevladinom organizacijom Force Montenegro su uvijek i širom otvorena.
3: Predavanje na pomenutu temu održala je Maja Garović, predstavnik Force Montenegro, kancelarije u Beranama, i tom prilikom za naš medij dala sljedeće odgovore. U kom cilju Force održava info sastanke u sjevernim opštinama Crne Gore, Maja odgovara.
5: U okviru projekta Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, drugi dio, realizujemo aktivnost, to jest koja se tiče informisanja stanovnika sjevera Crne Gore o IPA programu. To je novi program koji je nastavak jedinice, IPA jedinice koja je trajala od 2007. do 2013. godine, tako da sada informišemo građane o nastavku te IPA u IPA 2 koja će trajati od 2014. do 2020. godine.
3: Kakva su iskustva uspješnih projekata realizovanih u sjevernom regionu, Garović pojašnjava.
5: U tom prethodnom periodu, znači periodu do 2013. godine, realizovan je određen broj projekata koji su se finansirali u okviru određenih komponenti koji su bili određeni ovim programom. Sada se postoje određene novine, postoje određeni sektori, neke promjene u odnosu na IPA 1, tako da održavamo info sesije kako bismo građane, institucije, sve one moguće aplikante obavijestili o tim promjenama i o fondovima koji će biti dostupni u narednom periodu.
3: Naša sagovornica objasnila je i šta je projekat IPA 2 za period 2014-2020. godina.
5: Cilj IPA 2 je da pomogne zemljama, kandidatima i potencijalnim kandidatima da ispune kriterijume koje je nameće Evropska unija, to jest pravila koja Evropska unija nameće zemljama koje hoće da postanu članice. To su politički, pravni, ekonomski, administrativni kriterijumi, tako da eto, ovi fondovi su na raspolaganju zemljama koje hoće da budu članice, da ih iskoriste, predlogi da se iskoriste u što boljem i u što većem iznosu kako bi zemlja ispunila te kriterijume.
3: Kako se može aplicirati za IPA 2, Maja Garović kaže.
5: Evropska unija raspisuje konkurse u okviru tih određenih sektora, tih komponenti, tako da kada se raspiše određeni poziv, aplikanti određeni koji su tačno određeni tim pozivom mogu da apliciraju, postoje aplikacione forme koje popunjavaju, kriterijume koje moraju da se ispune da bi određeni projekat mogao da se predaje, eto da očekuju da će projekat biti odobren.
3: Iznos bespovratne pomoći prema riječima Maje Garović je sljedeća.
5: Za Crnu Goru u narednom periodu, znači do 2020. godine, predviđeno 270,5 miliona eura za te bespovratne pomoći u okviru finansiranja. Oni koji mogu da apliciraju su prvenstveno javne institucije, lokalna uprava, nevladin sektor, tako da eto veliki je broj onih koji mogu da apliciraju i eto to ćemo danas predstaviti ovdje na infosastanku.
3: Prema najavi predstavnika Forsa Montenegro Maje Garović, bit će još ovakvih prezentacija.
5: A inače ove infosesije održavamo još 8 opština, pošto su u okviru projekta predviđeno je da se ove infosesije održaju u 9 opština koje su inače ciljne opštine u ovom projektu. Da. Ovakva prezentacija, znači sada održavamo u Andrejevici, a naravno posle toga ukoliko bude interesovanja možemo organizovati i dodatno.
3: Na kraju prezentacije i na kraju našeg razgovora Maja Garović aplikantima poručuje.
5: Da prate raspisivanje ovih programa, da apliciraju, ako ne pokušaju naravno neće ni imati mogućnosti da dobiju neka sredstva.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Juče je u velikoj sali opštine Andrejevica Fors Montenegro u okviru projekta Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji 2 organizovao sastanak u saradnji sa lokalnom upravom i prezentovao temu Put Crne Gore ka Evropskoj uniji, pregovaračko poglavlje 27, zaštita životne sredine. Prezentaciji su prisustvovali predstavnik radne grupe poglavlja 27, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, predstavnici prosvjete, lokalne uprave, Centra za kulturu, učenici, polaznici ekološke sekcije, predstavnici medija, predstavnik turističke organizacije i drugi. Na početku se u ime predsjednika opštine, lokalne uprave i u svoje ime obratio menadžer opštine Miodrag Ivanović i poželio dobrodošlicu.
4: Dozvolite mi da vas u ime predsjednik opštine pred lokalne samouprave u svoje lično ime sve srdačno pozdravim, da poželim našim gostima prijatan boravak u Andrejevici. A vama svima da se zahvalim što ste se odazvali pozivu da prisustujete na današnjem sastanku. Samo da vam refrešujem znanje, mi smo već jedan sastanak imali sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori gospodinom Drobnićem, tako da ovaj sastanak možemo smatrati kao nastavak svega onoga što smo rekli tada ovdje, a naša današnja tema se odnosi na proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, posebno na poglavlje koje se odnosi na zaštitu životne sredine. Znači, koji su problemi, zašto je ta oblast toliko komplikovana, toliko financijskih sredstava koja su potrebna da se izdvoje da bi se ispunili svi uslovi koje nam zadaje Evropska unija. O svemu tome čućemo od naših uvaženih gostiju.
3: Predstavnik Forsa Montenegro, kancelarija u Beranama, Maja Garović, u uvodnom dijelu se kratko obratila prisutnima.
6: Dobar dan, ste Forsa Montenegro. To je organizacija koja realizuje projekt Hajde da razgovaramo na Evropskoj uniji u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i u saradnji sa 9 lokalnih samouprava na sjeveru Crne Gore. Cilj projekta koji finansira delegacija Evropske unije je poboljšanje znanja i razumijevanja građana Crne Gore, naravno što se ništa na sjeveru Crne Gore Evropskoj uniji i upoznavanje građana sa procesom pristupanja. Vi znate da je Crna Gora zemlja kandidat i danas su ovdje sa nama koleginici iz dva ministarstva, Ministarstva vanjskih poslova evropskih integracija i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Govorimo o pregovaračkom poglavlju 27, to je pregovaračko poglavlje koje se bavi zaštitom životne sredine.
5: i naravno to su institucije koje su direktno uključene u ovaj proces i zbog toga su oni sa nama danas, da to malo bliže približe, a onda ćete imati prilike da postavite pitanje i da eto dobijete odgovor i neko razjašnjenje vezano za ovu temu.
3: Kao zemlja kandidat i ekološka država, Crna Gora pregovore za pristupanje vidi kao dobru priliku za unapređenje zaštite životne sredine kao neophodnog preduslova za sprovođenje principa i standarda održivog razvoja. S obzirom na to da je stanovništvo u Crnoj Gori nedovoljno informisano o tome šta sve podrazumijevaju pregovori u ovoj oblasti, koje su to obaveze koje se mogu sprovesti, ali i koristi i ograničenja koje donosi proces pristupanja Evropskoj uniji, sekretar radne grupe 27 za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropske unije za oblast pravne tekovine Evropske unije u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, Sanja Radović, opširnije je govorila na ovu temu i tom prilikom rekla.
7: Crna Gora je zemlja kandidat, ali Crna Gora je zemlja koja je otvorila pregovore 29. juna 2012. godine, tako da već evo više, nešto malo više od dvije godine pregovaramo sa Evropskom unijom o 33 pregovaračka poglavlja. Poglavlje 27 je jedno od najkompleksnijih pregovaračkih poglavlja, prvo zbog toga što se jedna trećina pravne tekovine odnosi na ovo poglavlje, a osim toga što zahtijeva jačanje administrativnih kapaciteta i velika financijska ulaganje. Mi smo, proces pregovora teče tako što se nakon otvaranja pregovora dešava taj takozvana faza screeninga koja se odnosi na dijeljene dvije faze, to jest eksponatorni bilateralni screening. Mi smo to imali 2013. godine. Zašto životne sredine, to jest poglavlje 27 se bavi pitanjem horizontalnog zakonodavstva, pitanjem kvaliteta vazduha, pitanjem kemikalija, bukom i civilnom zaštitom. Kada je riječ o ulozi lokalne samouprave u pitanju zaštite životne sredine, ovo je jedno od poglavlja gdje je uloga lokalne samouprave možda i najznačajnija, posebno zbog toga što se neke podoblasti, konkretno se lokalna samouprava ima direktnu odgovornost za njih. Posebno bih istakla oblast upravljanja otpadom, upravo zbog toga što smo tu imali malo izazova kada je riječ o selektiranju otpada, reciklaži, deponijama. Imamo situacije u opštini Berane oko deponovanja otpada i problema sa tim. Možemo da otvorimo diskusiju i o tome. Kada je riječ o mjerilu za otvaranje poglavlja, bukvalno predstavlja uslov koji moramo da ispunimo da bi otvorili pregovore u poglavlju 27. Mjerilo se odnosi na izradu, to je potrebno da Crna Gora izradi detaljnu strategiju, akcijni plan o ispunjavanju evropskih standarda oblasti zaštite za životne sredine za svih 10 podoblasti. Pomenula bih još da je jedan ključni izazov svakako nedostatak financijskih sredstava. Crna Gora se raspolaganju svakako IPA fondovi zato što pristupa Evropskoj uniji. Međutim, za period 2014. 2020. godine Crnoj Gori stoje na raspolaganju oko 30 do 35 miliona iz nacionalne IPA za oblast zaštite životne sredine. To dođe oko nekih 4 do 5 miliona na godišnjem nivou za projekte koji se isključivo odnose na usklađivanje sa evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine. Što se tiče uloge lokalne samouprave, ja bih samo pomenula da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Privrednom komorom održavalo sastanke sa predstavnicima lokalne samouprave o obavezama lokalne samouprave u ovom poglavlju. Nažalost, nije bio veliki odziv predstavnika lokalne samouprave, ali zato sam jako srećna što imamo ovu priliku da govorimo o tome koji su problemi u ovoj oblasti, koji su izazovi sa kojima se vi suočavate, šta možete da koristite od fondova, koji su to fondovi za koje možete da aplicirate i prosto da vidimo koje su vaše nedoumice kada je oblast životne sredine u pitanju.
3: Cilj zaštite životne sredine su zaštita očuvanja zdravlja ljudi i kvaliteta ekosistema, zaštita biljnih i životinskih vrsta i kulturnih dobara čiji je tvorac čovjek, očuvanje ravnoteže i ekološke stabilnosti prirode, racionalno i adekvatno korištenje prirodnih resursa. U cilju poboljšanja znanja i razumijevanja građana Crne Gore o Evropskoj uniji u cjelini, njenim vrijednostima, funkcionisanju njenih institucija i procesu integracija kroz sveobuhvatnu kampanju podizanja svijesti i aktivnom uključivanju ciljnih grupa, kao i uslovima za otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, zaštita životne sredine i implementacija svega ovoga u praksi, govorila je predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Đorđina Stajkić.
8: Mi smo u decembru 2013. godine od strane Evropske komisije dobili izvještaj o screeningu, a sa tim izvještajem zajedno i mjerilo, odnosno uslov koji treba da ispunimo da bismo otvorili ovo pregovaračko poglavlje. Ono što želim da kažem jeste da taj uslov nije ni malo lak, jer se odnosi na to da mi treba da izradimo jednu sveobuhvatnu nacionalnu strategiju s akcionim planom i u toj nacionalnoj strategiji Evropska komisija želi da vidi detaljno, odnosno korak po korak, kako mi planiramo da za svih 10 podoblasti koje čini ovo pregovaračko poglavlje, kako planiramo da harmonizujemo, implementiramo naše zakonodavstvo i sa druge strane kako planiramo naše administrativne kapacitete koje je neophodno jačati, naročito za određene podoblasti, kao i financijske resurse koje ovo pregovaračko poglavlje neminovno iziskuje, a sa kojima smo itekako ograničeni. Posebna pažnja u ovoj strategiji treba da bude usmjerena na određene podoblasti koje su posebno, ajde da ne kažem kritične, ali izazovne, kako u implementacijom, tako i u financijskom smislu, a odnose se na upravljanje otpadom, na kvalitet voda, na zaštitu prirode, a ništa manje na smanjivanje industrijskih emisija, odnosno zagađivanja, uspostavljanje pravnog okvira za hemikalije, uspostavljanje ekološke mreže zaštićenih područja, takozvane Nature 2000 i ostalo. Mi smo u maju tekuće godine imali prve tehničke sastanke sa Evropskom komisijom, kada kažem mi, mislim na pregovaračku strukturu za poglavlje 27 na čelu sa našim resornim ministrom Branimirom Gvozdenovićem, i na tim dvodnevnim sastancima mi smo razgovarali sa predstavnicima Evropske komisije na koji način da pristupimo ispunjavanju ovog veoma zahtjevnog zadatka, šta smo do sada uradili, gdje se nalazimo i šta treba dalje da radimo, odnosno u kojem pravcu da se krećemo, jer ni nama samima nije bilo najjasnije kako sama strategija treba da bude koncipirana. Na tim sastancima je dogovoreno da ministarstvo uradi jedan pilot projekat, što smo i uradili, za jednu od podoblasti koja je možda, da kažem, najmanje zahtjevna, zato što je u pitanju samo jedna evropska direktiva, to je bila podoblast buke, i na našu veliku sreću dobili smo pozitivne komentare od strane Evropske komisije i da u tom pravcu, odnosno da sa takvom strukturom treba da nastavimo i kada su u pitanju neka zahtjevnija poglavlja. Mi planiramo da ovu strategiju pripremimo do kraja 2015. godine, kada se planira da ona bude ujedno usvojena od strane vlade Crne Gore, i samim tim vjerujemo da ćemo uspješno ispuniti uslov, odnosno mjerilo za otvaranje ovog pregovaračkog poglavlja. Kao što je već više puta rečeno, pregovaračko poglavlje 27 je izuzetno izazovno i zahtjevno i sa više aspekata, zakonodavnog, implementacionog i financijskog. Kada govorimo o tom nekom usklađivanju našeg nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, tu smo možda i postigli najveći uspjeh, jer smo u tom dijelu harmonizacije možda i najbolji. Međutim, ono gdje još uvijek postoje problemi jeste u samoj implementaciji, odnosno sprovođenju tog zakonodavstva u praksi, a ono što se kao posljedica toga pojavljuje jeste da moramo jačati naše administrativne kapacitete i da moramo pažljivo planirati iz kojih ćemo sredstava finansirati određene stvari, iz razloga što poglavlje 27 iziskuje ogromne investicije i u pripremu i održavanje ekološke infrastrukture, naročito u dijelu komunalne infrastrukture, što vam je vjerovatno svima poznato, odnosno izgradnju sanitarnih deponija, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i ostalo. Mi imamo državni budžet, kao što smo svi upoznati, jako ograničen u tom dijelu. Na raspolaganju su nam predpristupni fondovi Evropske unije, koje Crna Gora kao zemlja kandidat ima, ali i tih 35 miliona koje su nam opredijeljene za životnu sredinu, mogu slobodno reći da je to malo, obzirom kolike su u životnoj sredini potrebe, ali na nama je da se jednostavno tome prilagodimo i da sami procijenimo koji će to prioriteti biti za predstojeći sedmogodišnji period. Definitivno da ovaj zadatak ne možemo da odradimo brzo, jer je izuzetno zahtjevan i definitivno da će sami pregovori, što se konkretno tiče ovog pregovaračkog poglavlja, trajati do 2020. godine, odnosno do datuma kada se planira da Crna Gora i formalno završi pregovore sa Evropskom unijom o svom članstvu. Do tada definitivno da svi moramo da svoje napore maksimalno usmjerimo ka tom cilju, da sa jedne strane imamo dobru komunikaciju sa Evropskom komisijom koja je opet, koju posmatramo kao partnera u cjelokupnom ovom procesu, sa druge strane i sa institucijama koje su direktno uključene u sam pregovarački proces, ali kao i sa predstavnicima lokalne samouprave. Koleginica je pomenula, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je kroz neku saradnju sa Privrednom komorom Crne Gore organizovalo jednu sesiju okruglih stolova, ne samo sa predstavnicima lokalne samouprave i zajednicom opštine, već i sa privrednicima koji moraju biti također, odnosno sa privatnim sektorom koji također moraju biti aktivno uključeni u ovaj proces, jer su u krajnjem oni nosioci investicionih aktivnosti, jer samo na taj način u nekom interakcijom svih nas možemo da izađemo u susret ovom zadatku. Definitivno da mi do 2020. godine nećemo ispuniti sve, niti je moguće ispuniti sve što se od nas traži i zbog toga postoje takozvana prelazna razdoblja, odnosno to dodatno vrijeme koje će nam biti potrebno da se uskladimo i da implementiramo zakonodavstvo u određenim oblastima koje su, da kažem, koje iziskuju više vremena, kao što su recimo kvalitet vode ili upravljanje otpadom. Ali u svakom slučaju naš zadatak je da do projektovanog datuma pristupanja učinimo taj dodatni napor i ispunimo ono što se traži od nas na najbolji mogući način.
3: O kompleksnom pregovaračkom poglavlju 27 zaštita životne sredine u izjavi za naš radio sekretar radne grupe 27 Sanja Radović kaže.
9: Danas smo sa predstavnicima opštine Andrijevice razgovarali o pregovaračkom poglavlju 27 zaštita životne sredine, koje je jedno od najkompleksnijih pregovaračkih poglavlja. Osnovni cilj pregovora ovog poglavlja jeste svakako usklađivanje sa evropskim standardima, a neki ciljevi Evropske unije su prelazak na ekonomiju sa niskom emisijom ugljenika, održivi razvoj i svakako zaštita životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Imali smo jako interaktivnu diskusiju o samim pitanjima, o tome kako Crna Gora pregovara, koje su njene obaveze i svakako koje su izazovi u ovom poglavlju, koje je jako kompleksno, jako skupo jer se 1/3 pravne tekovine odnosi na ovo poglavlje, iziskuje velike infrastrukturne projekte. Govorili smo o tome koji su ključni strategijski dokumenti i o tome gdje se Crna Gora sada nalazi u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, a to je izrada mjerila za otvaranje ovog poglavlja koje je proklamovano izvještaju sa screeninga koji Crna Gora dobila u decembru 2013. godine.
3: Na interesovanje našeg medija o uspjelosti i koristi današnjeg sastanka predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore Đorđina Stajkić ističe.
8: Današnji sastanci sa predstavnicima opštine Plavi Andrijevice su bili izuzetno korisni iz prostog razloga što smo danas na neki način uspjeli da im približimo proces EU integracije kada govorimo o pregovaračkom poglavlju 27 životne sredine i klimatske promjene, da im prezentujemo gdje se u ovom trenutku nalazimo i koje nam obaveze u budućnosti predstoje iz prostog razloga što nam predstoji jedna prilično zahtjevna faza pregovaračkog procesa u koju moraju apsolutno svi biti maksimalno uključeni kao i sami predstavnici lokalne samouprave. Sa druge strane, bilo je korisno čuti koji problemi ovdje postoje i kako na kraju krajeva mi kao institucije možemo da pomognemo predstavnicima lokalne samouprave da prevaziđu te probleme i da zajednički sudjelujemo u rešavanju tih problema.
3: Kratak rezime na kraju je napravila i Maja Garović iz organizacije Force Montenegro.
5: Ja sam Maja Garović iz organizacije Force Montenegro. Realizujemo projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji drugi dio, koji se finansira iz komunikacionog budžeta delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat realizujemo u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i u saradnji sa lokalnim samoupravama na sjeveru Crne Gore. To su Andrijevica, Plav, Rožaje, Berane, Bijelo Polje, Plužine, Šavnik, Žabljak i Pljevlja. U okviru cilja ovog projekta je upoznavanje građana i poboljšanje njihovog znanja o Evropskoj uniji i o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Danas ovdje u Andrijevici smo povodom predstavljanja tog procesa zajedno sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i predstavnicima Ministarstva državnog razvoja i turizma. Predstavljamo tog pregovaračkog procesa kao i određeno pregovaračko poglavlje, to je poglavlje 27 zaštita životne sredine. Na skupu su govorile koleginica Sanja Radović i Jordana Stajkić iz ovih ministarstava. Ciljna grupa su bili predstavnici državnih institucija i nevladinog sektora. Onako, interesovanje je bilo, čini mi se, i prisutnost zadovoljavajuća. Postavili su pitanje, onako, tako da zadovoljni smo sa ovom organizacijom. Ove prezentacije se organizuju u svim opštinama koje sam pomenula. U svakoj opštini predstavljamo određeno pregovaračko poglavlje u dogovoru sa ministarstvom. Force Montenegro svakako realizuje projekte na sjeveru. Andrijevica je uvijek uključena u te projekte, tako da u okviru konkretno ovog projekta imat ćemo još nekih aktivnosti. Slijede aktivnosti vezano za neke radionice koje ćemo održavati u srednjim školama. Evo baš prije dva mjeseca ovdje u Andrijevici bila i delegacija Evropske unije. Isto u okviru ovog projekta prošle godine šef delegacije Evropske unije dolazi u posjetu Andrijevici u okviru projekta, prvog dijela projekta. Tako da eto, dolazimo često kod vas i realizujemo dosta aktivnosti. Uvijek smo lijepo prihvaćeni, uvijek se odazovu i lokalna uprava i sve institucije, škole sa kojima najčešće i sarađujemo. Tako da uvijek smo zadovoljni saradnjom.
3: U svojim izlaganjima predstavnici Forsa radne grupe 27 Ministarstva održivog razvoja i turizma, govoreći o najzahtjevnijem pregovaračkom poglavlju 27 zaštita životne sredine, pritom vodeći interaktivnu diskusiju sa prisutnima, ocijenili su prezentaciju uspjelom i izuzetno korisnom, zaključak je jučerašnjeg sastanka.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U okviru jednog ženskog univerziteta Princeza Nura u Saudijskoj Arabiji uskoro se otvara prva autoškola za žene. Ova autoškola se otvara nakon odluke kralja Salamana da žene imaju pravo da voze automobil. Univerzitet Princeza Nura priprema se za osnivanje autoškole u saradnji sa vlastima, navodi se u saopštenju ove visokoškolske ustanove. Ovo je prva najava otvaranja ženske škole za vožnju u ovoj konzervativnoj kraljevini. Saudijski kralj Salaman je 27. septembra najavio da će ženama biti dozvoljeno da voze, a očekuje se da će se sa primjenom krenuti u junu iduće godine. U Saudijskoj Arabiji ima 10 miliona žena, uključujući i strankinje. Kako je naveo portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Saudijske Arabije, ženama će biti dozvoljeno da voze od svoje 18. godine života. Zanimljivosti. Amerikanka Linnea Latanzio, koja ima 67 godina, živi u kući sa 1100 mačaka. Njen dom u Kaliforniji postao je pravo mačije utočište. Koliko Linnea voli mačke pokazuje i to da je svojim mezimcima ustupila veći dio svog životnog prostora, skoro 390 kvadrata doma, preselivši se u malu prikolicu na svom imanju. Tako da njene ljubimice mačke mogu raditi šta god požele, a njihova gazdarica trudi se omogućiti im najbolju pažnju i njegu. 1100 mačaka ima sve što im je potrebno, hranu, smještaj i redovne veterinarske preglede. Po nekim procjenama, Linnea godišnje potroši nevjerovatnih 1,6 miliona dolara na mačke. Za proteklih 25 godina Linnea je živjela, kako se procjenjuje, sa skoro 30.000 mačaka, što je vjerovatno svjetski rekord po broju mačaka sa kojima je neko živio. Sigurno sam na vrhu liste najekcentričnijih žena s mačkama. Sve ih podjednako volim. Ipak voljela bih kada bih ljudi prisvojili, priznaje simpatična penzionerka i veliki ljubitelj mačaka Linnea Latanzio. U Rusiji, u Altajskom regionu Sibira, rođena je beba koja je začeta prirodnim putem, ali se razvijala van materice. Ovakav slučaj trudnoće i rađanja bebe je veoma rijedak i dešava se jednom u 625 miliona slučajeva. Bebu su ponosni roditelji nazvali Veronika, što znači ona koja nosi pobjedu, jer na kraju krajeva beba je to ime i zaslužila. Anonimna 31-godišnja majka je kao izbjeglica iz pokrajine Donbas u Ukrajini završila u Sibiru i tokom cijele trudnoće nije otišla na pregled. Ipak njena beba uspjela je da preživi abnormalnu trudnoću u vodenjaku van materice. Osim male Veronike, do sada je zabilježeno samo 12 takvih slučajeva u svijetu. Majka i otac Veronike odlučili su da sačekaju porođaj kod kuće. U početku je sve bilo kako treba, žena je osjećala sve jače i jače kontrakcije, pripremala se za porođaj, a onda su kontrakcije naglo prestale. Par je tada odlučio da zatraži pomoć ljekara, te je trudnicu na kraju operisao tim od čak 10 ljekara. Operacija je bila složena i vrlo rizična, ali su preživjele i majka i beba. Beba Veronika je na svijet došla sa 4 kg težine i 56 cm dužine. Zanimljivosti. Kanađanka Kat Gellinger, koja ima 24 godine, svima predlaže da dobro provjere kod kog će tatu majstora da rade tetovaže. Kat je htjela da uradi tetovažu oka, beonjače, ali sada je veoma moguće da će oslijepiti na to oko. Kat Gellinger se na ovaj korak tetoviranja oka, tetoviranja beonjače, odlučila kako bi se bolje osjećala u svojoj koži, kako je navela. Sada tetovažu oka smatra svojom ogromnom greškom nakon što joj je tetovaža vjerovatno uništila oko. Kod nesretne mlade Kanađanke mastilo je doslovno počelo curiti iz oka i vjerovatno će oslijepiti na to jedno tetovirano oko. Inače, u svijetu je trend tetoviranja očiju, to jest beonjače. Da sam znala šta će se desiti, nikada to ne bih uradila, kaže Kat Gellinger. Ljekari su joj pregledali oko, misle kako se njeno oko upalilo zbog veličine igle, dubine, ali i količine tinte. Moguće je i da oprema koja je korištena nije bila propisno sterilizovana.
1: Radio Andrijevice 95,8 MHz FM stereo.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
1: U emisiji Vremeplov vraćamo se godinama unazad i ponovo slušamo emisije koje smo na talasima Radio Andrijevice emitovali prije 5, 10 i više godina. Prisjetit ćemo se tema koje su obilježile jedno vrijeme, ljudi koji su tada govorili, događaja o kojima se pričalo i danas oni imaju svoju vrijednost. Zato krenimo zajedno na put kroz vrijeme da se prisjetimo kako smo nekad živjeli, o čemu smo govorili i šta je tada bilo važno. Vremeplov, stare emisije, poznati glasovi i uspomene koje vrijedi ponovo čuti. Ostanite na talasima Radio Andrijevice.
0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Berbom voća rad u voćnjaku nije završen za ovu godinu. Potrebno je obaviti neke jesenje radove u voćnjaku. Tim povodom danas naše gošće u studiju su Darinka Grubović i Ivona Jočić iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Regionalni centar Berane. Dobrodošle.
3: Hvala.
4: Hvala.
0: O radovima u voćnjaku u jesenjem periodu nakon berbe i opadanja lišća nešto više će nam reći Ivona Jočić iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji.
4: Pa kao što ste i rekli u samom uvodu, sa berbom voća i sa opadanjem lišća ne prestaju radovi u voćnjaku, već upravo tada počinju pripreme za narednu vegetaciju i to iskusniji voćari uglavnom znaju. Tako da je ovo jesenje, odnosno plavo prskanje o kome ćemo danas govoriti, postalo jedna opšte prihvaćena mjera. Znači, tu se radi o jednoj preventivnoj mjeri kojom počinju pripreme za narednu vegetacionu sezonu. Ja ću vam prvo reći nešto o tome šta prethodi, znači, ovom tretmanu. Ono što se podrazumijeva da voćari treba da odrade prije nego što pristupe jesenjoj zaštiti, odnosno jesenjoj hemijskoj zaštiti, to je da treba da odrade higijenske mjere, odnosno treba da očiste svoje voćnjake od biljnih ostataka iz vegetacione sezone. Znači, treba prije svega ukloniti opalo lišće, opale i trule plodove, sasušene grane. Sav taj biljni materijal predstavlja mjesta gdje prezimljavaju i prouzrokovači bolesti i štetočine. Znači, moraju se prvo uraditi te higijenske mjere, a nakon toga pristupa se ovom tretmanu. Sada rekao bih nešto kada se, znači, izvodi taj tretman. On se izvodi kada opadne najmanje 2/3 lista. Tokom ove godine nešto kasnije se radi, znači neki optimalni period je od 15. oktobra pa negdje do 15. novembra, međutim ove godine moramo ga nešto kasnije raditi zato što su izostali jači mrazevi, tako da u mlađim voćnjacima skoro i da nije došlo do opadanja lišća, dok recimo kod šljive i u starijim voćnjacima već je lisna masa opala, tako da se može odraditi. Moram reći, čak što više, idealno je sad vrijeme da se odradi ovaj tretman, samo moramo ispoštovati znači neke temperature, odnosno vremenske uslove.
0: To znači da se mora raditi po lijepom vremenu?
4: Jeste, naravno. Znači, za izvođenje ovog tretmana potrebno je da dan bude topli, da temperatura bude bar iznad 5 stepeni Celzijusu i da dan bez kiše, bez vjetra, i voćke se nekim od preparata namijenjenih za ovu upotrebu moraju dobro okupati dok sa njih ne počne da kapa. Ja ću, evo, nešto kasnije ću reći i koji su to preparati. Samo bih rekla, prije toga napomenula koji su to, protiv čega se sve radi ovaj plavi tretman. A plavi se zove iz razloga zato što se koriste bakarna sredstva, a ona na voćkama ostavljaju plavičasti trag. Prije svega ovaj plavi tretman izvodi se znači protiv bolesti kao što su rogašljive, monilioze, kovrđavost lišća, breskve, šupljikavost lišća, koščišavih voća, neke bakterioze voćaka, zatim na vinovoj lozi ekskorioza, kod maline to su recimo didimel, odnosno kestenjasta pjegavost maline. Jel prouzrokovači ovih navedenih bolesti prezimljavaju krošnje voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak ranama, trulim organima, biljnim organima i na svim znači drugim skrivenim mjestima, a lisni ožiljci koji su znači koji nastaju nakon opadanja lišća predstavljaju idealno mjesto za prodor prouzrokovača ovih bolesti.
0: Možete nam reći koji su to preparati za zaštitu biljaka?
4: Pa što se tiče znači preparata, to je široka paleta bakarnih sredstava. Znači za ovu namjenu koriste se bakarna sredstva, njih na tržištu ima prilično, prilično su naše apoteke snabdevene ovim sredstvima. To su prije svega, evo, na prvom mjestu bih stavila bordovsku čorbu, koja se koristi u nešto jačoj koncentraciji, znači do 2% koncentraciji, od 1,5 do 2%, zatim bakar oksiklorid u koncentraciji od 0,75% do 1%, blaovit u koncentraciji 0,4%, kupra green 0,75%, zatim jedan novi preparat Everest u koncentraciji od 0,4 do 0,6%, Cupra Blau koncentraciji 0,3%, u ostalom to će proizvođači vidjeti već na uputstvu proizvođača. Znači, bilo koje bakarno sredstvo koje nađu u apoteci može se koristiti za ovu namjenu. Samo napomenula bih da ono što mnogi, naravno ovdje u našim krajevima, jer bordovska čorba kod nas nije tradicija kao u vinogradarskim područjima, griješe recimo pa uzimaju, koriste plavi kamen. Plavi kamen je sredstvo od koga se pravi bordovska čorba u mješavini sa krečem i nikako se ne smije upotrebljavati kao čist. Ja evo mogu i dati neku recepturu kako se otprilike pravi bordovska čorba. Znači, za pripremu 100 litara bordovske čorbe, odnosno neke 2% koncentracije koja je sada potrebna za ovaj tretman, potrebno nam je 2 kg plavog kamena i 800 g negašenog kreča ili 2,4 kg gašenog kreča. Tih 100 litara vode u polovinu, znači u 50 litara razmutimo kreč, a u drugih 50 litara rastopi se plavi kamen koji se da ranije stavi u vodu i umota se znači u neku gazu ili ređu krpu da se postepeno rastapa. Kreč treba da procijedimo kroz sito ili krpu da bi se izdvojile nečistoće koje mogu da začepe prskalicu i u dobijano krečno mlijeko prvo sipamo rasor plavog kamena uz neprekidno miješanje. Ne preporučuje se znači miješanje obrnutim redoslijedom jer se tada čorba brže taloži i slabijeg je kvaliteta. Ovako pripremljena bordovska čorba treba istog dana da se potroši jer ona stajanjem gubi fungicidno dejstvo. A da bi nam stajalo recimo 2 ili 3 dana, možemo je stabilizovati dodavanjem 250 g šećera.
0: Kakve bi bile posljedice po biljku ukoliko se ne bi obavilo plavo prskanje i sve ove zaštitne mjere?
4: Pa kažem vam, to je znači jedna preventivna mjera da bismo smanjili infekcioni potencijal i bolesti i štetočina. Znači možemo očekivati jači intenzitet napada bolesti i štetočina u narednoj vegetaciji.
0: Imate li neki poseban savjet da date uzgajivačima voća?
4: Da svakako iskoriste naredne dane za koje po vremenskoj prognozi se očekuju da će biti lijepi i da odrade ovo prskanje, jer će imati u narednoj vegetacijalnoj sezoni manje posla.
0: Ivona, hvala vam, a danas je sa nama u studiju i Darinka Grubović iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, regionalni centar Berane. Jesenji period bi trebalo iskoristiti za podizanje novih zasada, kao i za popunu praznih mjesta u zasadima. Kažu da je jesenja sadnja možda i bolja od proljećnje.
3: Da.
0: Pa bi nam vi mogli reći nešto
3: da,
0: o tome.
3: Da, upravo tako kao što ste rekli, jesenjoj sadnji treba dati prednost jer se posađene sadnice bolje primaju, u toku zime obrazuju jači korenov sistem i brže rastu u prvim godinama nakon sadnje. Jesenja sadnja je posebno pogodna za sadnice sa prevremenim grančicama jer se efikasnije uspostavlja ravnoteža između redukovanog korenog sistema i nadzemnog dijela voćke, što znači da je jesenja sadnja mnogo bolja od prolećne. Samim tim i sadnjom u jesen se izbjegavaju mnogi radovi koji se moraju izvesti da bi se sadnice sačuvale u zdravstveno ispravnom stanju do proleća. Ako se sadnja obavlja u jesen, skraćuje se manipulacija izvađenim sadnicama od vađenja do sađenja, izbjegava trapljenje i čuvanje do proleća, nema štete u trapu od štetnih glodara i izbjegava se sušenje korijena. Jesenje sađenje se najbolje obavlja od početka novembra pa sve dok ne padne snijeg i otpočnu jači mrazevi. Ukoliko se zbog nekih razloga sađenje voćaka ne može da se obavi u jesen, onda treba nastojati da se to izvrši u toku zime, jer je zimsko sađenje bolje od prolećnjeg. Ono se obavlja samo onda kada zemlja nije smrzla i kada je temperatura vazduha iznad nule. Voćne sadnice treba da budu zdrave i dobro razvijene s pravim deblom i razvijenim korenovim sistemom. One ne smiju da budu starije od 2 godine. Prije sađenja žile sadnica treba orezati, prije orezivanja žila treba voditi računa da bude prav presek, a ne kosi presek, zato što kod pravog preseka je manji pa će zato brže i da zaraste. Pošto se sadnice orežu, onda se ide potapanje cijelog korenovog sistema u prethodno napravljenu žitku kašu od mješavine, dakle svježe goveđe balege, zemlje i vode. Potapanjem žila voćke u navedenu kašu ima za cilj da se one što prije pripreme, naime, kašasta smesa goveđe balege i zemlje ne dozvoljava direktan proticaj vazduha na žile, čime se postiže brže stvaranje kalusa i jače i brže izbijanje žilica. Pošto se izvrši razmeravanje i obeležavanje mjesta za voćke, pristupa se i samom sađenju. Lice koje vrši sađenje treba motikom da nanese rastresitu zemlju u jamu do potrebne visine i to u vidu krtičnjaka, zatim postavi voćnu sadnicu na uzdignutu zemlju, pa zatim žile rasporedi na sve strane. Tom prilikom mora da obrati pažnju da se voćka ne sadi ni suviše duboko, ni suviše plitko, već da prilikom sadnje, znači, bude posađena do onog mjesta kojem je bio u rastilu. Dio sadnice koji je bio u rastilu, dakle, u zemlji je bleđe boje od onog koji je iznad zemlje, tako da se to razlikuje. Pošto se odredi dubina na koje će se zasaditi voćka, onda motikom nanesemo rastresitu zemlju na žile, pa je dobro nagazimo da bi što bolje nalegla na žile voćke. Zatim se preko te zemlje stavlja 5 do 10 kg dobro zgorelog stajnjaka i preko njega opet sloj zemlje i malo nagazi. S ovim je sađenje završeno.
0: Da li možda treba pripremiti, odnosno da li treba uraditi nešto prije sadnje, pripremiti teren, analizu neku izvršiti ili?
3: Da, prije sadnje obavezno izvršiti agrohemijsku analizu zemljišta, gdje poljoprivredni proizvođači mogu, znači oni to moraju sami odnijeti na biološkom institutu odsek za pedologiju zemljišta u Podgorici.
0: Govorit ćemo i agrobudžetu za 2014. godinu. Šta je predviđeno agrobudžetom za 2014. godinu?
3: S obzirom da je kraj godine, ostalo je, dakle, sada ova jesenja sadnja, ja ću govoriti o agrobudžetu direktno vezano za liniju za voćarstvo. Podrška, znači, daje se za podizanje novih voćnih zasada. Za investicije koje se vezuju za jesenju sadnju, isplata podrške je u sljedećoj godini. Podrška za investicije koje se odnose na zasade sa gustim biljnim sklopom u kojima je planiran uzgojni oblik vitki vretenast žbun, isplata će se vršiti etapno u četvorogodišnjem periodu, u prvoj godini 40%, a u sljedeće 3 godine po 20% od ukupnog iznosa podrške. Rok za predaju dokumenata je do 15. decembra. Kriterijumi prihvatljivosti jesu da zemljište na kome je podignut zasad treba da je uzorano ili sa zatravljenim međurednim razmakom koji mora biti uredno pokošan, a na terenima gdje je nagib veći od 60 stepeni potrebno je vršiti terasiranje terena. Prijem sadnica treba da bude minimum 90% od ukupnog broja posađenih sadnica. Najmanja površina zasada za jagodaste voćne vrste je 30 ari, a za sve ostale voćne vrste najmanja površina zasada je 50 ari. Da napomenem da svi oni koji žele da konkurišu za dodjelu podrške za podizanje voćnih zasada za jesenju sadnju 2014. godini moraju biti upisani ili u toku upisa fitosanitarne uprave. Ovaj obrazac poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti u kancelarijama savjetodavne službe u Beranama. Pored ovoga potrebna su i stala dokumenta, dakle dokaz o vlasništvu zemljišta, odnosno izvod iz katastra, to je posjedovni list. Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuće dokumenta kojim se podnosilac zahtjeva dovodi u vezu sa vlasnikom zemljišta. Naprimjer, ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta ili uvjerenje o kućnoj zajednici ili u izvod iz matične knjige rođenih. Zatim je potrebno i dokaz o kupovini stvarnog materijala. Ovdje bih da napomenem da treba isključivo kupovati sadni materijal na teritoriji Crne Gore, jer je samo takav i prihvatljiv, i to kod ovlaštenih distributera. Zatim, dokaz o zdravstvenoj ispravnosti i sortnoj čistoći sadnog materijala, dokument o izvršenoj osnovnoj hemijskoj analizi zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu. U sva ova dokumenta treba ispuniti i obrazac koji će poljoprivredni proizvođač dostaviti uz ostalu dokumentaciju i prilaže Ministarstvu poljoprivrede. Ovaj obrazac mogu preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i u kancelarijama savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Beranama. Što se tiče podizanja novih voćnih zasada, kroz ovaj agrobudžet mora se ispoštovati uzgojni oblik, podloga, kao i površina i broj sadnica. O tome ne bih sada ovdje da govorim, pošto imali bismo veliku priču, to je, znači, svi koji su zainteresovani najbolje dođu da se informišu u kancelarijima savjetodavne službe. Kako su kriterijumi zapisani, tako moram ispoštovati sve uslove ukoliko želimo da ostvarimo pravo na subvenciju. Detaljnije informacije poljoprivredni proizvođači dobit će u kancelarijima savjetodavne službe u Beranu.
0: Nadam se da će našim slušalcima koristiti ovi savjeti koje ste vi iscrpno i interpretirale. A vama, dragi gošće, hvala što ste bile danas naše gošće u studiju Radio Andrijevac.
3: Hvala i vama što ste nas pozvali.

0: razgovorima. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: rečima Maje Garović je sljedeća.
1: Za Crnu Goru u narednom periodu, znači do 2020. godine, predviđeno 270,5 miliona eura za te bespovratne pomoći u okviru finansiranja. Oni koji mogu da apliciraju su prvenstveno javne institucije, lokalna uprava, nevladin sektor, tako da eto veliki je broj onih koji mogu da apliciraju i eto to ćemo danas predstaviti ovdje na infosastanku.
0: Prema najavi predstavnika Forsa Montenegro Maje Garović, bit će još ovakvih prezentacija.
1: A inače ove infosesije održavamo u još 8 opština, pošto su u okviru projekta predviđeno je da se ove infosesije održaju u 9 opština koje su inače ciljne opštine u ovom projektu. Da. Ovakva prezentacija, znači sada održavamo u Andrijevici, a naravno posle toga ukoliko bude interesovanja možemo organizovati i dodatno.
0: Na kraju prezentacije i na kraju našeg razgovora Maja Garović aplikantima poručuje.
1: Da prati raspisivanje ovih programa, da apliciraju, ako ne pokušaju naravno neće ni imati mogućnosti da dobiju neka sredstva.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
3: Priče koje traju.
4: Razgovori, sjećanja i životne teme.
3: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Juče je u velikoj sali opštine Andrijevica Force Montenegro u okviru projekta Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji 2 organizovao sastanak u saradnji sa lokalnom upravom i prezentovao temu Put Crne Gore ka Evropskoj uniji, pregovaračko poglavlje 27, zaštita životne sredine. Prezentaciji su prisustvovali predstavnik radne grupe poglavlja 27, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, predstavnici prosvjete, lokalne uprave, Centra za kulturu, učenici, polaznici ekološke sekcije, predstavnici medija, predstavnik turističke organizacije i drugi. Na početku se u ime predsjednika opštine, lokalne uprave i u svoje ime obratio menadžer opštine Miodrag Ivanović i poželio dobrodošlicu.
5: Dozvolite mi da vas u ime predsjednik opštine pred lokalne samouprave u svoje lično ime sve srdečno pozdravim, da poželim našim gostima prijatan boravak u Andrijevici. A vama svima da se zahvalim što ste se odazvali pozivu da prisustujete na današnjem sastanku. Samo da vam refrešujem znanje, mi smo već jedan sastanak imali sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori gospodinom Drobničem, tako da ovaj sastanak možemo smatrati kao nastavak svega onoga što smo rekli tada ovdje, a naša današnja tema se odnosi na proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, posebno na poglavlje koje se odnosi na zaštitu životne sredine. Znači, koji su problemi, zašto je ta oblast toliko komplikovana, toliko financijskih sredstava koja su potrebna da se izdvoje da bi se ispunili svi uslovi koje nam daje Evropska unija. O svemu tome čućemo od naših uvaženih gostiju.
0: Predstavnik Forsa Montenegro, kancelarija u Beranama, Maja Garović, u uvodnom dijelu se kratko obratila prisutnima.
1: Dobar dan, ste Forsa Montenegro. To je organizacija koja realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i u saradnji sa 9 lokalnih samouprava na sjeveru Crne Gore. Cilj projekta koji finansira delegacija Evropske unije je poboljšanje znanja i razumijevanja građana Crne Gore, naročito stanovništva na sjeveru Crne Gore Evropskoj uniji i upoznavanje građana sa procesom pristupanja. Vi znate da je Crna Gora zemlja kandidat i danas su ovdje sa nama koleginici iz dva ministarstva, Ministarstvo vanjskih poslova evropskih integracija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Govorimo o pregovaračkom poglavlju 27, to je pregovaračko poglavlje koje se bavi zaštitom životne sredine. I naravno to su institucije koje su direktno uključene u ovaj proces i zbog toga su oni sa nama danas, nam to malo bliže približe, a onda ćete imati prilike da postavite pitanje i da eto dobijete odgovor i neko razjašnjenje vezano za ovu temu.
0: Kao zemlja kandidat i ekološka država, Crna Gora pregovore za pristupanje vidi kao dobru priliku za unapređenje zaštite životne sredine kao neophodnog preduslova za sprovođenje principa i standarda održivog razvoja. S obzirom na to da je stanovništvo u Crnoj Gori nedovoljno informisano o tome šta sve podrazumijevaju pregovori u ovoj oblasti, koje su to obaveze koje se mogu sprovesti, ali i koristi i ograničenja koje donosi proces pristupanja Evropskoj uniji, sekretar radne grupe 27 za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropske unije za oblast pravne tekovine Evropske unije u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, Sanja Radović opširnije je govorila na ovu temu i tom prilikom rekla.
6: Crna Gora je zemlja kandidata, ali Crna Gora je zemlja koja je otvorila pregovore 29. juna 2012. godine, tako da već evo više, malo više od dvije godine pregovaramo sa Evropskom unijom o 33 pregovaračka poglavlja. Poglavlje 27 je jedno od najkompleksnijih pregovaračkih poglavlja, upravo zbog toga što se jedna trećina pravne tekovine odnosi na ovo poglavlje, a osim toga što zahtijeva jačanje administrativnih kapaciteta i velika financijska ulaganje. Mi smo, proces pregovora teče tako što se nakon otvaranja pregovora dešava taj takozvana faza screeninga koja se odnosi na dijeli na dvije faze, to jest eksponatorni, bilateralni screening. Mi smo to imali 2013. godine. Zaštita životne sredine, to jest poglavlje 27, se bavi pitanjem horizontalnog zakonodavstva, pitanjem kvaliteta vazduha, pitanjem hemikalija, bukom i civilnom zaštitom. Kada je riječ o ulozi lokalne samouprave u pitanju zaštite životne sredine, ovo je jedno od poglavlja gdje je uloga lokalne samouprave možda i najznačajnija, posebno zbog toga što se neke podoblasti, konkretno se lokalna samouprava ima direktnu odgovornost za njih. Posebno bih istakla oblast upravljanja otpadom, upravo zbog toga što smo tu imali malo izazova kada je riječ o selektiranju otpada, reciklaži, deponijama. Imamo situacije u opštini Berane oko deponovanja otpada i problema sa tim. Možemo da otvorimo diskusiju i o tome. Kada je riječ o mjerilu za otvaranje poglavlja, bukvalno predstavlja uslov koji moramo da ispunimo da bi otvorili pregovore u poglavlju 27. Mjerilo se odnosi na izradu, to je potrebno da Crna Gora izradi detaljnu strategiju, akcioni plan o ispunjavanju evropskih standarda oblasti zaštite životne sredine za svih 10 podoblasti. Pomenula bih još da je jedan ključni izazova svakako nedostatak financijskih sredstava. Crna Gora se raspolaganju svakako IPA fondovi zato što pristupa Evropskoj uniji. Međutim, za period 2014-2020. godine Crnoj Gori stoje na raspolaganju oko 30 do 35 miliona iz nacionalne IPA za oblast zaštite životne sredine. To dođe oko nekih 4 do 5 miliona na godišnjem nivou za koji Crna Gora za projekte koji se isključivo odnose na usklađivanje sa evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine. Što se tiče uloge lokalne samouprave, ja bih samo pomenula da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Privrednom komorom održavalo sastanke sa predstavnicima lokalne samouprave o obavezama lokalne samouprave u ovom poglavlju. Nažalost, nije bio veliki odziv predstavnika lokalne samouprave, ali zato sam jako srećna što imamo ovu priliku da govorimo o tome koji su problemi u ovoj oblasti, koji su izazovi sa kojima se vi suočavate, šta možete da koristite od fondova, koji su to fondovi za koje možete da aplicirate i prosto da vidimo koje su vaše nedoumice kada je oblast životne sredine u pitanju.
0: Cilj zaštite životne sredine su zaštita očuvanja zdravlja ljudi i kvaliteta ekosistema, zaštita biljnih i životinjskih vrsta i kulturnih dobara čiji je tvorac čovjek, očuvanje ravnoteže i ekološke stabilnosti prirode, racionalno i adekvatno korištenje prirodnih resursa. U cilju poboljšanja znanja i razumijevanja građana Crne Gore o Evropskoj uniji u cjelini, njenim vrijednostima, funkcionisanju njenih institucija i procesu integracija kroz sveobuhvatnu kampanju podizanja svijesti i aktivnom uključivanju ciljnih grupa, kao i uslovima za otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, zaštita životne sredine i implementacija svega ovoga u praksi, govorila je predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Đorđina Stajkić.
7: Mi smo u decembru 2013. godine od strane Evropske komisije dobili izvještaj o screeningu, a sa tim izvještajem zajedno i mjerilo, odnosno uslov koji treba da ispunimo da bismo otvorili ovo pregovaračko poglavlje. Ono što želim da kažem jeste da taj uslov nije ni malo lak, jer se odnosi na to da mi treba da izradimo jednu sveobuhvatnu nacionalnu strategiju s akcionim planom i u toj nacionalnoj strategiji Evropska komisija želi da vidi detaljno, odnosno korak po korak, kako mi planiramo da za svih 10 podoblasti koje čini ovo pregovaračko poglavlje, kako planiramo da harmonizujemo, implementiramo naše zakonodavstvo i sa druge strane kako planiramo naše administrativne kapacitete koje je neophodno jačati, naročito za određene podoblasti, kao i financijske resurse koje ovo pregovaračko poglavlje neminovno iziskuje, a sa kojima smo i te kako ograničeni. Posebna pažnja u ovoj strategiji treba da bude usmjerena na određene podoblasti koje su posebno, ajde da ne kažem kritične, ali izazovne, kako u implementacionom, tako i u financijskom smislu, a odnose se na upravljanje otpadom, na kvalitet voda, na zaštitu prirode, a ništa manje na smanjivanje industrijskih emisija, odnosno zagađivanja, uspostavljanje pravnog okvira za hemikalije, uspostavljanje ekološke mreže zaštićenih područja, takozvane Nature 2000 i ostalo. Mi smo u maju tekuće godine imali prve tehničke sastanke sa Evropskom komisijom. Kada kažem mi, mislim na pregovaračku strukturu za poglavlje 27 na čelu sa našim resornim ministrom Branimirom Gvozdenovićem. I na tim dvodnevnim sastancima mi smo razgovarali sa predstavnicima Evropske komisije na koji način da pristupimo ispunjavanju ovog veoma zahtjevnog zadatka, šta smo do sada uradili, gdje se nalazimo i šta treba dalje da radimo, odnosno u kojem pravcu da se krećemo, jer ni nama samima nije bilo najjasnije kako sama strategija treba da bude koncipirana. Na tim sastancima je dogovoreno da ministarstvo uradi jedan pilot projekat, što smo i uradili, za jednu od podoblasti koja je možda, da kažem, najmanje zahtjevna zato što je u pitanju samo jedna evropska direktiva, to je bila podoblast buke i na našu veliku sreću dobili smo pozitivne komentare od strane Evropske komisije i da u tom pravcu, odnosno da sa takvom strukturom treba da nastavimo i kada su u pitanju neka zahtjevnija poglavlja. Mi planiramo da ovu strategiju pripremimo do kraja 2015. godine, kada se planira da ona bude ujedno usvojena od strane vlade Crne Gore i samim tim vjerujemo da ćemo uspješno ispuniti uslov, odnosno mjerilo za otvaranje ovog pregovaračkog poglavlja. Kao što je već više puta rečeno, pregovaračko poglavlje 27 je izuzetno izazovno i zahtjevno i sa više aspekata, zakonodavnog, implementacionog i financijskog. Kada govorimo o tom nekom usklađivanju našeg nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, tu smo možda i postigli najveći uspjeh jer smo u tom dijelu harmonizacije možda i najbolji. Međutim, ono gdje još uvijek postoje problemi jeste u samoj implementaciji, odnosno sprovođenju tog zakonodavstva u praksi, a ono što se kao posljedica toga pojavljuje jeste da moramo jačati naše administrativne kapacitete i da moramo pažljivo planirati iz kojih ćemo sredstava finansirati određene stvari iz razloga što poglavlje 27 iziskuje ogromne investicije i u pripremu i održavanje ekološke infrastrukture, naročito u dijelu komunalne infrastrukture, što vam je vjerovatno svima poznato, odnosno izgradnju sanitarnih deponija, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i ostalo. Mi imamo državni budžet, kao što smo svi upoznati, jako ograničeni u tom dijelu. Na raspolaganju su nam predpristupni fondovi Evropske unije koje Crna Gora kao zemlja kandidat ima, ali i tih 35 miliona koje su nam opredijeljene za životnu sredinu, mogu slobodno reći da je to malo, obzirom kolike su u životnoj sredini potrebe, ali na nama je da se jednostavno tome prilagodimo i da sami procijenimo koji će to prioriteti biti za predstojeći sedmogodišnji period. Definitivno da ovaj zadatak ne možemo da odradimo brzo, jer je izuzetno zahtjevan i definitivno da će sami pregovori, što se konkretno tiče ovog pregovaračkog poglavlja, trajati do 2020. godine, odnosno do datuma kada se planira da Crna Gora i formalno završi pregovore sa Evropskom unijom o svom članstvu. Do tada definitivno da svi moramo da svoje napore maksimalno usmjerimo ka tom cilju, da sa jedne strane imamo dobru komunikaciju sa Evropskom komisijom koja je opet koju posmatramo kao partnera u cjelokupnom ovom procesu, sa druge strane i sa institucijama koje su direktno uključene u sam pregovarački proces, ali kao i sa predstavnicima lokalne samouprave. Koordinica je pomenula, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je kroz neku saradnju sa Privrednom komorom Crne Gore organizovalo jednu sesiju okruglih stolova, ne samo sa predstavnicima lokalne samouprave i zajednicom opština, već i sa privrednicima koji moraju biti također, odnosno sa privatnim sektorom koji također moraju biti aktivno uključeni u ovaj proces, jer su u krajnjem oni nosioci investicionih aktivnosti, jer samo na taj način u nekom interakcijom svih nas možemo da izađemo u susret ovom zadatku. Definitivno da mi do 2020. godine nećemo ispuniti sve, niti je moguće ispuniti sve što se od nas traži i zbog toga postoje takozvana prelazna razdoblja, odnosno to dodatno vrijeme koje će nam biti potrebno da se uskladimo i da implementiramo zakonodavstvo u određenim oblastima koje su, da kažem, koje iziskuju više vremena, kao što su recimo kvalitet vode ili upravljanje otpadom. Ali u svakom slučaju naš zadatak je da do projektovanog datuma pristupanja učinimo taj dodatni napor i ispunimo ono što se traži od nas na najbolji mogući način.
0: O kompleksnom pregovaračkom poglavlju 27 zaštita životne sredine u izjavi za naš radio sekretar radne grupe 27 Sanja Radović kaže.
6: Danas smo sa predstavnicima opštine Andrijevice razgovarali o pregovaračkom poglavlju 27 zaštita životne sredine, koje je jedno od najkompleksnijih pregovaračkih poglavlja. Osnovni cilj pregovora to jest ovog poglavlja jeste svakako usklađivanje sa evropskim standardima, a neki ciljevi Evropske unije su prelazak na ekonomiju sa niskom emisijom ugljenika, održivi razvoj i svakako zaštita životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Imali smo jako interaktivnu diskusiju o samim pitanjima, o tome kako Crna Gora pregovara, koje su njene obaveze i svakako koje su izazovi u ovom poglavlju, koje je jako kompleksno, jako skupo, jer se 1/3 pravne tekovine odnosi na ovo poglavlje, iziskuje velike infrastrukturne projekte. Govorili smo o tome koji su ključni strategijski dokumenti i o tome gdje se Crna Gora sada nalazi u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, a to je izrada mjeri za otvaranje ovog poglavlja koje je proklamovano izvještaju sa screeninga koji Crna Gora dobila u decembru 2013. godine.
0: Na interesovanje našeg medija o uspjelosti i koristi današnjeg sastanka predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore Đorđina Stajkić ističe.
7: Današnji sastanci sa predstavnicima opštine Plavi Andrijevice su bili izuzetno korisni iz prostog razloga što smo danas na neki način uspjeli da im približimo proces EU integracije kada govorimo o pregovaračkom poglavlju 27 životne sredine i klimatske promjene, da im prezentujemo gdje se u ovom trenutku nalazimo i koje nam obaveze u budućnosti predstoje iz prostog razloga što nam predstoji jedna prilično zahtjevna faza pregovaračkog procesa u koju moraju apsolutno svi biti maksimalno uključeni kao i sami predstavnici lokalne samouprave. Sa druge strane, bilo je korisno čuti koji problemi ovdje postoje i kako na kraju krajeva mi kao institucije možemo da pomognemo predstavnicima lokalne samouprave da prevaziđu te probleme i da zajednički sudjelujemo u rešavanju tih problema.
0: Kratak rezime na kraju je napravila i Maja Garović iz organizacije Force Montenegro.
8: Ja sam Maja Garović iz organizacije Force Montenegro. Realizujemo projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji drugi dio, koji se financira iz komunikacijonog budžeta delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat realizujemo u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i u saradnji sa lokalnim samoupravama na sjeveru Crne Gore. To su Andrijevica, Plav, Rožaje, Berane, Bijelo Polje, Plužine, Šavnik, Žabljak i Pljevlja. U okviru ciljevog projekta je upoznavanje građana i poboljšanje njihovog znanja o Evropskoj uniji i o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Danas ovdje u Andrijevici smo povodom predstavljanja tog procesa zajedno sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i predstavnicima Ministarstva državnog razvoja i turizma. Predstavljamo tog pregovaračkog procesa kao i određeno pregovaračko poglavlje, to je poglavlje 27 zaštita životne sredine. Na skupu su govorile koleginica Sanja Radović i Đorđina Stajkić iz ovih ministarstava. Ciljna grupe su bili predstavnici državnih institucija i nevladinog sektora. Onako, interesovanje je bilo, čini mi se, i prisutnost zadovoljavajuća. Postavili su pitanje, onako, tako da zadovoljni smo sa ovom organizacijom. Ove prezentacije se organizuju u svim opštinama koje sam pomenula. U svakoj opštini predstavljamo određeno pregovaračko poglavlje u dogovoru sa ministarstvom. Force Montenegro svakako realizuje projekte na sjeveru. Andrijevica je uvijek uključena u te projekte, tako da u okviru konkretno ovog projekta imat ćemo još nekih aktivnosti. Slijede aktivnosti vezano za neke radionice koje ćemo održavati u srednjim školama. Evo baš prije dva mjeseca ovdje u Andrijevici bila i delegacija Evropske unije isto u okviru ovog projekta. Prošle godine šef delegacije Evropske unije dolazio u posjetu Andrijevici u okviru projekta, prvog dijela projekta, tako da eto, dolazimo često kod vas i realizujemo dosta aktivnosti. Uvijek smo lijepo prihvaćeni, uvijek se odazovu i lokalna uprava i sve institucije, škole sa kojima najčešće i sarađujemo, tako da uvijek smo zadovoljni saradnjom.
0: U svojim izlaganjima predstavnici Forsa, radne grupe 27, Ministarstva održivog razvoja i turizma, govoreći o najzahtjevnijem pregovaračkom poglavlju 27, zaštita životne sredine, pritom vodeći interaktivnu diskusiju sa prisutnima, ocijenili su prezentaciju uspjelom i izuzetno korisnom, zaključak je jučerašnjeg sastanka.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze.
3: Priče koje traju.
4: Razgovori, sjećanja i životne teme.
3: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

Propio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu.